жылдамдыгы мол нукура болуп жергиликтүү орундагы журчулук менен жер жердеги саякатчылардын жактыроосуна ээ болуп келет. Каридар Жусуз үйү мындай деди. Жаңы саарган саамалды үчүү үчүн таң саар саат 8:00 ашканда ушул жерге келдим. Досум бул жердеги жаңы саарган саамалды ичкиликтүү, эч кандай кошмо жок деп тааныштырды. Менин дене кубатым алсыз, узун убакыт ичип ден соолугумду күтсөм дейм. Быйыл 53 жаштагы Пагичиктин жылкы бакмачылыгы менен алектенгенине көп жыл болду. Ушул мезгилде айыл чарча жана мал чарбачылык тармактарынын жардамы менен жетекчилигинде ал жөрөлгөлүү жайыл тупак үлгүсүнөн кол үзүп, асыл жылкы тукумун киргизип, өлчөмдөшкөн бакмачылык техникасын жайыл тупагы менен алектенген түтүндөн секиндеп өнүгүп, жергиликтүү орундагы көлөмдүү бакмачылык менен алектенүүчү түтүнгө айланды. Пагичик мындай деди. Азыр бакмачылык майданында багылуучу жылкы 300 ашат. Азыр бээ байлап саай турган жогору белес мезгили. Ун саам бээ күнүнө 15-20 кг чейин сүт берет. Жаңыдан саалган 200 мл саамалдын сатылуу баасы 20 юан. 1 кг кымыздын сатылуу баасы 80 юан. Күнүмдүк орточо келүүчү каридарлар мөлчөрү 20 канча киши. Күнүмдүк кирешеси 500-1000 юанга чейин. Түшүмдөрүбүз жыл бою камдоо ажатты гана тандыра албай жатат. 2019 жылы Пакчик саясаттын колдоосунда жылкы бакмачылык шериктигин куруп, таракай багуудан көлөмдөшкөн, калыпташкан тижарат кылуу тебин өзгөрттү. Ошону менен бирге жергиликтүү орундагы 5 кыштак тургунун жакын айланада жумуштанып, киреши артуруусуна жетекчилик кылды. Болсуншаган кыштагы партия чакасынын шудеси, кыштак тургундары комитетинин мудуру Санжижап мындай деди. Сихай жолунда көл айланма таш жолунда автоунаа каттагандан кийин биз линия жээгиндеги саякат байлыгына сөөнүп, саамал түшүмдөрүн чыгардык. Азыр сатуу жолубуз өзгөчө туруктуу. Келерки карымда кыштак ушул керкананы баштаак кылып, бүткүл кыштактын жылкы кесибинин өнүгүүсүнө жетекчилик кылып, бүт чөлкөм саякаты менен биргелештирип, сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундардын кирешесин ашыруусуна уландуу жетекчилик кылат. Жакын жылдардан бери Кошут ооданы өзгөчө жылкы кесибин үзгүлтүксүз күчөтүп, бакмачылыктын жалаң жылкы жетилдирүүдөн сүт түшүмдөрүн эч кошууга, маданият менен саякатты туюнуусун көп негизге карай кеңиртүүсүн илгерилетип, кесип челесин токтоосуз узартып, кошумча наркын жогорулатты. Кичинекей саамал жергиликтүү орундун жөрөлгөлүү бакмачылык маданиятына мураскердик кылды, ан сайын маңыздуусу дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу арттыруусундагы өзгөчө терек кесипке айланып, айыл кыштактын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн бекем кесип негизин салды.

Жакында Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы өткөргөн эттүү суңгула кесибин жогору сапаттуу өнүктүрүү боюнча академия менен кирканаларда чиркештирүү маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында илим техника кум кесибине күч кошуу, академия кирканы шайкешип айландыруу илгери сүрүү негизги тема кылынып, илим техника адистери жана кирканы өкүлдөрү жыйылып, нак майданда стратегиялык кызматташтык келишимине кол коюшуп, Шинжаңдын эттүү суңгула кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күчтүү илим техника курбаты кошулду. Түшүмдөрдү айырмалоо түйүнүндө Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы изилдеп ачкан эттүү суңгула, чылан чайы, жемиш шире, жумшак компот катарлуу ичке иш кошулган түшүмдөр чордондо көргөзмөлөнүп, өзгөчө даамы жана мол өнүмү кирканы өкүлдөрүнүн мактоосуна ээ болду. Жыйында көптөгөн кирканы Шинжаң Токойчулук Илимдер Академиясы менен келишим түздү, жаңы сортту тандап жетиштирүү, техника изилдеп ачуу, өлчөм бекитүү жана натыйжаларды айландыруу катарлуу жактардан терең кызматташат. Бул жолку маек жыйыны илим техника кошулган кирканы кошулган кесип тайымдуулашкан чиркештирүү өрүшүн куруп, илим техника натыйжаларынын ууруну чогалып иштетилүүсүн башымдатат. Эттүү суңгула Шинжаңдын өзгөчө кумдукта өсө турган даарылык өсүмдүгү болуп, экологияны жөнгө салуу жана экономикалык кирешен арттыруудан турган кош наркка ээ. Учурда Шинжаңда жасандарга да уланган эттүү суңгула көлөмү божомол менен 1 миллион 400 миң мо келет.

Учурда Чапчал ооданынын Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагы базасынан мол түшүм алынды. Чогур шаарчасындагы суу калдык тамыры сабагын өстүрүү базасындагы 500 модон ашуун көлчөктө жумушчулар чебердик менен суу калдык тамыры сабагын үзүп жатты. Калың, жоон өскөн суу калдык тамыры сабагы нымдуу топурак аралашып мол түшүм шаттыгын чагылдырып турат. Анхуй өлкөсү Тең үйү айыл чарба илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Ваңайшин колуна 3 кг келе турган суу калдык тамыры сабагын алып мындай деди. Бул жердеги суу калдык тамыры сабагы өсүү мезгили 120 күн айланасында болуп, азыр жыйноо мезгилине кирди. Былтыр 9 айда Анхуй өлкөсү Тең үйү айыл чарба илим техника өнүктүрү чектүү шериктиги көп жактылуу текшерүүдөн соң Чапчал ооданынын Чогур шаарчасынан оруну чогалып, суу калдык тамыры сабагын сынап пайдалануу баштады. Ошол жылы эгилген моо башы түшүмү 2000 кг жетип, өстүрүлгөн суу калдык тамыры сабагы сапаттуу болуп, базарда терең алкуга ээ болгон. Сынак эгүү жеңиштүү болгондон кийин Керкана кийинки жарым жылда айдоо жер көлөмүн 1000 моого кеңиртип, ошол жердеги ан сайын көп кишинин жумуштануусуна түрткү болууну пландады. Анхуй өлкөсү Тең үйү айыл чарба илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктиги дагы жергиликтүү суу калдык тамыры сабагына ичке иш кошуу түрүн куруп, суу калдык тамыры сабагы талканы, суу калдык тамыры сабагы жалбыракчасы, суу калдык тамыры сабагы суусундуу катарлууларды ачып, түшүмдөн кошулма наркын ашырууну пландады. Жакында Анар Ашым өрөйү мамлекеттик жүнгөчү балбан күрөш жаштар мөрөйү талашуу жарышы Сабан шаардык маданият саякат борборунун баскетбол сарайында жарыш барабанын жаңыртты. Бүт мамлекеттеги 30 ашуун өлкө автоном район шаардан келген жаш балбан күрөш чеберлери сабанда чогулуп, балбан күрөш аркылуу достошуп, жөндөм аркылуу жол ачууга киришти.

Жакында Абдунум районунун мал чарбачылык бакмачылык адистери төйлөө тобу Турпан шаарынын Эдикутур району Алайдын көл шаарчасына келип чиркештирүү тейлөөсүн кулаш жайдырды. Ардактуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чын Шаожаң Бортала обласында борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, Кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 15-нчи түркүндөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
3: Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6 айдын 1-чи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
2: Быйыл Шинжаңдын Тяньшан номурду Көгүн Кайдагы бирлешме ташымал маркылуу кезекчи поездден жалпы 414-тү жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
3: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
2: Бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуаң агымчылар бааламасын угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Станция абыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Шаожаң 5-чи айдын 24-чү күнү Бортала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди эмерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинь экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилди. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ансайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, Кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чын Шаожаң көзөмөлдө барышында мына буларды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинъян ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эли журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаожаң Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чын Шаожаң мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапаттай өнүгүүнүн экологиялык түпкүтүсүн ансайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ансайын бекемдөө керек. Чын Шаожаң жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы оодан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркылуу кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башаттынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөкү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей, түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, ортак маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакка берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, Арлут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүсүндө жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, биңтоо менен жергилик бир тулку болуу, орток алдын алуу, орток жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптуулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чэн Сяожаң Бортала областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдей ээлеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган, дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упуртал жашыруун кооптордо маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бирдемчий бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскө күчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салиот, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекетин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Каденка бен Вангойсу кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 24-нчү күнү Абдынам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-сине түйүндү көөн бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу маалымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндү көөн бурулган дело 3, Санжуу Абдынам облусуныкы 5 түйүндү көөн бурулган дело 2. Байынғылдың Моңғыл Аптоном Одасындығы 5, Түйінді көйін бұрылған дейлі 1, Қомылы Шарынығы 3, Қашқар Аймағынығы 3, Түйінді көйін бұрылған дейлі 1, Илеғазақ Аптоном Одасындығы 2, Түйінді көйін бұрылған дейлі 1, Тарбағатай Аймағынығы 2, Қарамай Шарынығы 2, Ақсу Аймағынығы 1, Қызылсу Қырғыз Аптоном Одасындығы 1. Бұл түркімдегі бүтіруге тапшырған арыздат марымды дейлі осының ішінде чөйірі болғаны түрі бойынша бөлгенде атмосфераның болғаны дейлі осы 17, қату таштандылардан болғаны дейлі осы 11, ызы чудан болғаны дейлі осы 10, суының болғаны дейлі осы 6, экологияны бұзу дейлі осы 4, башқа болғаны дейлі осы 4. 5-ші айдың 24-ші күнде Чейн Борбордон 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшерүү группасы Автоном районуска бүтүрүүгө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 15 түркүм ирет 767 дело түйүндү көйүн бурган дело 58 болуп, мында телефондо маалымдарганы 650, катар кылуу маалымдарганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
3: Станциябыз кабары. 5-ші айдың 15-ші күні Борбордун 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшерүү группасынын Аптоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-ші түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
2: Станциябызга бара. 5-ші айдың 22-ші күні түштен кейін Аптоном районының төрағасы Еркін Тунияз Аптоном райондық өкіметтің дайымшылары жиынын басқарып ашып, бас шуучи Ши Цзиньпиндин жақынғы мезгілдегі зарыл сөздері, зарыл жол-жоболардың рухын жеткізіп үйреніп, Аптоном райондық парткомдың орындастырысы бойынша тарихи маданият көчө райондарын қорғау жана пайдалануну талқылап, Аптоном райондық ел өкіметтің 2026 жыл

0: орчундуу акимчилик чечим иш түрлөр тизмеси Шинжаң Уйгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Нанмен Алтай аймагы Бурчун ууданынын Лаума тоо көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мунайлар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чоңко улутуу ортоктук тулгу таанымын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатын жоордушу өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүүнүн байланышын туура жакшы бир жансыргырып, тарыхый маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имберчикте тарыхый маданият көчө районунун камтыган жоңко маданият белгилерин эргеп алып жана кортундурап, өзөктүү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эпкинин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жарктуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мунайлар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүнө алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга таң моюнсунуп, законду текшерүү эпкинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин даалдөөсүнүн өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уютуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш шайдурга бириктирип, чечимдерди жолго коюу өнүмүн сызыл из кубарап баарап, орчундуу акимчилик чечимдерин илимий жогору берекетти куруп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мунайлар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бир демжиги күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаандыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизм дагы бир демжиги жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып, көзөмөлдө башкарууну кайынгылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Жыйында мунайлар баса көрсөтүлдү. Курман айт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөр сыяктуу түйүндү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшы иштөө керек. Кезекчилик күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө, камдоону камсыздоо ролун үстүнө алат. Шамал электри, фотовольт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып кемтиктикти толуктап бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тескөө мүнөздүү электр кайнарынан узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуан Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чоку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз, туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактан турууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуан Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди: тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода өнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода өнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
0: Быйыл Шинжаң Тиян Шан номеру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң эл аралык кургактык порттоо чектүү жооптуруу шериктиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалар менен болгон шай кечип бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5-айдын 19-чу күнүнө чейин быйыл Тиян Шан номер кезекчи поезддан жалпы 414'ü qattap, jük narqı 6 milyard 644 milyon yuanga jetken. Bul jönünde kabar uastara. Jungoy Europa kezekçi poyezdi Ürümçü Çoltu Urburunda konteynerler jakında Tian Shan nomer kezekçi poyezdina jüktürüp Orta Azya, Europanın jer jerlerine taştat. Şinjan, Çençin, Edralık jük taşımal ökülçülük çektüü şeriktigi быйыл 1-nji aydan beri ökül bolup jönötkön tovar 2200 konteynerden aşta. Şeriktiktin kesip işleri direktoru Чан Шуэ Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чанчын автоуна кезекчи поездин жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрлөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тиян Шан номер кезекчи поезд Үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сампин вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжаң кезекчи поезду, Гуандун Шинжаң тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толку ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
1: Жакында автоном райондук илим техника назараты 2-чи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип, сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрөлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билги теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%-дан 20%-га жетет. Шинжаң электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөлүнө ат салуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжаң электрондук изилдөө оорду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжаңдын түйүндүү салааларын таканчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжаңдын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей журулушусуна өбүлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжаң жалпы санынын 41.79% түздү. Үрүмчү

0: жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жаңы шаар району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юэн Жанлун мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип желесин имерчиктей жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжаң дагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу низамына таянып, Тяньшань тажрыйба канасы, Шинжаң энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу карканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
1: Комылыш шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдү жабдуунун каптоо салыштырмасы 85%га жетип, ар күнү 30 миңге жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар басыздар. 5 айдын 23 күнү Чоң Тоң КАИДИ Комыл которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ачкана ирлеу линиясы жүрүшүүдө. КАИДИлер салмагылуудан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 18 минутка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоң Тоң КАИДИ Шинжаң Комул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юань каржы салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айырууну ишке ашырып, айыруу аракети 180%га жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10 миңден 15 миң талондон азыркы 25 миңден 30 миң талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10 миң талон болот. Комул шаардык почта КАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80%дан ашуун көлөмдүү КАИДИ керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башымдатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдыралаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто КАИДИ керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толкулары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ажатын төөп септеп, буйрутмалуу кесиптешкен КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп жакшылап түзүп берди.
0: Манас ооданы Чындыкоза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү АВЭИ жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар.
1: Чындыкоза айылы АВЭИ өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү АВЭИ гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар АВЭИ өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн ото сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыроо жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мэйноң АВЭИ экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Ли Бин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке АВЭИ гүл ачканын көрдүк. Бул АВЭИ жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу АВЭИ үрөөнү чогултуп, АВЭИ үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. АВЭИ алтын чөп деп да аталат. Шинжандын өзгөчө дары азыктык тең кайнардуу өсүмдүгү, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы АВЭИ табигый жетиш түрүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакыт узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакытта анан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чындыкоза айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, илим изилдөө оордо мектеп жана керканалар менен бирдешип, өткөлгө асарып, АВЭИ жетиштүрүүдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңиртип эле калбай, мурда жоголуу кообуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиштүрүүнү ишке ашырды. Дейбин мындай деди. Биз экологиялык өстүрүү ыкмасы аркылуу Чындыкоза айылында 16 АВЭИ сортун өстүрдүк. Моо башындык жашаган жалбырак түшүмү 800 килограммга жетүүсү күтүлүүдө. Абей чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайнары менен камдады. Учурда Манас ооданы абей өзгөчө кесипин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, өстүрүү коштуган чыгуучу коштуган маданият саякаты жогорулаштыруу өнүктүрүүчү бүт кесип желесин тургузду.
0: 5-чи айдын 23-чү күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-чи айлампасынын 3 майдан жарышы өттү. Жарыш майданы абдан кызып жарышты, ЭРТ жергиликтин саякаты дагы жанданды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баянгулум командасы менен Кашкар командасынын жарышында Кашкар командасы алдыңкы жарым майданда күчтүү чабуулга өтүп, уда 2 топ киргизип, артыкчылыкты алды менен колго келтирди. Кийинки жарым майданда Баянгулум командасы күчтүү каршы чабуулга өтүп, түйүн топ тебүү кезметине ээ болуп, 1 топ киргизди. Баянгулум командасынын Гөөрман Аблез Абдулла мындай деди: "Бул майдан жарышта Баянгулум командасы болсун, Кашкар командасы болсун, баары жакшы өнөр көрсөтүп абдан кызыды. Гөөрмандардагы абдан күч берди. Тарбагатай командасы менен Үрүмчү командасынын бүт майдандагы чабуулга өтүү ыргагы окшош болду. Алдыңкы жарым майдандын 27 минутунда Тарбагатай командасынан 8-чи номерлуу топчу Серик Мурат тыйым салуу районунан мейкиндиктен вартарга топ киргизип, топ кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы 0-гө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Иле командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Иле командасы 0-гө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшилик топ көрманы Мау Гуаньсюң мындай деди: "Нак майдан маанайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Иле командасынын мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду. Майдан дагы жарыш кызып эле калбай, жарыш майдандын ичи сыртыда абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Сабан шаарында. Тарбагатайдын жети одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Сабан дабенчисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Сабан даамынан ооз тийишти. Саякатчы Яң Ефен мындай деди: "Атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөн келдик. Бул жакта да панжи жасаптыр. Сабанга келсең, Сабан да панжисин жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти." Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сужолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди: "Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды."
1: Станциябызга бара. Кечө 5-чи айдын 24-чү күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампалуу жарышында 3 майдан жарышы өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортала командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-чи айлампалуу жарышынын 6 майдан жарышынын баардыгы аяктады. 3-чү айлампалуу жарышы 5-чи айдын 30-чу күнү улаандуу алып барылат.
2: Шинкуан агымыштар бааламасы.
1: Станциябыздын бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинкуан агымыштар бааламасын угасыздары. 5-чи айдын 23-чү күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-чи айлампа жарышында Байынгулун Овласы командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы 2 упай менен жеңип алды. Кете турган кезде кийим алмаштыруу үйүн тазарап, Байынгулун Моңгол автономия областынын кызуу күтүп алганына рахмат. Биз баарыбыз майданда күчүбүздүн жетишинче аракет кылдык. Майдан сыртында биз төөлүктүү агайынбыз, баарыбыз Шинжаңдын азаматтарыбыз. Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боорлошот. Бул достук эң баалуу деп жазылган бир барча кагазды калтырды. Бул бир барча кагазды жазып калтырган Кашкар командасынын 10-чу номерлуу топчусу Арымжан Абдыгыны. Ал Кашкар командасы үчүн туңгуч рекорд жараткан адам. Ал дагы эгер Байынгулун Овласы командасы Кашкар негизги майданына келсе, биз да жакшы даярданабыз деди. Кызуу күтүп алганыңыздарга рахмат. Бул конок ээсинде болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык. Бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзилтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип чын

0: күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболго болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулдун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштырууну күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир парча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышкырыктан мурда атаандаш, жарыш соңундагы ышкырыктан кийин дос, бир парча кагаз, бир майдан жарыштын температурасын номер тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир парча кагаздагы киши көңүлүн жылта турганы Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышындагы ар бир команда көбүрүктөн куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош, көрүү сексинде ар улут эли кол кармашып тилдеш футбол майданындагы бир эң жагымдуу көрүнүшкө айланды. Алым Жанаптыган э асабага жазбай үндө айтпады. Өзү эң адаттанган ыңгайда Шинжандыктарга эң тааныш сөздөрдү жазды.
1: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоо тутусу. Бай ооданындагы Кызыл Миңүй жаңы эранын 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дөңхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ван Шуан жазган, дубал түстөрү байыркы уйкачтар калып, Жуңхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарын угасыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди. Кызыл Миңүйдүн тарыхы абдан узун. Жаңы эранын 3-чү кылымында Чыгыш хан доорунда салынган. Бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөл Так тоо чокусундагы Кызыл Миңүйгө киргенде, анын узундугу 3 км, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжаң Күсөн изилдөө орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөө ордунун башчысы Мяо Лихуй мындай деди. Кызыл Миңүйдү Будда динин жунголоштуруунун башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жунго Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл куран бөлүгү эсептелет. Таш үңкүр дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парс, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданиятты негиз кылып, Күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лихуй мындай деди. Бул Кызыл Миңүйдө дүйнөдөгү негизги маданийликте эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып, жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жунголоштуруунун бир сапарын көрсөтүп берет. Тарыхта Коморо Дива катарлуу кечилдер Күсөндөн орто түздүккө барып Будда эрежеси Күсөн бийи таш үңкүр көркөм өнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дөңхуаң сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөм, терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санариптерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң Күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-чү үңкүр, 110-чү үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөм өнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгө ыңгайында туюнуу формасында Күсөн таш үңкүр көркөм өнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди. Биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, дубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайым айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
0: 5-нчи айдын 23-чү күнү кечте Борбордук опера театрынын Ынтымактык Ооздуктун Үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөм өнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги 2-нчи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Музыка кечелиги башталары менен жарымай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырдары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү, сапташтарымды сагындым сыяктуурлар ирети менен аткарылып, нак майдандагы көрөрмөндөр ыргакка ээрчи кол чаап турду. Нак майдандагы көрөрмөн Хуан Хаң мындай деди. Жеңил ыргак менен коштолгон добуш бар. аябай көркөм. Алдагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжандын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто доош эр ырчысы Кыңчы мындай деди. Ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера Жеңилдер какты жугурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгарган көркөмдөр чыгармаларын коштук. Концерт акырлашайын дегенде артисттер жол башты ойноткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу мен жана ата мекеним деген ырларды ачты. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди. Өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичинде чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган мен жана ата мекеним деген ыр. Менимче бүткүл музыка концертин дагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөмүнөрчүлөр атрети Шинжандын жергиликтүү адабият көркөмүнөр кызматкерлери менен көркөмүнөр алмаштыруу өз ара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын орто доош аял ырчысы Яң Ли мындай деди. Биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөмүнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 23 күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжан айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдөө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдөө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып жиберүү кыймылдуу турпатындагы адистер торун куруп, Шинжандын мамлекеттин сапаттуу дыйкан малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
0: 5 айдын 23 күнү Чуркак эле жаштар атындагы 2026 жылдык өрүмчү шаары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктуу жарышы башталды. Жарыш 3 күн болуп, тез коңки жылгаяктуу, эркин ыңгайда коңки жылгаяктуудан турган 2 чоң жарыш түрү тургузулган болуп, бүт өрүмчү шаарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктуу динаракетчиси жарышка катышты.
1: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндө кашкерлөөсүн жарыялады. Пайзбат ооданы Шинжан Дазыран био илим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү даралыктан кийин ачылат абанын температурасы 11-20 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак чаан жаап кийин ачылат абанын температурасы 5-18 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөчөктө күн ачык болот абанын температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык болот абанын температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык болот абанын температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болот абанын температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтонда күн ачык болот абанын температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык болот абанын температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот абанын температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулдар улуттанып кийин азыраак жаан жаайт абанын температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык болот абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 6-7 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык болот абанын температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктанып турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаайт абанын температурасы 15-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаайт абанын температурасы 15-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Алпымежит Муса, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Асхат Камза, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райхананын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райхананын болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жолдоштун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйіктүү кагармандар эме сыймыкы Чакыш уулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркыртсын.

Сүйіктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Сарбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилшат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün ekmeğin 26. yılı 5. aydan 25. günü günkü düşünbü. Ardақты ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолу койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Керия ауданынын жоң идара материалдары бүт кесипчелесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Кан Шаожиңди тааныштырабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы слушатингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү жуңгу жаңы маданият жаратуучулук базары жана сонор оюн бакчасы элдөө чогулушу Бейжин Чаоян бакчасында башталды. Синжаңы жайыпканасы 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук түшүмүн Бейжин базарына алып барды. Жибек жолук, китеп кыстыргыч, муздаткыч чаптамасы катарлуу 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук сонун буюмдары Борбор калаа тургундарынын сумкасына салынып, китеп үстөлүнө коюлду. Бул кезектүү жаңы маданият жаратуучулук базары маданият аркылуу балкытуу, кууздук жаратуу, турмуштан баарлануу, сонор агымдан келечекке бет алууну баш тема кылган болуп, жуңгу маданият эстеликтер алмаштыруу борбору катарлуу орундар жетекчилик кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн жеке керектөөдөн тереңдей чөгүү формасындагы туюнууга даражасын өстүрүүгө түрткү болуу максат кылынган. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият жаратуучулук салтанаттуу мааракесинде Синжаң ажайыпканасындагы көргөзмө буюмдарында жакшы наам жана жаңылык жаратылган чыгармаларга тең маани берилди. Чыгыштан чыккан 5 жылдыз жуңгого пайда жеткирди деген кат саймаланган кымкап билек каптан, жыгалынган жибек жоолук, чач кыстыргыч, миң жылдардан бери уйкуда жаткан хан падышалык доорундагы кут белгиси өрнөктөрүн шаар кийимине сиңдирди. Жаңы шанды коргойлу желелеш буюмдары коюу, чегара коргоо сезими күнүмдүк турмушка айландырылды. Чоуху ой жүгүртүүсү муздаткыч чаптамасына жолборс өрнөктүү тегерек алтын медаль элементи түшүрүлгөн болуп, иничке алкактарда маданият негизи чагылдырылды. Тиангун базары кызыл миң үйдүн түсү кураштырма сүрөт аркылуу кайра оюлуп, миң жылдык дубал сүрөтү көркөм өнөрү адаттагы китепканага киргизилди. Мындан башка Синжаң ажайыпканасы менен Синжаң кооз өнөр сарайы орток жараткан Синжаң көркү сүрөттөй кооз кездеме сумкадагы Синжаңдын турпатын чагылдыра турган көчмө наам картасы болуп калды. Синжаң ажайыпканасы маданият жаратуучулук бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай билдирди. Бул жолу Синжаң ажайыпканасынын маданият жаратуучулук боюнча Синжаңга келүүсү жана бир сахнада ой бөлүшү базарды түшүнүү болду. Синжаңдын маданият эстеликтерин көргөзмө шкафынан базарга, китепкана жана сапарга бет алдырганда гана анан жаратуучул ой жүгүртүүнү чыныгы жүзөлөштүрүп тамыр тарткызууга болот.

2026 жылдык тилдештер мерөйү Синжаң футбол ашаандара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң жана Синсинай келе жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнө жайгашып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө эликтирди. Жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү узунда Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин 12 кичик футболчусу Синжаң ашаандара жалуулар бирлешме жарышынан өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң Синсинай келинин жанына келип, кызыктуу топ ойноп шык берүү кыймылын кулач жайдырып, Синжаң футбол ашаандара жалуулар бирлешме жарышына шык берди. Үрүмчү шаардык 9-чу башталгыч мектептин окуучусу Абдысамат Ясын мындай деди. Жакындан бери Синжаң футбол ашаандара жалуулар бирлешме жарышынын маанай абдан кызуу болду. Синжаңдык өспүрүм болгонума аябай сыймыктанып турам. Мындан ары мен дене аракетти улантып футболду кызуу сүйөм, Синжаң алга. Синжаң футбол ашаандара жалуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң менен Синсин эки кичик анар ашынан жаралган. Уул бала Тоң-Тоң башына ток кызыл анар баш каптамасы, кызыл чапан жана көк кыска шим кийген. Кыз бала Синсинге кызыл юбка жана эки өрүлгөн чач шайкештирилген болуп, жаштык жашоо күчү чагылдырылган. Тоң-Тоң менен Синсин айкелинин бүт тулкусуна анар кызылы негизги түс иштетилген болуп, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз уюшуп, бир ниетте кызматташып, ынтымакта кайрат менен алга илгерилеп жаткандыгына сымоолугунанган. Кут белгисинен футбол тээп жаткан аракетчен турпаты, футбол дене аракетиндеги кызуу сезим жана жан өрөп күрөшүү руху чагылдырылган дагы бирлешме жарыштын күчүн үйрөлтүп, аңсоону ортого ишке ашыра тургандыгынан дарек берет. Тоң-Тоң Синсин айкелинин жанында ар кайсы жерлерден келген саякатчылар арт-артынан сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жээлендик саякатчы Кын Лириянг мындай деди. Нак майданга барып көрүп, бул Синжаң футбол ашаандара жалуулар бирлешме жарыш маанайын сезинип көрүүнү үмүт кылам. Синжаң футболу алга. Үрүмчү Чоң Базар Көрүк Райондук Универсал Тейлөө борборунун орун басары мудуру Суу Шүөлүү мындай тааныштырды. Бул жолку кут белгисин 8 айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошон менен бирге Көрүк Райондук ичинде биз дагы соодагерлер менен биргелешип аракетке келип, Синжаң футбол ашаандара жалуулар бирлешме жарышынын белет түбүнө негиз акыны кемейтүү, кечирим кылуу кыймылын жолу койдук. Достордон да келип, дака кылып, саякаттап ойносун күтүп алабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүздү уланты азырдык угармандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Аптунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушу назараты, Аптунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук кепилет назараты Чогуу Шинжаңдын курулуш саласында тарбиялап, жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү аракет долбоорун 2026-жылдан 2028-жылга чейинди басып таратты. Келечек 3 жылда бүт Аптунум район боюнча Турак жай жана шаар айыл курулушу саласында 180,000 адам реттен ашуун жөндөм боюнча тарбиялоого лаш жайдырылып, 120,000 эмгекчинин жакын айланада өз жеринде жумушка орундашууга күч кошууну пландады. Аптунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулуш назараты курулушта энергия үнөмдөө жана илим техника агартуу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Чи Шао тааныштырып мындай деди. Бул жолку аракетте тепкисти мал кабаттарга бөлүп жетиштирүү үлгүсү атайын долбоорлонуп, жаңыча шаар, шаарчалаштыруу, кесиптердин даражасын өстүрүү жана эл турмушундагы жумушка орундашуу ажаты бекем көздү кармалып, абалга карай төп тарбиялап, шаар айылдардагы калың эмгекчилер жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн тек негизги жөнөкөй өнөрдү эле биле турган абалдан жумуш ордуна кажаттуу болгон жогору деңгээлдүү жөндөм ээлерин айлануусуна чыныгы жардам берилет. Тепкис мал жетиштирүү үлгүсү конкрет 3 катмарга бөлүнөт, жалпыга нарып жеткирүү боюнча толук кепилеттендирүү, сыйымдуулугун кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айыл эмгекчилери, айыл кыштак курулуш усталары, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр катарларга бет алып, нактылуу жумуш жөндөмү жана коопсуздук боюнча өлчөмдүү тарбиялоо толук капталып кулаш жайдырылат жана үймүлүк тейлөөсү, күйүүчү газ, бакты кою катарлуу эл турмушу жумуш орундары тарбиялоочу өлкөмүнө киргизилип, таянчылар көчөтүлүп, таянчылар бекем такшалат.

Gündüm jarıştarında sıylı kayı bolgon çeberler, köp jıl birinci çepte tereng izdenген texnika tayanchılar içinen usta zapas işmerlerdi tandap, maŋızdуу kuruluş nak maydandan naktuluu iştep takşaluuga tayanıp, mamlekет darajalуу жана өлкө даражалуу kuruluş ustalarını жетиштирип, кесип боюнча асыл сапаттуу баштамчы жөндөм işmerleri koşunu жаратылат. Чисяо мындай тааныштырды. Кийинки арымда Бүт Аптоном районундагы турак жай жана шаар айыл курулушу системасы адам күчү байлыгы жана коомдук кепилет катарлуу көп тармак менен шайкешип күч жумшап, нактуулуу машык базасы, асыл сапаттуу окутуу байлыгы шарты жана жумуш корундаштыруу жардам акчасы, Синжанга жардам берүү байлыгы жана бир сыноодо кош күбөлүк алуу катарлуу пайдалуу саясаттардан жакшы пайдаланып, кер каналардан чыныгы жумуш орду ажатына биргелештирип, төп тарбиялап, жумуш корундашууга карата бүт барыштуу из чалып тейлөө менен камдап, чыныгы түрдө турак жай жана шаар айыл курулушу саласындагы калың эмгекчилерди үйрөнө ала турган, иштете ала турган туруктуу болуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылат.

Бир өз улан тазардакты ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Керия ооданынан жоңуй дары материалдары бүткесип селесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө айтып беребиз.

2024 жылдардан бери Керия ууданы кумдан сактануу, кумду тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кылыш нышанды такынчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды биргелештирүү, сугаттоо менен дар чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стройлук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эттүү суңгуланы, роза гүлүнө сыйганды кириштирип эгип, бир моо кумду жерде бир жерден эки түчүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калай калыктын кирешесин арттыруу жолундагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ууданы ой тогураг айлалды менен күч салып, кумду жерге чоң ыйдар материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тогураг айылдык эл курултайынын төрагасы Алижан Обул тааныштырып мындай деди: биз мындай эсеп жасадык, азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катар кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө шыганды, 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө куаңчинди кириштирип эгип, роза гүлү дар материалдары биргелешкен стройлук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдөн да кыйын болгону начар чөйрө. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган жоң ыйдар материалдар сортун талдоо үчүн Синдиаң Тянюань айыл чарба илим техника чектүү сериктиги Керия ауданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоң ыйдар материалдары сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, зейин коюп башкарып коргоду. Керия аудандык токойчулук жана жайыт мекемеси кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патүгилимин сортту талдоо өлчөмдүү нактылуу, атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына да жанашуу керек. Биринчи, кургактыкка шорго чыдамдуу, экинчи, башкаруу өзүндүк наркы төмөн, үчүнчү, базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек деди. Эң соңунда эрмен, жалпыз, хуаңчин, шиган, банлангын сыяктуу кумду жерге эгип өстүрүүгө ылайык келе турган 5 түрдүү сорт тандалды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жылга чейин уланды өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнагалы болот, башкаруу оңой, пайдасы узак убакыттык болгондуктан кумдуу жерде келген баасы арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Банлангын сыяктуу жаңы дар материалдарынын сатылуу жолу туруктуу, дар дармек кирканаларынын сатып алуу тилеги күчтүү болуу сыяктуу абзелдүүлүккө сөөнүп, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы көңүл турактандыргычка айланды. Ой тогураг айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 минут жүрсөңүз, Ванхуаюэн гүл чөп бакчасы кумдан сактануу, кум тизгиндөө үлгү көрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндө көрүнүш кишини эликтирет. Сургулт сары түштүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, туташып кеткен эрмен

Үчөлө жайылган жашыл килимге окшоп, Роза гүлү майсасы тамчылатып сугаруунун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дарчеп өгүүнү ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер бирге бар болуп туруу үчүн айкинеледи. Кере аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Кере аудандагы жоң ыйдар чөбү эгилген жер көлөмү 420 миң моого жетти. Мунун ичинде эттүү соңгула 300 миң моо, роза гүлү 80 миң моо, башкалары Банланган, Таншин, Кансау, Хуанчи сыяктууларды камтыйт. Жакында Синжаң Жыңюэн дары дармек чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ормолонгон эттүү суңгула тууралган дарысын колуна алып жарыкка каратып астайдыл текшерди. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тенжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул керкананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыякты жаңылоо техника даражасы жогорулатуудан дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калыптуу жоң ыйдарлары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрү, 2000 тонна эттүү соңгула суюктугу, 5000 тонна жоң ыйдар материалдарынын жаңы абалда иш кошуп иштөө түшүмүн өндүрүп, жоң ыйдар материалдарынын тегинде даңктуу маркеден дайымдуу түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. 2025 жылдын соңунда Жыңюэн дары дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай керканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр Кере ауданында жоң ыйдар материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экологияга кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татык тубаттар турма көздө 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаудин менен таанышабыз.

30 канча жылда Абдунум райондук эл доктурканасынын орун басары башчысы тери оорулар бөлүмүнүн адиси Каң Шаодин алгачкы мүдөөсүнөн баш тартпай мээримдүү доктурлук өнөрү аркылуу милдеттен иш жүзүндө айгинелеп жаштыгын журтуна арнап солоолуктуу оокастарга берип ар улут калайык калкынын тери саламаттыгын үнсүз коргоп келди. Быйыл 4-айда ал 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды.

1989 жылы Алыши Ханзада шөөсүнүн медицина шөөнүнө кабылданып, 1994 жылы кызматка катышат. Клиникалык биринчи жипте канчалык узак иштеген сайын алынуу уукастардын абалынан ушунча убайымдай турган болду. Анткени Синжаң ак оорусу, теңге даг оорусу, капоосу, эт өсмөсү көп көрүлө турган район саналат. Жергиликтүү кесиптик ишмерлери өтө аз. Көптөгөн уукастар оору айынан кедейлешет, оору айынан кайра кедейлешет. 1998 жылы ал уландуу китеп окуп, билимин толуктоон тандап, бир кыйла алдыңкы чептеги медициналык билимдерден пайдаланып, маселени чечүүнүн жолун издөөнү үмүт кылды. 2004 жылы ал Жунго Сихы медицина шөөсүнүн азыркы Бейжин Сихы медицина шөөнү тери оорулары илмий докторлук окуусун бүтүрүп, көптөгөн 3 А даражалуу доктуркананын жакшы шарт жагдайында батымдуулук менен журту Синжаң кайтууну тандады. Каң Шаожиңдин окуучусу Синжаң медицина шөөсүнүн доктор аспиранты Ши Жиньи Каң мугалим дайыма Синжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсү жергиликтүү ишмерлердин бекем туруусуна муктаж. Үйрөнгөн билимдерибиздин баардыгын журтубузга жооп кайтарыбыз керек дейт. Ал биздин чек ара районго тамыр тартып, доктурлук өнөр менен чек ара районду гүлдөндүрүү ишенимибизди бекемдеди деди. 2009 жылы Каң Шаожиң АКШнын Харвард медицина шөөсүнө барып, постдокторлук изилдөө менен алектенип, көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенден кийин чет элдеги жогору маяна менен сунуш кылуудан баш тартып, алдыңкы техника менен түшүнүктү алып, автоном райондук эл доктурканасына кайтып келди. Анын билим изденгендеги изи канчалык терең болсо дагы, баштан акыры Тянь-Шан тоосунун этегине тамыр тартты. Каң Шаожиң эскерип, эсимде калышынча Хотэндеги кезимде теңге темиреткүү оорусуна чалдыккан бир ноокас менден бул ооруну дарылык ал болобу деп сурады. Анын мага караган бейнеси бүгүнгө чейин эсимен кетпейт деди. Мындай таасиратка ээ болгон ал абалын аныктоо бекимине келди. Ал топту баштап Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү 70 канча оодан шаарды аралап, көп улуттун тери оорулары биологиялык үлгү кампасын курду. Ал топ баштап бүт Синжаңдагы 9 райондогу ак оорусу, теңге темиреткүү, тукум кубалуу мүнөздүү тери сезген ичинин клиникалык тизмесин куруп, 20 миңге жуук үлгүгө сөөнүп, Синжаңдын ак оорусу менен тукум кубалуу факторунун байланышын тунгуч ирет айкындады. Катыштуу изилдөө табылгалары 22 кезекте дүйнөлүк тери оорулар жыйналышында коло сыйлыкка ээ болду. Ак ооруну эмдөө жагында Каң Шаожиң топту баштап, баштапкы кездеги жараккасыз оору мүнөздөө системасын куруп, өз денесинде кара пигмент клиникасын көчүрүү техникасын алды менен кулаш чайдырып, эмдөө кыйын болгон ак оорусун калыбына келтирүү мөлчөрүн күч сала жогорулатып, эмдөөдөгү бөгөттү жойду. Каң Шаожиң дайыма: бир адам канча күчтүү болгону менен күчтүн чеги жок. Ынтымакташып күч топтогондо гана жар тараптагы ноокастарды коргоого кол болот. Топ күчтүү болгондо гана дагы да көп ноокаска нарып жеткирүүгө болот деди. Анын жана ал жетекчилик кылган топтун чогуу чымыркануусунда Синжаң тери ооруларын изилдөө түйүндүү тажрыйбаканасы менен Синжаң тери оорулары клиникалык медициналык изилдөө борбору тастыкталды. Бул илимдердин өнүгүүсүнө бекем күч кошту. Түштүк, түндүк Синжаңдагы 62 доктуркананы камтыган Синжаң тери оорулары арналуу бөлүмүн өрнөктөшкөн куруп, жасыл анда акыл идрак менен кошумча оору мүнөздөө системасын жумушка кириштирди. Ар жыл аймак областтарда, шаарларда 10 канча ирет илмий кыймыл кулаш чайдырып, негизги катмардагы сапары, негизги катмар сабакканасы сыяктууларды ачып, жалпы 10 000 ашуун адам ирет тарбиялап, 30 канча доктуркананын тери оорулары арналуу бөлүмүн курууга жардамдашып, 1 000 ашуун арналуу ишмерлерди тарбиялап, 80 канча доктор магистрди жетиштирди. Бул натыйжа Каң Шаожиңдин таралган күчтөрдү чогултуунун жандуу иш жүзүндөлүгү. 2024 жылга чейин Каң Шаожиң алдарты болуп, мамлекеттик жаратылыштык илим түрүнөн 5 түрдү, автоном райондук даражалуу илмий изилдөө түрүнөн 18 түрдү башкарып, автоном райондун илим техникалык абасар сыйлыгынын 1 даражалуу сыйлыгына, Гуян өкмөт өзгөчө кошумча жардам каражатына, мамлекеттик ден соолук сактоо саламаттык системасы боюнча көрүнүктүү салым кошкон орто, жаш адис сыяктуу ардактарга ээ болду. Атак даңк көп болгону менен Каң Шаожиң дагы эле клиниканын биринчи чебинде чапкылап жүрүүдө. Ал оору маселесин чечүү менен гана эмес, кайра ноокастарды үмүткө баштап, кайрадан сулуулукка кенелтүүбүз керек. Мен бүт Синжаңдагы тери оорусуна чалдыккандарды сапаттуу кесиптик дарылоо тейлөөсү менен баарландырууну, соо денелүү өмүр сүрүүсүн үмүт кылам.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 25-чи күнү, күнгө дүйшөмбү, бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортолоо областтагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугуовун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабон Тор терминалы сылдышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Жакын жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өрүлүп, союш койдон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрөлгөлү бакмачылык тагы көбөйүү акырын болуп, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союш кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңертти. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Төбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлү үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, козуларды алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүү өнүмүн эселеп арттырып, короодон чыгаруу убактын тикелей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Хотен аймагы баштагы кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган эгинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Элге нарып жеткирүү саясатынын төртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмачы түтүн Нурмаамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көп төлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектеги санарып тешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойтту төп салууну бир тулкуластырып башкаруу, кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союз кой 12000ден ашып, өзөктүү көбөйтүлө турган соолук 2500ге жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000ден ашуун асыл насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көп төлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000ден ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2ден 3ке чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95%дан арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98%га жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйлашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тиншин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчелесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөт

Ардактуу оормандар, жогоруда Боортала областындагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугофуңдун негизги катмарда тамыр тарткан аңгемесин айтып бердик, эми ырыгыңыздар.

Ардақты ормандар берүүбүз Дулантабыз. Эми Котен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумдуу чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз. Учурда гүл керектөөсү аябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай дагы айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Таксимакан кумдуу чөлүнүн түштүк кыласына жайгашкан Хотен ооданы Эң Абат айылы Парчык кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, колпурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар-катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурап турат. 150 канча түрдүү гүл колпуруп ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалар абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, шактарын көңүл коюп бутап, өсүү абалын текшерип, мындай деди: мен кичине менен эле гүлдү жакшы көрөм. Айланамдагы кишилер дагы жаңы гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынан өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт, кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ээлеп, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти. Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөнү коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүү көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндөгү 7 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде 4-өндө түрдү гүл өстүрүп, 3-өндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамат Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу.

жақсы сатылды. Ушундай дүркіреп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журташтарын унутуп калбай дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында журташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү бүгүн 5-айдын 25-чи күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метр болуп, бүт жер шаарындагы 700-дөн көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айлык иштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санарыптешкен айыл чарбаны жууруштуудан турган эки чоң негизги линия куюрулөт. Катышкан айыл чарба машиналары кирканалары 11 000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмөлүү бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынан машиналашкан жабдуулардын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө районун тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү тизгиндөө, жогору уштагы жабдуу жасоочулугу саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондо көрсөтөт.

Жакында Ши Хушары сейрек кезге турган жоголук обуна барып калган суу жаныбарларын көбөйтүп кое бери кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Ганжаху сөксөөл токою мамлекет таражалуу жаратылыштык коорук району Вуда учанын суу чөлкөмүнө 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жунгар ыялоо балык чабагын коюп берди. Жунгар ыялоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таан. Шинжаңдын өзгөчө сорту Бурчун ооданы, Санжы шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдын кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жунгар ыялоо балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Чүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл туштуу китебине жоголук обуна туш болгон түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жунгар ыялоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна эле таралган. 2023 жылы Сиху шаары жунгар ыялоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сиху шаардык айыл чарбайылык иштак идарасынын кызматкери Мыңфың тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Сиху шаары уландуу 3 жыл бою жалпы 44 400 жунгар ыялоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал башы ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштактары жогору өлчөмдө атыз башкарып бар баштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлөнүп назариялык сабак окуу, нак майданда машыкул үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүнүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүн ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-23 Цельсий, 2 градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чын Шаожаң Бортала обласында борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
3: Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6 айдын 1-нчи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
2: Быйыл Шинжаңдын Тяньшан номурду Көбүн Кайдагы бирлешме ташымал маркылуу кезекчи поездден жалпы 414-тү жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.

0: 2026 Dildeşler Müreyi Şinjan Futbol Aşağın Daracalılar Birleşme Jarışının Ekinci Aylanpalı Jarışı Jalpı Betkeyi Başıtaldı.
1: Bir barça kagaz emin üçün tegerekten alkıdı degen Şinguan Ağımıştırı bağlamasını ugasıztara. Eme toluk mazmundarını ugasıztara.
0: Станция Абыз Кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чен Шаожан 5-айдын 24-чү күнү Бортала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди эмерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилиги идеясын терең үйрөнүп, ичкеле өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилди. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ансайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, Кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чен Сяожан көзөмөлдө барышында мынауларды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эли журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Сяожан Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чен Сяожан мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапатта өнүгүүнүн экологиялык түпкүтүсүн ансайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ансайын бекемдөө керек. Чен Сяожан жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы оодан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин калап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, ортоок маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакка берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, ар улут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндө жалпы бетке жашыл тип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей.

0: Önügünün gömüskögü çüjana artgı güçün toktoosuz güçөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, миң тоо менен жергилик бир тулку болуу, орток алдын алуу, орток жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чэн Сяожаң Борталак областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдейелеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган, дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упуртал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бирдемчи бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскөгүчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салют, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекеттин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер түрү, сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Каденка бен Вангойс кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 24-нчү күнү Абдырам районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү арыктын арыздат марымдоо делосунан 52-не түйүндүк өөм бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу марымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндүк өөм бурулган делоо 3, Санжок Уйз Абдырам областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган делоо 2, Байынгулдун Моңгол Абдырам областыныкы 5 түйүндүк өөм бурулган делоо 1, Комулы шаарыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3 түйүндүк өөм бурулган делоо 1, Эле Казак Абдырам областыныкы 2 түйүндүк өөм бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз Абдырам областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маарымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфераны булгануу делосу 17, катуу таштандылардан булгануу делосу 11, ызы чуудан булгануу делосу 10, суунун булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 4. 5-нче айдын 24-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган карыктын арыздат маарымдоо делосу жалпы 15 түркүм ирет 767 дело, түйүндүк өөм бурулган дело 58 болуп, мында телефондо маалымдарганы 650, кат аркылуу маалымдарганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 15-нчү күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-нчы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: станциябызга бара. 5-айдын 22-күнү түштөн кийин Абдынабар райондун төрагасы Эркин Тунияз Абдынабар райондук өкмөттүн дайымчылары жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболорунун рухун жеткизип үйрөнүп, Абдынабар райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, Абдынабар райондук эл өкмөттүн 2026 жылды орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси Шинжаң Уйгур Абдынабар райондун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Нанмин Алтай аймагы Бурчун ооданынын Лаумато көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мунабылар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чоңко улутуу ортоктук тулку таарымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, маданият саякатын жоордушу өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүнүн байланышын туура жакшы бир жаңсыр кылып, тарыхый маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имберчиктей, тарыхый маданият көчө районунун камтыган жоңко маданият белгилерин иргеп алып жана кортундурап, өзөктүү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эркинин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдүү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жарктуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүн алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаң моюнсунуп, законду текшерүү эркинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин далилдөөсүнүн өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уютуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш шайдурга бириктирип, чечимдерди жолго коюу өнүмүн сызыл из куарап баарап, орчундуу акимчилик чечимдердин илимий жогору берекетти оруп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Абдынабар районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мунабылар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бир демжиги күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаандыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизм дагы бир демжиги жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып, көзөмөлдөп башкарууну кайынгылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Курман айт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөрү сыяктуу түйүндүү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшы иштөө керек. Кезекчилик, күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарынууга сыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө, камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотоволт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо,

0: Ал маалында ордуна чыгып кемтиктикти толуктап бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тез көмүнөздүү электр кайнарынан узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуаң Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чокку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз, туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактандырууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуаң Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди: тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода өнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода өнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
1: Быйыл Шинжаң Тяньшан номеру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң эл аралык кургактык порт тобу чектүү жооптуруу шериктиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалар менен болгон шай кечип бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5-айдын 19-чу күнүнө чейин быйыл Тяньшан номер кезекчи поезддан жалпы 414'ü kattap, jük narkı 6 milyard 644 milyon yuanga jetken. Bul jönünde kabar ugastara. Jungo Evropa gezekçi poyuzu Ürümçü çol toorborunda konteynerler jakında Tianshan nomer gezekçi poyuzuna jüktürüp, Orta Azya, Evropanın jer jerlerine taştat. Şinjan, Çençin, Edralık jük taşımal, ökülçülük çektüü şeriktigi bıyıl 1-nji aydan beri ökül bolup jönötkön tovar 2200 konteynerden aşta. Şeriktiktin kesip işleri direktoru Чаншуо Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чаңчың автоуна кезекчи поездун жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрлөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тяньшан номер кезекчи поезд Үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сампинг вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжаң кезекчи поезду, Гуандун Шинжаң тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкулу ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
0: Жакында автоном райондук илим техника назараты 2-нчи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип, сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрөлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билге теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%-дан 20%-га жетет. Шинжаң электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөлүнө ат салуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжаң электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжаңдын түйүндүү салааларын такаанчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжаңдын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей журулушусуна өбөлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү

0: Шинжаң энергия химия өнөржай тажриба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу карканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
1: Комыл шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдү жабдуунун каттоо салыштырмасы 85%га жетип, ар күнү 30 миңге жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар басыздары. 5-чи айдын 23-чү күнү Чоң Тоң КАИДИ комыл которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ишкана ирленеси жүрүшүүдө. КАИДИлер салмагылуудан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 18 минутка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоң Тоң КАИДИ Шинжаң комул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юань каржы салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айырууну ишке ашырып, айыруу аракети 180%га жогорулаганын тааныштырып, мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10 миңден 15 миң талондон азыркы 25 миңден 30 миң талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10 000 талон болот. Комул шаардык почта КАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80%дан ашуун көлөмдүү КАИДИ керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып, зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башындатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдыралаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто КАИДИ керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толкулары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ажатын төөп септеп, буйрутмалуу кесиптешкен КАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп жакшылап түзүп берди.
0: Манас ооданы Чындык Ооза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү АВЭИде жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
1: Чындык Ооза айылы АВЭИ өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү АВЭИ гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар АВЭИдин өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн отоо сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыроо жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мэйноң АВЭИ экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Либин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке АВЭИдин гүл ачканын көрдүк. Бул АВЭИдин жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу АВЭИ үрөөнү чогултуп, АВЭИ үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. АВЭИ алтын чөп деп да аталат. Шинжандын өзгөчө дары азыктык тең кайнардуу өсүмдүгү, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы АВЭИдин табигый жетиш түрүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакыт узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакыттанан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чындык Ооза айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, илим изилдөө оорду мектеп жана керканалар менен бирлешип, өткөлгө асарып, АВЭИди жетиштүрүүдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңирти. Бирок албай, мурда жоголуу кообуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиштүрүүнү ишке ашырды. Либинг мындай деди. Биз экологиялык өстүрүү ыкмасы аркылуу Чындык Ооза айылында 16 АВЭИ сортун өстүрдүк. Моо башындык жашан жалбырак түшүмү 800 килограммга жетүүсү күтүлүүдө. АВЭИ чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайнары менен камдады. Учурда Манас ооданы АВЭИ өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, өстүрүү кошулган иш кошуу кошулган маданият саякаты жуурлуштуруп өнүктүрүүчү бүт кесип желесин тургузду.
0: 5-чи айдын 23-чү күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-чи айлампасынын 3 майдан жарышы өттү. Жарыш майданы абдан кызып жарышты. Ээрчи жергил...

0: Бектен саякаты дагы жанданды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баянгулум командасы менен Кашкар командасынын жарышында Кашкар командасы алдыңкы жарым майданда күчтүү чабуулга өтүп, уда 2 топ киргизип, артыкчылыкты алды менен колго келтирди. Кийинки жарым майданда Баянгулум командасы күчтүү каршы чабуулга өтүп, түйүн топ тебүү кезметине ээ болуп, 1 топ киргизди. Баянгулум командасынын Гүйөрман Аблез Абдулла мындай деди: "Бул майдан жарышта Баянгулум командасы болсун, Кашкар командасы болсун, баары жакшы өнөр көрсөтүп абдан кызыды. Күйөрмандардагы абдан күч берди." Тарбагатай командасы менен Үрүмчү командасынын бүт майдандагы чабуулга өтүү ыргагы окшош болду. Алдыңкы жарым майдандын 27 минутунда Тарбагатай командасынан 8-чи номерлуу топчу Серик Мурат тыйым салуу районунан мейкиндиктен вартарга топ киргизип, топ кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы нөлгө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Иле командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Иле командасы нөлгө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшилик топ көрмөнү Мао Гуаньсюң мындай деди: "Нак майдан маанайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Иле командасынын мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду." Майдан дагы жарыш кызып эле калбай, жарыш майдандын ичи сыртыда абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Сабан шаарында. Тарбагатайдын жети одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Сабан дапенчисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Сабан даамынан ооз тийишти. Саякатчы Яң Ефен мындай деди: "Атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөн келдик. Бул жакта да панжи жасаптыр. Сабанга келсең, Сабан да панжисин жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти." Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леосин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сужоолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди: "Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды."
1: Станциябыз кабары. Кечээ 5-нчи айдын 24-чү күнү 2026 Тилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нчи айлампалуу жарышында 3 майдан жарыш өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортала командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-нчи айлампалуу жарышынын 6 майдан жарышынын баардыгы аяктады. 3-нчү айлампалуу жарышы 5-нчи айдын 30-чу күнү улаандуу алып барылат.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздары. 5-нчи айдын 23-чү күнү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нчи айлампа жарышында Байынгулун Овласы командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы 2 упай менен жеңип алды. Кете турган кезде кийим алмаштыруу үйүн тазарап, Байынгулун Моңгол автономия областынын кызуу күтүп алган рахмат. Биз баарыбыз майданда күчүбүздүн жетишинче аракет кылдык. Майдан сыртында биз төөлүктүү агайинибиз, баарыбыз Шинжандын азаматтарыбыз, Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боорлошот. Бул достук эң баалуу деп жазылган бир барча кагазды калтырды. Бул бир барча кагазды жазып калтырган Кашкар командасынын 10-чу номерлуу топчусу Алымжан Абдыгене. Ал Кашкар командасы үчүн туңгуч рекорд жараткан адам. Ал дагы эгер Байынгулун Овласы командасы Кашкар негизги майданына келсе, биз да жакшы даярданабыз деди. Кызуу күтүп алганыңыздарга рахмат. Бул конок ээсине болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык. Бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзелтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип, чыныгы күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболго болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштыруу үйү күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир барча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышыкырыктан мурда атаандаш жарыс соңунда кышкырыктан кийин дос бир парча кагаз бир майдан жарыштын температурасын номер тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир парча кагаздагы киши көңүлүн жылта турганы Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжаң футбол ашаандар ажалдар бирлешме жарышындагы ар бир команда көбүрүктөн куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош, көрүү сексинде ар улут эле кол кармашып тилдеш футбол майданындагы бир эң жагымдуу көрүнүшкө айланды. Алым жана Абдыгане асабага жазбай үндө айтпады. Өзү эң адаттанган ыңгайда Шинжандыктарга эң тааныш сөздөрдү жазды.
3: Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоо тутусу.
0: Бай ооданындагы кызыл миңүй жаңы эранын 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дөңхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуян жазган, дубал түстөрү байыркы уйкачтар калып, Жуңхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарын угасыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди. Кызыл миң үйдүн тарыхы абдан узун. Жаңы эранын 3-чү кылымында чыгыш хан доорунда салынган. Бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөл Так тоо чокусундагы кызыл миң үйгө киргенде, анын узундугу 3 километр, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжаң Күсөн изилдөө орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөө ордунун башчысы Мяо Лихуй мындай деди. Кызыл миң үйдү Будда динин жунголоштуруунун башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жунго Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл курам бөлүгү эсептелет. Таш үңкүр дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парс, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданияттын негиз кылып Күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лихуй мындай деди. Бул кызыл миң үйдө дүйнөдөгү негизги маданийликте эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жунголоштуруунун бир сапарын көрсөтүп берет. Тарыхта Коморо Дива катарлуу кечилдер Күсөндөн орто түздүккө барып Будда эрежеси Күсөн бийи таш үңкүр көркөм өнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дөңхуаң сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат жасанды акыл жөндөм. Терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санарипттерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң Күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-чү үңкүр, 110-чү үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөм өнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгөө ыңгайында туюнуу формасында Күсөн таш үңкүр көркөм өнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди. Биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, дубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайым айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
1: 5-нчи айдын 23-чү күнү кечте Борбордук опера театрынын ынтымактык кооздуктун үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөм өнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги 2-нчи кезектүү жуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Музыка кечелиги башталары менен жармай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырдары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү сапташтарымды Сагындым сыяктуурлар ирети менен аткарылып, нах майдандагы көрөрмөндөр ыргакка эрчи кол чаап турду. Нах майдандагы көрөрмөн Хуаң Хын мындай деди. Жеңил ыргак менен коштолгон доош бар. Аябай көркөм. Ал дагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжаңдын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто доош эр ырчысы Кыңчы мындай деди. Ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера жеңил ыргакты жуурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгарган көркөм өнөр чыгармаларын коштук. Концерт акырлашайын дегенде артисттер жол башты ойноткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу "Мен жана ата мекеним" деген ырларды ачты. Нах майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди. Өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичинде чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган "Мен жана ата мекеним" деген ыр. Менимче бүткүл музыка концертиндагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөм өнөрчүлөр отряды Шинжандын жергиликтүү адабият көркөм өнөр кызматкерлери менен көркөм өнөр алмаштыруу өзара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын ортодолуш аял ырчысы Яң Ли мындай деди. "Биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөм өнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өзара үйрөндүк."
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 23 күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжан айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып чеберүү кыймылдуу турпатындагы адистер торун куруп, Шинжандын мамлекеттин сапаттуу дыйканчы малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
1: 5 айдын 23 күнү Чуркагыла жаштар атындагы 2026 жылдык өрүмчү шаары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктуу жарышы башталды. Жарыш 3 күн болуп, тез коңки жылгаяктуу, эркин кайда коңки жылгаяктуудан турган 2 чоң жарыш түрү тургузулган болуп, бүт өрүмчү шаарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктуу динаракетчиси жарышка катышты.
0: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндө кашкерелөөсүн жарыялады. Пайзабат ооданы Шинжаң Дазыран биоилим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдыктан кийин ачыла табан температурасы 11-20 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, кийин ачыла табан температурасы 5-18 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык боло табан температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык боло табан температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык боло табан температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтунда күн ачык боло табан температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык боло табан температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулдар улуттан кийин азыраак жаан жаай табан температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык боло табан температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 6-7 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык боло табан температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан тура табан температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаай табан температурасы 15-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан тура табан температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаай табан температурасы 15-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Алпымежит Муса, Гүлкада Акын, Роза кызы Айбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редекторлору Асхат Камза, Гүлкада Акын. Жоопту редектору Мамет Эмин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 25-күнү, күнгө дүйшөмбү.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында негизги катмар кан сүздүрүү борбору курулушу жана

эле көрсөтмөсү. Сынак иретинде жолго коюлууну жарыялап, негиз катмар кан сүздүрүүү, борборун тастыктоо өлчөмү, кызматчыларды тарбиялоо талабы, башкаруу мыйзамы, тейлөө тартибин калыпташтырууну ачыкташтырып, элдин күн сайын артып бара жаткан жакын айланада кан сүздүрүү тейлөөсү ажатын канааттандырды. Кан сүздүрүү борбору өнөкөт же чукул бөйрөк алсыздоо оокастарын кан тазалап таарлай турган кесиптик оорубун. Анын тейлөө чөлкөмү эмонт мүнөздүү оорулар. Дарыдан уулануу сыяктуу көптөрдү кан тазалап таарлоого тийиштүү оору салаларына чейин кеңейтилди. Көрсөтмөгө негиз кан сүздүрүү борборун тастыктоого сөзсүз чөйрө саламаттык илими жана жугумдануну тизгиндөөнүн өзөктүү принцибине катаң моюнсунуп, орундаштырылуусу ылайыктуу болду. Функциялык райондорго айрылуусу ачык болуу, белгиси ачык болуу, таза болуу менен булганган нерселер кайчылашып кетпестик керек. Кан сүздүрүү борбору айыруу району салыштырмалуу өз алдынча болуусу, борбордоштуруп башкарылуусу керек. Кан кайнарлуу жугумдуу оору патогени текшерүү натыйжасындагы бекитилбеген ноокастарга карата чукул сүздүрүү кылуу району болуусу керек. Жаңыдан курулган же өзгөртүп курулган негизги катмар кан сүздүрүү борборуда тынык жолу жугумданган ноокастарды чукул сүздүрүү үйү тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүү дарылоо району негизги машкулат району болуу катары анын ички бөлүгүндөгү септемелер жугумданууну тизгиндөө жана дарылоо ажатын канааттандыруусу керек. Ар бир сүздүрүп дарылоо районунда аз дегенде бир жалпылык ноокастарды көзөтө ала турган БАПЭСТӨ кызмат пункти тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүп дарылоо районунда жакшы болгон аба алмаштыруу жабдуусу жана өнүмдүү абаны дезинфекциялоо курулмасы болуусу, нурдун жетерлүү, абанын таза болуусуна, чөйрө сапатынын байланыштуу талапка жетүүсүнө кепелеттик кылуу керек.

Андан башка сүздүрү машинасы, караватынын санына негиз медицина кызматчыларын ылайыктуу септөө керек. Доктурдан аз дегенде бирди, бапестөө кызматчысынан ар бир үстөлгө аз дегенде экини тастыктоору тастыкталган сүздүрүү машинасынын санына негиз бапестөө кызматчыларын ылайыктуу көбөйтүү сунушу берилет. Ар бир сүздүрүү машинасына 0.4 бапестөө кызматчысын септөө сунушу берилет. Сүздүрүү машинасы карабат саны 10 асса, 2 доктур септөөгө, 20 асса ар 20 көбөйткөндө 1 доктурду көбөйтүүгө туура келет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн негизги катмары кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүздулан таузурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тейлаштыруу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бешинчи айдын 25-чи күнү дүйнөлүк калкансымал без күнү. Эми калкансымал безден турган бул маңыздуу ички ажыратма мүчөсү менен таанышып чыгалы. Биринчи. Калкансымал без деген эмне? Калкансымал бездин формасы көпөлөк формасында болуп, моюн алды кекиртектин эки жагына жайгашкан. Оң сол жактагы бир жалбырак жана моюн бөлүгүнөн куралган. Адам денесиндеги аябай маңыздуу ички ажыратма без данчасы эсептелет. Экинчи. Калкансымал бездин кандай ролу бар? Ал ажыратып чыгарган калкансымал без гормон адам денесиндеги метаболизмин илгери сүрүп, дене температурасынын туруктуулугун сактайт. Белок, май, көмүртек суу бирикмелеринин бөлүнүүсү жана иштетилүүсүн илгери сүрөт. Бул сөөктүн өсүп жетилүүсү жана бышып жетилүүсүндө аябай маңыздуу. Эгер ал кем болсо, жаңы төрөлгөн умурткалардын акыл жөндөмү төмөндөп, өсүп жетилүүсү акырындап чоңдордун эсте кармоо жөндөмү төмөндөп, жообу акырындап калат. Калкансымал без жөндөмүндөгү 3 ката карашты канчалык түшүнөсүз? 3-чү. Дайым көрүлө турган калкансымал без оорулары кайсылар? Калкансымал без бөлтөгү, калкансымал без функциясы күчөйүү оорусу. Калкансымал без функциясы күчөйүү. Калкансымал без функциясы алсыздоо оорусу. Калкансымал без алсыздоо. Чаубинши калкансымал без сезгениче. Кайталай өткүр калкансымал без сезгениче. Түйүнчөк мүнөздүү калкансымал без шишиги сыяктууларды өз ичине алат. Мунун ичинде эң көп чурай турганы калкансымал без бөлтөгү болуп, ал жакшы сапаттуу бөлтөк жана жаман сапаттуу бөлтөк. Калкансымал без раги деп айырылат. 4-чү. Калкансымал без ооруларынын кандай зыяны бар? 1-чү. Метаболизм. Калкансымал бездин жөндөмү калпсыз болгондо шекер метаболизми, май метаболизми, белок метаболизми, витамин метаболизми жана суу туз метаболизмине зор таасир көрсөтөт. Калкансымал без күчөйүүдө ысыктан коркуу, арыктуу ары табити тартпоо же калкансымал без алсыздоо, сууктан коркуу, табити тартпоо, суулу шишик сыяктуу белгилер көрүлөт. 2-чү. Өсүп жетилүү. Балалык мезгилде калкансымал без гормону кемчил болсо, жетилүүсү акырын болуу, акыл жөндөмү төмөндө, кеңкелестик оорусу келтирип чыгаруусу мүмкүн. 3-чү. Жүрөк кан тамыр системасы. Ноокаста жүрөк аракети артыкча тездешүү, жүрөк ыргаксыздыгы көрүлөт. Оор болгондору жүрөк алсыздоо сыяктуулар көрүлөт. Төртүнчү. Көбөйүү системасы. Аялдарда етеккир баш аламандашат, бойкат боло албайт. 5-чү. Нерв системасы. Толкундануу, токтобой туталануу же депрессия, түпөйүлдөнүү сыяктуулар. 6-чү. Тынык системасы. Моюн бөлүгү шишип кекиртекти басып алса, тынык шыдыр болбойт. Оор болгондо тынык кыйындашат, ары тумчугуп калуусу мүмкүн. 5-чү. Кайсыл факторлор оңой эле калкансымал без оорусун пайда кылат? Калкансымал без оорусунун оору себеби татаал болуп, азыр радиоактивдүү учурашуу, өздүгүнөн иммунтеш, тукум кубалоо фактору, йодтун кабылдануусу артыкча көп же жетерлүү болбостук, кызмат жана турмуш басымы, узун мөөнөт депрессия сыяктуу факторлор менен байланыштуу деп каралууда. Калкансымал без жөндөмү бул үч күмөндү ачып билип алыңыз. 6-чу. Өзүнүн калкансымал без бөлтөгүнө чалдыкпаганына кандай өкүм кылынат? Кечек 1-чү. Бөлтөк бир кыйла кичик болсо, көбүнчөсүндө ачык жайсыздануу болбойт. Кичек 2-чү. Бөлтөк чоңураак болгондордо тынык шыдыр болбостук, жутууда жайсыздануу, доошу буулугу сыяктуулар көрүлөт. Кичек 3-чү. Моюн алды бөлтөгү жутуу аракетине эрчип жогору төмөн жөткөлөт. 7-чү. Калкансымал без бөлтөгү байкалса кандай оору мүнөздөлөт? Калкансымал без бөлтөгү байкалган замат көпчүлүктүн эң жакшы калкансымал без адис бөлүмү докторуна көрүнүп, калкансымал бездин түстү бий чауда же калкансымал без жөндөмүн текшертүүсүн ан сайын туруктуулаштыруусун, зарыл болгондо ичке ийне менен тешип клетка илими боюнча текшерүү аркылуу патологияны ачыкташтыруу сунушун беребиз. 8-чү.
Калкансымал без бөлтөгүн кандай бир жактылуу керек? Кечек биринчи. Калкансымал без бөлтөгүнүн баарысын операция кылып дарылоо туура келе бербейт. Жакшы жамандыгын айырмалантыруу маңыздуу алга. Кичик экинчи. Көп сандагы жакшы сапаттуу бөлтөктөрдү түстү бийчау. 6 айдан 12 айга чейинде мөөнөттү кайта текшертип туруу ары калкансымал бездин жөндөмүн өлчөп, текшерүү аркылуу дарыланган болот. Операция кылып дарылоо ажазсыз. Кичик үчүнчү. Төмөндөгү шарттардын бирине шай келе тургандардын сырткы оорулар операциясы жасап алып жиберүүнү ойлошуусуна болот. А. Бөлтөк менен ачык байланыштуу болгон бир бөлүк оорун басып алуу белгилери көрүнсө. Б. Калкансымал без функциясы күчөйтүп, күчөйүп кетүү кошулуп кетсе. Ички оорулар бөлүмүндө дарылоо өнүм бербейт. С. Шишик төс сөгүнүн артына же тик басылган жерге жайгашкан болсо. Д. Бөлтөк уланды өсүп клеткада клиникада жаман сапаттык өзгөрүү мүнөздүү болсо. И. Сырткы көрүнүшү же идеалдык кабатыры оор болуп нормал турмушка таасир жеткирип, операция жасоону катаң талап кылгандар. Төмөндөгүдөй клиникалык өзгөчөлүккө ээ бөлтөк пайда болсо жаман сапаттуу болуу мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө сергек болуу керек. Операция жасап дарылоо сунушталат. А. Бөлтөк катуу формасы тартипсиз, айланасындагы тикандар менен чапташып, туруктуу болсо же аракеттенүү даражасы начар болсо. Б. Бөлтөктүн өсүүсү тез болсо. С. Моюн бөлүгүндө калыпсыз шишиген лимфа бөлтөгү болсо. Д. Улануу мүнөздүү үнү бүтүп калуу, жутуу кыйындашуу же тынык кыйындашуу абалы көрүлсө. И. Түстү бийчау уюл мүнөздүү төмөн тескери көрүнүш бөлтөгү. Бөлтөк ичиндеги кан менен камдоо мол, кычыгы тартипсиз, микро калцийлешүү сыяктуулар болуп, бөлтөк түргө айрыуа эскертмеси 4C, 4B, 4A же 5 түрдү көрсөтүлсө. 9. Турмушта тескеп күтүнүү керек. Кичек биринчи. Калкансымал без оорусу жаа тарыхы бар кишилер жана жаштар өспүрүмдөр калкансымал бездин жөндөмү жана калкансымал безди түстү бийчау аркылуу мөөнөттү текшертип туруусу керек. Бул калкансымал без бөлтөгүн мурда байкоо жана мурда дарылатууга пайдалуу. Кичик экинчи. Маанайды эркин кармоо, жакшы рух абалды сактоо, тынысыздануу, депрессия, ачуулануу сыяктуу начар маанайдын дүйүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Кичик үчүнчү. Ылайыктуу эс алуу, артыкча чарчоодон сактануу, эмгек менен эс алууну биргелештирүүгө байкас кылуу, артыкча чарчоо себебинен оорунун өнүгүүсүнүн алдын алуу керек. Кичик 4. Ылайыктуу аракет кылып организмдин иммунитет күчүн арттыруу, тайжим ушмашы, йога, бадуанжин, акырын жүгүрүү сыяктууларды ылайыктуу иштөө керек. Кичик 5. Радиацияны мүмкүндүктүн барынча азайтуу жагынан сактануу керек. Бул экс нордун түшүүсү жана башка электрондук түшүмдөр келтирип чыгарган радиацияны өз ичине алат. Калкансымал без оорусу айрыкча көп көрүлсө да, бирок алдын алганга же дарылаганга болот. Ар жылдык дүйнөлүк калкансымал без күнү илимди жалпылаштыруу үгүт кыймыл аркылуу ан сайын көп кишилердин калкансымал без маселесине маани берип, илимий алдын алып, соо турмуштан баарланышын үмүт кылабыз. Калкансымал без бөлтөгүн азыктык менен дарылоо рецепттери. Чанпи ден 5 грамм, Маожуан саудан 10 грамм, Шаугу саудан 10 грамм, Каракесек эттен 250 граммды шорпо кайнатып ичсе, катуусун жумшартып бөлтөктү таратуу ролу бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тең пайлаштыруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечте уктоодон мурда таманынын жарылган жерине бир кабат калың вазелин сүртүп, анан жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп, пахта пайпак кийип уктоо. Аба ысып кетсе көптөгөн киши салма кийип, бутунун таманы сыртка чыгып калат. Анын үстүнө кургак ташуу жана сүркөлүү болгондуктан оңой эле жарылып кетет. Вазелин нымдуулукту сактайт. Жаңы боюнча сактоо оролмосу бектүү чөйрөсүн жаратып, мүйүз заттуу кабатынын жумшап калыбына келүүсүн илгери сүрөт. Ар кайсы алды менен бутун жылман сууга 10 мүнөт чылап, түлөгөн терини сүркөп кургатабыз. Вазелинди буттун таманындагы жарыктын айланасына калың сүртүп, жаңы боюнча сактоо оролмосу менен бекем ороп, анан пахта пайпак кийебиз. Экинчи күнү эртең менен ачканда жарык көрүнүктүү жукалашып калат. Уланды бир апта иштесек таман сылыкташып калбына келет. Диабет оорусу бар бут же оор жарылып каноосу барлар алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүндөн баштап таманыңызга кичик чаптак чаптаңыз. Канча уяндык вазелин канча 100 уяндык бут чаптагынан дагы асык атат. Таман сылык болсо салма кал бут кийим кийсе анан өзүн ишенет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар дар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 5-айдын 24-чү күнү жекшемби. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Жинпингде жакылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шизаң экономика коому тарыхый жетикиниктерди колго келтирип, улуттардын тымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, эл турмуш деңгээли тарыхый алкууну ишке ашырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилиш кабарыбызда бүгүн Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жилин өлкөсү Жилин шаарынын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын тереңдей, нактылуу алып барууну түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Шэнжоу 23 аалам кемесинин учуруу дайындыктары бүттү.
1: Күчтүү жамгыр мамлекетибиздин көп жерлерине таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин Ашан Чоңхтеги май кемесине берилген буйрутмарын жер шар базарында элеген өлүшү 9% ашты.
1: АКШ тарап АКШ Иран келишимде негизинен сүйлөшүп бүткөнүн айтты. Иран тарап эки тараптын түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымырканып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Жүнгөө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шизаң артта калуудан алга илгерилөөгө бет алган, кембагалдыктан байууга бет алган, жабык ыңгайдан ачып жиберүүгө бет алган тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Партия 18-чү курултайынан бери жолдо Ши Жинпингде жакылган партия борбордук комитети Шизаңдын узакы бейпилдиги жана жогору сапаттуу өнүгүүсүн системалуу жоспорлоп жылыштатып, жаңы доор партиянын Шизаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитти. Партия борбордук комитетинин жетектөөсү жана бүт мамлекет элинин колдоосунда Шизаң экономика коом өнүгүүсүндө тарыхый мүнөздүү натыйжалар колго келтирилип, улуттар ынтымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, элдин турмуш деңгээлинде тарыхый мүнөздүү алкуу ишке ашырылып, социалисттик замандашкан Шизаң курулушу ургуган жашоо күчүн көрсөттү. Шизаң Линжи Гала кыштагы жапайы шапталы чечеги менен атагы чыгып, чар тараптан келген саякатчылар бул жерге келип, гүлдөрдөн үзүрлөнүп, сейилдеп, кыштактын экологиялык саякаты дууманга бөлөндү. 2021 жылы бул чакан тоолуу кыштакка баш шуужи Ши Жинпинг келди. Кыштак тургуну Дава Жансен үйүнө конокко келген баш шуужини кызуу тосуп алган. Көрсөм, өтө бактылуу үй бүлө экенсиңер. Мындан кийин турмушка кандай аңсоңор бар? Азыр партиянын саясаты ушунча жакшы. Турмушум дагы барган сайын жакшыланды. Мен өтө ыраазымын. Кийинки кадамды азыркы ушул ишиңерди жакшы иштеп, кийинки урпактарыңарды жакшы тарбиялагыла. Баш шуужи көпчүлүккө партия борбордук комитеттин Шизаң өнүгүүсүн колдоо саясаттарын жакшы жүзөлөштүрүп, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү жалпылай жылыш статусун табыштаган. Баш шуужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, ушул жылдары гала кыштагы жаратылыштык өзгөрүүлөрдү күч сала жакшы коргоп, экология тамагын жеп, байуу жолуна түшүп, жылына 300 000 киши иреттен ашуун саякатчы тосуп алып, кышта коллектив экономика кирешеси 8,600,000,000 ашты. Кыштагыбыздагы ушул канча жылдагы өзгөрүүлөр абдан чоң. Мунун баары баш шуужинин бизге болгон камкордугу, көңүл бөлүүсү. Ошондой эле партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан болду. Мен жүк ташымал менен алып барышам. Жыл соңунда Тавкуу айуандын эшик билет кирешесинен пайда бөлүштүрүп берет. Кызым быйыл жогору окуу жайга сыноо берет. Турмушубуздагы күн сайын бакытка бөлөндү. 2025 жылы гала кыштагынын бүт тургундары баш шуужиге кат жазып, кыштактын өнүгүп өзгөрүүсүн доклад кылган. Баш шуужи көпчүлүккө жооп кат жазып, ого бетер бактылуу кооз турмуш жаратууга шыктандырды. Шизаң автоном районду курулгандыгынын 60 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында гала кыштагы деген кат жазылган жасалгаланган автоунай керемет көрүнүп, шапталы чече кыштагынын кооз сымбатын жандуу көрсөттү. Гала кыштагында кооз турмуш Шизаң тыныч азат болгон 75 жылдан бери, айрыкча партия 18-чү курултайынан бери экономика коом өнүгүү жетикиниктеринин кичирейтилген көрүнүшү. Шизаң бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетип, жалпы бетке алдуу коомду куруп чыкты. 2025 жылы Шизаң районунун өндүрүш жалпы наркы 300 миллиард юанды өстү. Баш шуужи Ши Жинпинг баштан боюнга карылуу бөксөдөгү арылуу жолчулугун көңүлүнө түйүп келет. Баш шуужи Ши Жинпинг мындай көрсөттү: туруктуулук, өнүгүү, экология, чек араны күчөтүү төрт чоң ишти сызыл терең жакшы бекем кармап, ынтымак, байкер, маданий, шайкештүү, кооз, социалисттик замандашкан жаңы Шизаңды чымырканып куруу тийиш. Бүгүнкү Шизаң негизги агартууда үздүксүз чыгаандыкты кеңиртип, сапатты жогорулатып, 400 канча түрдүү чоң ордуну апнур районунун ичинде мүнөздөп тарылап, бөксөдө шайкештүү кооз айыл кыштактан 800 ашуунду куруп чыгып, Ласа Рыказы темир жолу, Ласа Линжи темир жолу курулуп ишке кириштирилип, Фушиң аттуу поезд карылуу бөксөдө зымырады. Быйыл Шизаң жумуштандыруу, агартуу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, арылуу жолчулугу үчүн 34 түрдүү эл турмуш чыныгышын жакшы бүтүрүп, дарылоо саламаттык сактоо негиз күчөтүү курулушун күч сала жолго коет. Бүгүнкү күндөгү Шизаңда бөксөнүн өзгөчө дыйканчылык малчылыгынын өнүгүүсү күчтөнүп, арпа эги баянты туруктуу 2,300,000 моодон ашып, эт, жумуртка, сүт, жашылча өндүрүш мөлчөрү 1,000,000 тоннадан ашты. Жашыл чарбалар үздүксүз зороюп, таза энергия электр генераторунун сыйымдуулугу 13 миллион киловатттан ашып, сыртка жеткирилген электр мамлекет боюнча 20 өлкөнү каптады. Быйыл Шизан таза энергияны чоң күч менен өнүктүрүп, жабдуу жасоочулук жана таза энергия кошулган чарбасын бачым жетиштирет. Деңиз деңгээлинен 4650 метр бийик Начу шаары Андо ооданында жер шары боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик Шизандын алгачкы мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук түрү Тушо 100 мегаватт күн нуру жылуулук электр станциясынын курулушу күчөө баскычына кирип, 15927 тал күн карама айнеги толугу менен орнотулуп болду. Быйыл 10-нчу айда тургу жылганып, электр таратууну колго келтирет. 2030-жылга барганда Шизандын таза энергия электр күчү генератор сыйымдуулугу 60 миллион киловаттка жетүүсү пландалды. Дүйнөнүн сересі жана Азиянын суу мунары жакшы корголду. Бүгүнкү Шизанда бүт райондогу 50% ашуун мамлекет жер аянты экологияны коргоо кызыл сызыгына киргизилип, жаратылышы корголуучу 97 жер курулуп, негизинен Дайра көл суу сапаты 3-чү түргө жеткен же андан жакшы болгон суу тулку салыштырмасы 100% сактады. Быйыл Шизан 400 миң модон ашуун токой жетиштирип, 2 миллион 200 миң мод чегинген жайтты калыбына келтирип жөнгө салууну пландады. 15-чи 5 жыл башталган жылы Шизандын жогору сапатта өнүгүү арымы огу бетер бекемделди. Биринчи мезгилде бүт райондун өндүрүш жалпы наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, бүт тургундардын киши башындык таза бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси сыяктуу 8 түрдүү көрсөткүчтүн тездиги мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Биз экини бектөөнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, улуттардын ынтымагын ала алатын илгери сүрүү законун тереңде изчил жолго коюп, жумха улуту орто тулку таанын бирдемжи бекемдеп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, бөксө өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларын күч сала өнүктүрүп, эл турмуш төмөн чегин бекем коргоп, 15-чи 5 жылды жакшы баштоо, жакшы армалоону чымырканып ишке ашырабыз. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, Шизанда карлуу улан кыздар нишанды бекитип, ынтымакташып күрөшүп, жүнгөчө замандаштырууунун шаңдуу карлуу өңүр баракчасын чогуу жазып чыгат.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жилин өлкөсү Жилин шаары дароо текшерип, дароо түзөтүп, үйрөнүү аркылуу аткарууну илгери сүрүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, эл турмушунан арт жеткирген иш жүзүндө өнүмдөргө чыныга айландырды. Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары ачык тарбияда бекем туруп, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толку жылыштатты. Шаар боюнча 5200 ашуун партия мүчөсү кадрды негиз катмарга барууга уюмдап, нак майданда маектешүү, түтүн аралоо, суроо кагаз текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу пикир жыйнап, жоочулук кайрылган негизги катмар даарылоо тээлөө саалсыз, даарылануу ыңгайсыз болуу сыяктуу маселелерге карата үйрөнүү тарбиясынын түйүндү түзөтүү милдетине киргизип, 700 кыштак коомдук конуш эмканасын өзгөртүп, даражасын жогорулатты. Чиңдау тереңдей текшерүү ортого коюп, шыдырлаштырып текшерген түрдүү маселе 8000 ашат. Түр сайын тартипке салууну жылыштатууда.
0: Чиңдау шаары партиянын жалпы чуңкуруу, эл үчүн бак жаратуу, илими чечим чыгаруу, чыныгы кармап, нактылуу иштөө жалпы талабына бекем уктап, маселелерге бекем кадалып, төп күч салып, кийинки кадамда биз жалпылай түзөтүп, жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп, маселенин жанып тоосуна сактанып, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Жилин өлкөсү Жилин шаары шаар оодан айыл 3 даражалуу кадрларды аралап, абал берүүнү кулаш жайдырууга уюмдап, жалпы 552 миң тургундун абалын билди. Эски өнөр жай базасы катары Жилин шаарындагы эски конуштун көлөмү зор. Калайкалык айткан конуштануу чөйрөсү, жалпылык тээлөө сыяктуу жактагы маселелерди тартипке салуу убакты узун. Мындай абалга карата жергилик турак жай курулуш, шаар башкаруу сыяктуу көп тармак менен бирикме аракетке келип, маселе милдет жоопкерчиликтен турган 3 тизмени тургузуп, кайчылык чордонду, жоочулуктун күтүүсү күчтүү Тилке районунда алды менен бир туташ жоспорлоп тургузуп жөнгө салды. Учурда Жилин өлкөсү Жилин шаары стил жөндөм, эл турмуш тээлөөсү сыяктуу жактардагы 6743 маселени текшерип ортого койду.
0: Эмки кадамда үйрөнүү тарбиясынын жалпы талабына кадалып, текшерип иликтеп, абал бөлүүнү көндөмдөштүрүп кулаш жайдырып, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, узакка өнүмдү жылыштатууда бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын терең нактылуу алып барууну сызыл түртмөктөп, тыңгылыктуу кызмат өнүмү менен экини бектөөнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. План боюнча Шенжоу 23 адамдуу улам кемеси бүгүн саат 23:08 өткөндө жөнгө жылуучан жасанды жандоочу учуруу борборунда учурулат. Учурда милдет дайындыктарын бүтүрүү ийгиликтүү, учуруу тетир санак убактына кирди. Эң жаң аба ырайы жөнүндө кеңешүү натыйжасына караганда, учуруу убакыт аба ырайы милдет шартын канааттандырат. Түрдүү сынак системасы, аспап жабдуулар жана алгылтуу кызмат ордундагы кызматкерлердин эң соңку кайра текшерип бектүүсүн бүтүрдү. Мекендик пункти бирикме толкусунун орбитада аракет абалы турукту. Тогоштуруп жалгоо жана учкучтар группасынын кезек менен алмашуудан мурдагы дайындык кызматтар эчак бүттү. Шенжоу 23 аламыш учкучтар группасындагылардын дене психологиялык абалы жакшы, учуу милдетин аткаруу шартын дайындады. Шенжоу 23 жаңы түркүм иреттеги алам кемеси ичинде туңгуч адамды учуу милдетин аткарган алам кемеси болуп, ал мурдагы бычып жетилген техника негизинде көп мерчемдин даражасын жогорулатып, кайтуу бөлмөсү аспабы системасынын Adam менен машинанын маалымат алмаштыруу жана баарлашуу бетин жакшылап, көрүү сезүү берекети ан сайын айкын болду. Асбап бетин чакандып тештирип өзгөртүп, кайтуу бөлмөсүнө ан сайын көп төмөнгө жүк орнаштыруу теребелин чыгарып, аалам кемесинин эки жанындагы терезелерди бекемдеди. Мындан башка жаңы түркүм иреттеги аалам кемеси мурдагы үч бөлмө түзүлүшүн сактап калуу негизинде теребелдин иштетилүү салыштырмасын бирдемже жогорулатып, аалам учкучтарына ан сайын көп кызмат турмуш теребелин калтыруу менен бирге аалам кемеси жалгоозун калтырып, кийинки кадамдагы эл аралык сапар жүргүнчүлөрдүн мекиндик пунктуна келүү милдетин тескөө муктажына ылайыкташат. Учурда ар кайсы системанын техника балдары тизгинделип, баардык көрсөткүчтөр милдет муктажын канааттандырып, ракета, аалам кемеси, учуруу майданы сыяктуу системалар учурда мурдагы тартипке кирди.
1: Учурда бир айлампа күчтүү жаан чачын мамлекетибизге таасир көрсөтүүдө. Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжан, Хуайхэ сыяктуу көп жерлерде арт артынан жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын бекем жакшы иштеди. Кече кечтен бүгүн таңкы маалга чейин Чоңчиң, Ёнчан району, Бейпи району, Дазу району сыяктуу көп жерлерде өзгөчө катуу жамгыр жаады. Мында Ёнчан районунда өзгөчө чоң нөшөр жаап, Чашай Жугай көчөсүндө бүгүн саат 2:00 4:00 чейинки эң чоң жамгыр мөлчөрү 296.6 миллиметрге жетип, эң чоң сааттык жамгыр мөлчөрү 103.6 миллиметрге жетти.
0: Азыр оң жагымдагы бул дайраны Шаваньши дайрасы деп атайт. Суунун ташуусу өтө күчтүү. Мандайдагы тоодогу жамгыр суусу агызган издерден жаа мөлчөрүнүн өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Тоону бузуп жибериптир.
1: Кооптон чукул куткаруу отряди, коом коопсуздук чукул тең тайлашуу, өрттөн сактануу, өрт өчүрүү сыяктуу 400 ашуун кишиден куралган. Апатка учуроосу эң оор болгон Даа Чау кыштагында кабарчы куткаруу кызматчыларынын чоң тиктеги жабдууларга шайкешип куткарып жатканын көрдү. Азыр Ёнчан району 168 кишини кооптон чукул куткарып которуп, 82 кишини чукул которуп жайгаштырды. Ар кайсы элдер чукул тең тайлашып, кезекчилик кылууну күчөтүп, түрдүү кокус көрүлүүчү кооптуу абалдарды дароо бир бирден текшерип бир жактуулуу кылды. Күчтүү жамгырдын таасиринен улам Хуби, Жиңжоодогу Линжаоху бакчасын башкаруу району Нанху балыкчылык майданында суу борду кокус жогорулап, Шаожаван тосма бөлүгүнө кечээ таң саарда кокус суу ташып чыгуудай кооптуу абал көрүлдү. Жиңжоо району эл куралдуу бөлүгү жакын айланадагы айыл шаарча негизги кошуунун эл жоокеринен 53 чукул чыгарды. Куралдуу сакчы Жиңжоо тармак отряди тең арында 72 офицер жоокер чыгарып, нак майданга жетип барып бир жактуулуу кылды. Уландуу 17 саат чымыркануу аркылуу 700 метр узундуктагы 50 сантиметр бийиктиктеги бөлүмчө тосмону бекемдеп, опурталды жойду. Анхуйда бул жолку жаан чачын Хуайхэнин түштүк районуна негиздүү таасир көрсөттү. Быйыл Чхэжоу, Доңжи ооданы дайра жээгинин ойпот жерлериндеги айдоолорду суу каптады.
0: Биз ар кайсы жак куткаруу күчтөрүн бириктирип, бүт шаардагы түйүндүү райондорго тереңдеп барып, кезекчилик кылып кыдырып текшерип, жолчулукту алдын эскертүүнү жакшы иштеп, чукул тең тайлашуу заттык буюмдарын белең сактоо жана кишилерди которуу камынга долбоорун түзүлөштүрдүк. Кийин биз аба ырайы жана суу ырайы кыймылы абалына бекем кадалып, селден сактануу түрдүү чараларын ичкелештирип, бүт күчүбүз менен селден сактануу коопсуздук өткөлүн бекем сактайбыз.
1: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактанып, апатсияны азайтып, апаттан куткаруу комитети Чоңчиң шаарындагы оор сел жана геологиялык апатка карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең тайлашуу долбоорун козготуп, кызмат группасы апат районуна барып, апат абалын жеринин текшерип, жергиликтин апатка кабылган жорчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткарып жардам берүү кызматтын жакшы тесине колбасчылык кылып жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнөк жана салат комитети борбор канчоот ичиндеги каржыдан

0: 20 миллион юанды чукул орундаштырып, Чонгчин шаарынын сел жана геологиялык апаттан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин басым калыбына келтирүүнү түрткүлөрүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактанып, апасыяны азайтып, апаттан куткаруу комитети ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белең сактоо идарасы менен кечээ Гуанчжиге чатыр, бүктөлмө керебет сыяктуу борбордун апаттан куткаруу буюмунан жалпы 5000 көбөйтүп жеткирип, жергиликтүү апатка кабылган жоочулукту которуп орундаштыруу жана апаттан куткарып жардам берүү кызматын омоктуу жакшы колдоду. Борбор абарай станциясы бүгүн түштөн мурдан өшөрдөн сары түстүү алдын эскертүүсүн жана күчтүү конвекциялуу абарайынан сары түстүү алдын эскертүү жарыялады. Болжол менен келечек 3 күндө батыш түндүк райондун чыгыш бөлүгү, түндүк чуңго, Хуанхэ, Хуайхэ, Жаңнандын түндүк бөлүгү жана Чонгчинг сыяктуу жерлерде зор көлөмдө жамгырлуу аба ырайы көрүлүшү мүмкүн. Суу иштер министрлиги бүгүн кыска убакта көп жол уландуу кеңешип, бүт мамлекеттеги жамгырдын абалына талдоо жасап өкүм чыгарып, Анхуй, Хэнань, Чонгчинг, Шанши төрт өлкөгө селден сактануу 4-түнчү даражалуу чукул тең талашууну козготту. Азыркы чейин Жаңши, Хоби, Хунань үч өлкөгө карата селден сактануунун 4-түнчү даражалуу чукул тең талашуусу дагы эле сакталууда.
1: Учурда бүт мамлекеттеги жайкаштык орман мезгилине кирди. Шаньян шаары Хуби өлкөсүндөгү эң чоң буудай негизги өндүрүш району. Бул мезгилде уландуу жааган жамгыр жергиликтин буудай ормосунун илгерлөөсүнө таасир көрсөттү. Комбайнчылар жана дыйкандар бир майдан убакыт менен жарышкан буудай ормосун баштады. Кабарчы Хубэй өлкөсү Шаньян шаары Хуанлун шаарчасына келгенде жамгыр дагы эле жаап жаткан эле. Бул жолку жамгыр тупа туура бир апта уланды. Бүт шаарчадагы 120 миң мол күзгү буудай оруу алдында турган алыктуу мезгилде оруу каргасыз калды. 5-нчи айдын баштарында Хэнань, Чиңдао сыяктуу жерлерден келген 150-дөн ашуун дыйканчылык машина айдоочулары Хуанлун шаарчасына чогулган. Эң жаңы аба ырайынын алдын маалыматка негизделгенде келечек 2 күндө күн ачык болот. Көпчүлүк дагы буудай оруу менен шашылыш болот.
0: Азыр эмне оңдоп жатасыз?
1: Май алмаштырып, машинаны асырап, жакшы жумуш иштөөгө камылга көрүп жатам. Машинаны жакшы асырап, жумушту кечиктирбөөбүз керек. Карапайым калык абдан шашып турат. Күн ачылса эле оруу жумуштарын тез баштайбыз. Түштө жамгыр токтоду, бирок айдоолор лайбаткак. Ным буудай баага чыкпайт. Көпөлүк дыйкандар кичине тосуп туруп, эртең саар менен күн ачылгандан кийин ормой болушту. Бул түшүмалуу убактынын ансайын кыскарганын билдирет. Күтүп туруу аралыгында Хуанлун шаарчасында ар кайсы байланыштуу орундар дароо аракетке келип, айдоо жолдорун алдын шыдырлаштырып, дыйканчылык машиналардын алдын айдоого кирүүсүнө өбөлгө түздү. Кургатуу жабдууларын чукул жалгап, ным буудайларды жыйган замат кургатууга кепилдик кылды. Электр тармактары түн катып, жарытуучу адамсыз учактарды козготуп, жетип келип алдында турган түн кошуп түшүмалуу үчүн жакшы камылга көрдү. Шаарча кышта кадрлардын баардыгын айдоолорго тереңдеп, карапайым калактын ормону жакшы иштөөсүн айыл чарба машина кепилети менен камдоого уюмдадык. Жамгыр токтогондон кийинки 2-нчи күнү саарк саат 5:00 ашканда тез жыйнап алуу расмий башталды. Шаарча боюнча 300 нече айыл чарба машинасы ишке аттанды. Айдоолор дары бери жүрүп, бүт күчү менен тез жыйнады.
0: Жыйнап алууда ушундай чынжыр тамандуу комбайн иштетилет. Карай турган болсок, ушундай кең чынжыр тамандуу комбайн толкусунун салмагын таракайлаштырууга ансайын пайдалуу экен.
1: Дыйканчылык машиналарынын айдоочулары арт артынан ишке киришти. Кызматчылары куурмаларды айдоо баштарынача жеткирип берет. Нефит жаратылыштык газ шериктиги дизель майын ачтык жыйноо биринчи чебине тикелей жеткирип берет. Айыл чарба машиналарынын оңдоо телөөсү бүт барышын ар убакыт кепилдик кылат. Ар бир алкада көпчүлүктүн баардыгы убакытты бекем кармап иштеп жатты. Түштөн кийин болгондо шаарчада ачтык компасынын эшик алдына узун кезек тизилди. Жүрүшүн тездетүү үчүн бүт шаарчанын 13 кургатуу заводундагы 63 группа кургатуу жабдуусу бүт линия боюнча ишке кириштирилип, күн түн токтободу. Кечки саат 8:00 кабарчы Хуанлун шаарчасындагы эң чоң кактап кургатуу заводуна жетип барды. Бул жерде чырактар жапжарык жарып турду. Ачтык түшүрүү оозундагы жеткирүү тасмасы кактап кургатуу мунарасын көздөй ачтыкты токтоосу жеткирип турууда. Эки баскычка бөлүп кактап кургатылат. Алды менен мунарага киргизилип кактылат. Суу курамы 20 айланасында калганга чейин кактылган соң анан мунарадан чыгарылат. Чыгарылгандан кийин шамал жолунда кургатылат. Артынан дагы бир жолу кактылат. Ным ачтыктын ээлеген салмагы бирчема көп болгондуктан Шаньян бүт шаары 190-дон ашуун чукул абалга тең талашуу электр кайнар менен бөлүштүрүп камдап кактап кургатуу заводунун жүргүзүлүү абалын камсыздоо менен бирге айдоо жерде көчмөн кактап кургатуу жабдуусун орнотуп, миносекундтук колдон бербей жеринде эле кургатууга ат салды. Баардык кишилердин уландуу чымырканысы бул жерде мол түшүмалуунун эң чоң ишенчине айланды.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жаңы буйрутма мөлчөрү үзгүлтүксүз жалгашып, ашаан чоң типтеги май кемеси боюнча жер шарындагы 9/3 ашуун жаңы кеме буйрутмасын колго келтирди. Жакында Жоңчуан Далиян кеме жасоо Шанчуан оор өнөр жай жасаган 115 000 тонналуу май кемеси Чинхуаңдао Шанхайгуанда Грессия кеме ээсине расмий тапшырылды. Бул кеме жасоо заводунун быйыл тапшырган 6-нчы май кемеси. Учурда кеме керканасынын өндүрүш өнүмү уландуу жаңыланып, мамлекетибиз өндүргөн ашаан чоң типтеги май кемесинин курулуш баштоодон тапшырууга тек бир гана жыл убакыт кетет. Тапшыруу убакыты тез болгонун башка, жогору деңгээлдеги май кемелерде дагы жаңы бөсөлөр уландуу ишке ашырылды. Далин кеме жасоо кеме уюгу ичинде бул 300 000 тонна даражалуу ашан чоң типтеги 2 май кеменин узундугу 330 метр даража менен чоң типтеги май кемесинин эң жогору деңгээлине жетти. Бир жолунда 2 миллион туңдан ашуун жер майын ташыйт. Бул 3 миллиондон ашуун үй бүлөгө иштетүүчү автоунаа багын толтурганга жетет. Негизинен

0: жашыл чөйір асырап, 90% күкірт қышқыл тек заты, жана 30% көміртек қош қышқылын чығаруын азайтады. Құшырда мамлекетімізден май кемелерін жасыл өзекті техникасында уланду жаңылық жаратылып, метанол, сойық, аммияк сияқтуы ең жаңыл қош жанар заты қимылдатқыш күш техникасын егерді. Жұмо кемелері чыған техника жана базардың төп алдын өкіміне сөніп, май кемелерінің жаңыл бұйыртмаларының чордонду көбе өсін тосып алды.
1: Биыл ішінде 42 май кемесіне құрылыш баштап, шабал энергиясына сөніп түрті техникасы, энергия сақтау батареясы сияқты көптүрдү техникалар кемеде қолданылды. Энергия өнімді техникасында жаңыл сирату жана күйүүчү материалдын ордун басуу саласында изилдеп өнүктүрүүгө кырдыс алып, жер шары буйрутмаларын жүнгөгө чордондошууга электиребиз.
0: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде жүнгө 67 ашаан чоңтүктеги кеме буйрутмасын алып, бүт жер шары базар үлүшүнүн 92% ээлеп, байланыштуу кеме жасоо заводдорунун жасоо мөөнөтү 2030 жылга чейин тизилип болду.
1: Жүнгө чай мекени, чай маданиятынын тарых узун. Жакын 10 жылдан бери жүнгөнүн жүрүлгөлү чай жасоо техникасы жана ага байланыштуу салттары, ошондой эле пуур, жиң майшан байыркы чайзарлык маданият көнүшүнүн ар тараптан дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине өтүнүч берилип, жегиштүү болуусуна эрчи, чай маданияты жүрүлгөлү маданиятты даңызылоонун жандуур алысы катары керемет менен жүрүлгө ортосунда сыйдырымчыл болуп, учугун уулап улан тууда.
0: Жөөжаң Үйхаң Жиншанга келгенде соңду орундагы чай буйрутуу аз эм сезимин туюнуп көрсөңүз да болот. Ошондой эле мага окшош ушул кичинекей мочанын капкагын бурап, күчөп чайкап, 10 секундто эле бир стакан мочаны ич аласыз. Даамы керемет экен. Албетте сиз туюнууну бул машина адамга тапшырсаңыз дагы болот. Ал кофе машинасы эмес, ал жүнгө өз билги изилдеп өнүктүргөн жер шарындагы алгачкы акыл жөнөмдүү моча машинасы. Тек конканы гана бассаңыз, соңду орундагы жети жол суу куюп, чай эзүү аргасын кайрадан төп колдонуп, сизге бир стакан чай пири луйу жазган кардай аппак чай көбүгү чыккан сонун чайды демдеп берет.
1: Моча жүнгөдөн таралган, байыркы аталышы чай талканы. Ал кайнаган сууда чай демдөөдөн нече жүз жыл мурда пайда болгон. Таң доорунда гүлдөнүп, соң доорунда сонор болгон. Жаңы эра 9-чу кылымдан баштап, секин-секин чыгыш Азия районунда таралып, жер шарындагы чайларга азыркыча кеңири таасир көрсөтүүдө. Жуңхуа моча кайнары, моча журту Юхан Жиңшандын эң баалуу маданият дайын билги. Жакынкы жылдардан бери жаратмандуу мүнөздүү берекетке айландырып, бул алтын даңктуу марке мамлекет сонорунда жап-жашыл түскө айланып, огуп өтүр көп кишилер билип сезинди. Жиңшан мочасын жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Ваң Пиңдин байыркаргада мочаны түйүнүү сабагына катышуу азыр өтө кыйын. Заттык эмес маданият мурастар жумуш устаканасында таралганы усталар руху. Чет элде окуп журтуна кайткан маакен кыштактагы жаштарды баштап чогуу чарба жаратып, чай маданияты менен саякатты жүрүштүрүү аркылуу заттык эмес маданият мурастарына жандуу турпатта мурасты кылууну иликтеди. Жиңшанда жүрүлгө менен заманбап жоорулушуп, маданият менен турмуш өзара кыналышып, өлкө боюнча чай менен байланыштуу заттык эмес маданият мурас түрү бул жерде орток жаратылып, эл орток баарланды. 2025 жылы 500 миңге жакын саякатчы даңкын угуп келди. Бир жердин экология чөйрөсү бул жердин чайын жетиштирип, түмөн чакырымдуу жүнгөдө түмөндүгүн жыпаржы таңкып, дууманга бөлөнгөнү моча эле эмес. Эгер чай деген катты бөлсөк, кишилер жайыт, бактарак арасында дегенди билдирет. Жаратылыштын мыйзамы боюнча иш жасоодой философиялык карашты чагылдырып, кичипейил, рашкер, сыйурмат уюган жүнгөнүн адамгерчилик рухун көрсөтүүдө. Анжиде жалбырак бир жердеги карапайым калыкты байытып, өнүккөнү чай чарбасы болууга албай, чай зарлыктын ичиндеги күлүн кайындагы маданият саякат даакасы болду. Чаожоодо жергилик фонхуаң дансондон жасалган яшышаң сүт чайын ичүү керектөөнүн жаңы шаарданына айланды. Жүрүлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн жаш бир урпактар бүгүнкү күндө өздүгүнүн жүнгө чайынын акчүрөк колдоочуларына айланып, бир топ жаңы чай маркесинин даңкын чыгарды. Учурда жүнгөлүк болсом деген сонордун шаарданына ээрчип, жүнгө чайын ичүү бүт жер шаарына таралып, жүнгө чайынын чет элдеги дүкөн саны уландуу артып, ал сайын көптөгөн чет элдик достор жүнгөгө келип, миң жылга уланган чыгыш даамынан сызышты.
0: Мен анжи ак чайын өтө жактырам. Ал жагымдуу жумшак. Аны ичсеңиз бүт денеңиз жыргап, кооз сезимге бөлөнөсүз.
1: Жүнгө чайы дүйнөгө тынычтык тартуулаган. Жибек жолун бойлоп 100 чакырымдуу байыркы чай жолу, 10000 чакырымдык чай жолунан өтүп, жүнгө Европа кезекчи поездунан чыгып, жүнгө чайы урпактан урпакка улануу барышында баштан аяк маданилик алмаштыруусунун элчиси болуп, окшобостук болсо да анага өтүү, ооздукту бөлүшүүнүн жаңы баракчасын үздүксүз жазууда.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында 14-5 жыл мезгилинде прокуратура органдарынын чаңжаң экономикалык агынын өнүгүүсүн тейлөө жана камсыздоо жөнүндөгү актыштуу китепти жарыялады. 5 жылдан бери прокуратура органы чаңжаң дайрасы экономикалык агындагы түрдүү чөйрө байлык делосунан жалпы 274 000 бүтүрүп, булганган айдоо, токой, жайыт, чалба сыяктуулардан 347 000 моону коргоону көзөмөлдөп айдактап, бир түркүм экологиялык чөйрөнү жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечүүнү түртмөктөдү.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир тил кулашкан эсептөгүч тор техника өлчөмүн бачым изилдеп түзүүдө. Байланыштуу жетекчи мүнөздүү техника бюджети 12 түргө жеткен. Эсептөгүч көзөмөлдөп тескөө, коопсуз коргоо сыяктуу көп жакты камтып, бүт мамлекет эсептөгүч байлыгын жашыртып телегелештирүүнү илгери сүрөт.
0: Кабарчынын жүнгү абагаттуу мотор тобунан билүүсүнчө мамлекетибиз өз билги изилдеп жасаган 600 кг түрдүү күч даражалуу F-406 турбина мотор кош козгоо формасы аркылуу алдын катардагы аба ырайы адамсыз учагына орнотулуп, жакында алгач учуу сынагын ойдогудай бүтүрдү. F-406 турбина мотору жүрүү убакты узун, ишенчиликтүүлүгү жогору сыяктуу көрүнүктүү жөндөмгө ээ.
1: Алгач кезекте орто мектеп окуучулары адамсымал машинадан футбол жарышы, Бээжин Хайден чечүүчү жарышы бүгүн өткөрүлдү. 44 орто мектеп жарыш отряды бир айдан көбүрөөк таймаш аркылуу эң соңунда биринчи, экинчи, үчүнчү жарыкка чыкты. Бул жарыш мамлекет ичиндеги орто мектеп окуучуларына бет алдырылган алгачкы адамсымал машинадан футбол жарышы, окуучулардын программа түзүү жөндөмү, коллектив шайкешүү сыяктуу жактагы унурсаз сапасын сынады.
0: Жакында Мышык Аюу мамлекеттик бакчасы Сычуан Уолоң Тилки району жер шарындагы бирден бир көрүнүш эстелиги бар жапайы ак мышык аюунун жакынкы 3 жылдагы талаа кыймылынын көрүнүшүн жарыялады. 2019 жылы алгач жолу байкалгандагы мамалак бейнесин салыштырганда бүгүнкү күндө бул жетилген мышык аюунун талаага шайкешүү жөндөмү жашоо абалы өтө жакшы.
1: АКШ зунтугун Трамп 23 күнү, ошол күнү Сауд Арабистан, Араб Бирикми Халифалыгы, Катар, Түркия сыяктуу мамлекет жетекчилери жана Пакистан Курактык армиясынын колбашчысы Мунир менен телефондо сүйлөшүп, Иран менен тынчтык түшүнүшү эскертмеси сыяктуу маселелерди талкуулаганын айтты. Ал мындай деди: АКШ менен Иран байланыштуу келишим жөнүндө негизден эч акы түштү. Келишимдин эң соңку иштери жана ички эл алкалары жөнүндө акылдашып, талкуу жүргүзүп жатат. АКШ Иран эки тарап араб байланыштуу мамлекеттердин эң соңку бекитүүсүн күтүүдө. Мында Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү камтылган. АКШ маалымат Аздардын кабарына караганда, АКШ менен Ирандын калган ажырымдары негизден бир канча алгылтуу тарабы иштетилген сөздөргө чордондошкон. Кабарда айтылуусунча, Трамп дагы эң соңку чечимди чыгара элек экен. Трамптын бул келишимди моюндабы, ары Иранга жаңы соккуну козготуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 23 күнү мындай деди: Иран тарап АКШ тарап менен түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымыркарып жатат. Иран талап кылган жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуу өтүнүч талаптар 14 тараалуу түшүнүшүү эскертмесине ачык жазып киргизилди. Өзөк маселесине байланыштуу сүйлөшүү 30 күнчө 60 күндөн кийинки вакытта уландуу алып барылышы мүмкүн. АКШ маалымат аралаждардын 23 күнкү кабарына караганда акылдашып талкуу жүргүзүлүп жаткан келишим мазмунунда согуш токтотууну дагы 60 күнгө узартуу камтылган. Бул аралыкта Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилет. Ары Ирандын өзөк планына чек коюу жөнүндө сүйлөшөт. АКШ Ирандын портоозун тороону күчтөн калтырып, айрым жазаларды кечирим кылуу иш чараларын чыгарып, Ирандын нефти эркин сатуусуна уруксат кылат. Кабарда дагы мындай делди: Иран өзүндө бар болгон жогору койдуктагы уран сакталмасынан кечүүгө эч ак кошулду деп айтылган. Иран маалымат аралаждардын кабарында Иран өзүнүн өзөк планына катыштуу ар кандай орундаштырууларды тапшырып албады деп айтылган. Жазаны күчтөн калтыруудан башка Иран маалымат аралаждары ашкерлеген байланыштуу келишим мазмундар баардык согуш линияларында согушту акырлаштырууну өз ичине алган. Кабарда дагы АКШнын байланыштуу Кормуз деңиз кысыгы ачып жиберилет деген айтымы толук эмес, ар үстүндүккө ылайык келбейт деп айтылган. Ысырайлия маалымат аралаждарынын 23 күндөгү кабарына караганда, Ысырайлия зуңлиси Нетаньяху ошол күнү бийлик жүргүзүү ынтымагындагы ар кайсы партия топ жетекчилери ошондой эле коопсуздук тармактарынын жооптууларын чакырып жыйналыш ачып, АКШ жана Ирандын кеңешип жаткан келишимин талкуулаган. Ысырайлия тарап аталган келишим тароолордун Ысырайлияга өтө пайдасыз болуусунан кабатырланган.
0: Орусия мамлекет коргоонунун министрлиги бүгүн Орусия армиясынын жыншуу жогору ашаган доош ылдамдыгындагы башкарыла турган бомба сыяктууларды иштетип, Украинага көлөмдүү сокку берип, Украинанын элдик иштерге иштетилүүчү жабдууларга сокку бергенине жооп кайтарганын айтты. Сокку берүү нишаны Украина аскер иштер колбашчылык аппараты, аба армия базасы сыяктууларды камтыйт. Орусия чукул абалга тең талашуу министрлиги 23 күнү Украина чабуулуна учураган Лугансик мектебинде көз жумган киши саны 21 жеткенин, Нах майдандагы куткаруу кызматы аяктаганын айтты. Украина Киев шаарынын мансаптары мындай билдирди: 23 күндөн 24 күнгө чейин Киевтин көп райондору Орусиянын чоң көлөмдө башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак чабуулуна учурап, кишилер жаракаттанып көз жумган. Украина зунтунун Зеленский бүгүн мындай билдирди: Орусия жыншуу аттуу башкарыла турган бомбону камтыган ар кайсыдеги 90 башкарыла турган бомбо жана 600 адамсыз учак менен чабуул калды. Украина жак мындай деди: Украина армиясы ошол күнү Орусия Кара деңиз жээгиндеги нефт портуна, Бээр чек ара райондагы химия өнөр жай кергандары сыяктуу нишандарга сокку берди.
1: Эми Израилдик учкай жагынактардан көрүңүздөр. Палестин газ алкагы сакчы тармагы 23 күнү билдирүү жарыялап мындай деди: Ысырайлия армиясы ошол күнү газ алкагынын түндүгүнүн бир жериндеги бир сакчы иш бүтүрүү түйүнүн жардырып 5 сакчы көз жумган. Ысырайлия жактын газ алкагы жер шары куруш кемати иретиндеги көп мамлекет кыймыл ишмерлерине одоно мамиле жасоосуна карата Франция тышкы иштер министри Барро 23 күнү мындай жарыялады: Ошол күндөн баштап Ысырайлия мамлекет коопсуздук министри Бен Гвирдин Франция чек арасынын кирүүсү чектелет. Барро жана Италия тышкы иштер министри Европа ынтымагын Бен Гвирди жазалоого сунуштады. Бен Гвир жакында Ысырайлия жак кармап калган кематриятты кыймыл ишмерлерин маскара кылган видеону жарыялап көп мамлекеттин айыптоосуна учураган.
0: Конго Киншаса өкмөтү 23 күнү мындай деди: аталган мамлекетте жаңы бир жолку эбола илдетинен жугумданган күмөндүү ноокас 867 көбөйүп, көз жумган күмөндүү ноокас 200 4 болду. Элде Тоо район болгон аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүнүн баш калаасы Буньядагы учакчайлар портко кирип чыгуучу бардык жүргүнчү ташмал кезекчи учактарын убактылуу токтотту. Дүйнө саламаттык сактоо уюму менен Африка жугуштуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору 23 күнү биригип тордо маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, 6 айлык сактануу жана чукул тең талашуу планын жарыялады. Жалпы камчот 319 миллион долларга жетет. Африка ынтымагына мүчө бардык 55 мамлекетти камтыйт. Аталган борбордун отуру Джинкасия ошол күнү мындай билдирди. Учурда Африка, Конго, Киншаса жана Уганда эки мамлекетти көргөн, илдеттен башка дагы 10 мамлекет илдет жогору порталында турууда.
1: Иран футболчулар коомунун төрагасы Мехти Таш 23 күнү мындай билдирди. Виза алуу барышынын шыдыр болбостугуна карап, Иран мамлекет командасы Илрал футболчулар бирикмесине өзүнүн дүйнөлүк мүрө туруштуу ордун АКШ Аризона штаты Тусон шаарынан АКШга жакын Мексика шаарынын Тижуана шаарына өзгөртүүнү ортого коюп, жеритин байланыштуу акалмага кызматтары бүттү. Таш Илралык футболчулар бирикмесинин Ирандын туруштуу ордун алмаштыруусун тастыктаганын айтты. Илралык футболчулар бирикмеси ачык жооп кайтарбады.
0: Бир канча күндөн бери Индиянын көп жерлери катуу ысыды. 23 күнү Индиянын түндүк штаты Варанаси, Азамгар сыяктуу жерлердин эң жогору температурасы 47 Цельсий градуска жетти. Жергиликтеги маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде Индиянын түштүк бөлүгүндөгү Андра штаты жана Телангана штатында аз дегенде 37 киши жогору температурадан көз жумган. Ордого ала жаңы элин камтыган Индиянын чоң тилке районунда суу иштетүү же электр иштетүү тартыш болуу маселеси көрүлдү.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Сүйүктүү ормандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын койтоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы күтөмүн сени деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеки жактырып тыңшаңыздар. Күтөмүн сени.

Сүйүктүү армандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү уйгурча учуу деген балдар ырын Гүлбанай Эркин Эркин Касымдын аткаруусундагы ыр менен улантабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жан азык болсун.

көркөм өлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркаттын аткаруусундагы Аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обону жазган Даму. Аккуу менен.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Мамит Нур Түкөн уулу обонун жазып аткарган Суу боюнда деген ырды гүл беле катары назарыңыздарга сунабыз. Канеке, кабыл алыңыздар. Сөзүн жазган Жума Үмөт уулу.

сүйүктүү армандар убакыты байланышы менен көркөмөнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга

0: Urmat Tugarmandarı, Uğup Jatkanıñızdar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Kırgızçan Ursalı Radiosu. Emi jañalıktarı berüübüzdü nazarıñızga sunabız.
1: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 9 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 11-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чынчаожаң Бортала облусунда борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, Кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Абдырам районубузга 15-нчи түркүндөгү карыктан арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
2: Абдынум райондук өнүгүү жана ысылаат комитети Абдынум районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6-нчы айдын 1-нчи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
1: Быйыл Шинжаңдын Тяньшан номурду көбүн кайдагы бирлешме ташымал маркылуу кезекчи поездан жалпы 414-тү жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
2: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын экинчи айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
1: Бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуаң агымчылар бааламасын угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станция абыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чынчаожаң 5-нчи айдын 24-нчү күнү Бортала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди эмерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинь экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы беткей изчилди. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем эмерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, Кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чынчаожаң көзөмөлдөө барышында мына буларды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиньдин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эл журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чынчаожаң Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чынчаожаң мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапаттай өнүгүүнүн экологиялык түпкүтүсүн ансайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ансайын бекемдөө керек. Чынчаожаң жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрө назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы оодан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалуу тыңдап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп, текшерүүсүн кезметтеп билип, башаттынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданийлик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөкү түзөтүүнү бир түрдүү зарыл саясий милдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей, түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, ортак маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакка берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, Арлут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндө жалпы беткей жашылтип өзгөртүүнү бачымдатып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, биңтоо менен жергилик бир тулку болуу, ортак алдын алуу, ортак жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптуулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чэн Сяожаң Борталаа областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдей ээлеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, манабуларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган, дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упуртал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бир демчий бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскө күчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салиот, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекетин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер түрөө, сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Каденка бен Вангойсу кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабара. 5-нчи айдын 24-нчү күнү Абдынам районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни түйүндүк өөн бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу маалымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндүк өөн бурулган делоо 3, Санжуу Куйзу Абдынам областыныкы 5 түйүндүк өөн бурулган делоо 2, Байынгулдун Моңгул Абдынам областыныкы 5 түйүндүк өөн бурулган делоо 1, Комулу шаарыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3, түйүндү көйүн бурдуган дейлөө 1, Эле Казак Аптырым Обласыныкы 2, түйүндү көйүн бурдуган дейлөө 1, Тарбагат аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсу Кыргыз Аптырым Обласыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо дейлоосунун ичинде чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу дейлоосу 17, катуу таштандылардан булгануу дейлоосу 11, ызы чуудан булгануу дейлоосу 10, суунун булгануу дейлоосу 6, экологияны бузуу дейлоосу 4, башка булгануу дейлоосу 4. 5-нчи айдын 24-нчү күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо дейлоосу жалпы 15 түркүм ирет 767 дейлоо түйүндү көйүн бурулган дейлоо 58 болуп, мында телефондо маалымдарганы 650, катаркылуу маалымдарганы 117, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо дейлоолору жергиликтин бүтүрсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 15-нчи күнү борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-нчы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дейлоосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо дейлоосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур Автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 22-нчү күнү түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттүн дайымчыдыр жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболордун рухун жеткизип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, Автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөр тизмеси, Шинжаң Уйгур Автоном райондун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Нанмен, Алтай аймагы Бурчун ооданынын Лаумато көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чоңко улутуу ортоктук тулгу таанымын бекем уютуунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатынын жогордушу өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхы маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүнүн байланышын туура жакшы бир жансыргырып, тарыхы маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имберчиктей, тарыхы маданият көчө районунун камтыган жоңко маданият белгилерин эргеп алып жана кортундурап, өзөктүү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эркин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктүү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдүү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жарктуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик

0: чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүнү сыналган орундар орчунду, акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаан моюнсунуп, законду текшерүү эпкинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин даалдөөсүнүн өкмөттүн чечимдик ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уютуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын улашыш айдарга бириктирип, чечимдерди жолго кою өнүмүн сызыл из куарап барып, орчундуу акимчилик чечимдердин илимий жогору берекетти уруп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаңгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бирдемдей күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаандыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизми дагы бирдемдей жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып, көзөмөлдөө башкаруунун кайынгылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. Чыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Курман айт жетип келүү алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызыл бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, жемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрүк түйүндөрү сыяктуу түйүндү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшы иштөө керек. Кезекчилик күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам маанайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тескөө мүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тескөө мүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тескөө камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотовол сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электри таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып, кемтиктикти толуктап, бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тескөө мүнөздүү электр кайнарынын узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуан Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тескөө мүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чоку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактандырууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуан Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди: тескөө мүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода өнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода өнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
0: Быйыл Шинжаң Тяньшан номеру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң идаралык кургактык порттогу чектүү жооптуруу шектеги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалары менен болгон шайкеши бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5-нчи айдын 19-чу күнүнө чейин быйыл Тяньшань номер кезекчи поезддан жалпы 414 каттап, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жеткен. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Жунго Европа кезекчи поезды Үрүмчү чогуу тобур борунда контейнерлер жакында Тяньшань номер кезекчи поездына жүктөрүп, Орто Азия, Европанын жер жерлерине таштады. Шинжаң, Чэнчэнь эдералык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шектеги быйыл 1-нчи айдан бери өкүл болуп жөнөткөн товар 2200 контейнерден ашты. Шектегин кесип иштери директору Чаншуэ Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чаншың аптоуна кезекчи поездун жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрлөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндө түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тяньшань номер кезекчи поезд Үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сэмпинг вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжаң кезекчи поезду, Гуандун Шинжаң тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкулуу ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
1: Жакында автоном райондук илим техника назараты 2-нчи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжаң электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрүлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билге теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%-дан 20%-га жетет. Шинжаң электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжаң электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжаңдын түйүндүү салааларын такаанчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжаңдын санарип экономикасы менен чыныгы тулпу экономикасынын тереңдей журулушуусуна өбүлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжаң жалпы санынын 41.79% түздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юэн Жанлун мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип желе Немерчиктей жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжаңдагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу незамына таянып, Тяньшань тажрыйба канасы, Шинжаң энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу керканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
0: Комул шаарында КВД кесибиндеги акыл жөндөмдү жабдуунун каттоо салыштырмасы 85%га жетип, ар күнү 30 миңге жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КВД которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар угасыздары. 5-нчи айдын 23-чү күнү Чоңтоң Кайди комул которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ачкан айыл линиясы жүрүшүүдө. Кайдилер саумагыдан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 10 секундка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоңтоң Кайди Шинжаң комул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которупташуу борбору жалп 12 миллион юан карыз салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айрууну ишке ашырып, айруу аракети 180% жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10 миңден 15 миң талондон азыркы 25 миңден 30 миң талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10 миң талон болот. Комул шаардык почта КЮАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КЮАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80% ашуун көлөмдүү КЮАИДИ керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип, барышын кылдаштырып, зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын КЮАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башымдатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдыралаштырды. Дагы бир жагынан Караштуу райондогу почто КЮАИДИ керканаларынын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толуклары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ажатын төпсептеп, буйрутмалуу кесиптешкен КЮАИДИ жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп, жакшылап түзүп берди.
1: Манас ооданы Чындык Ооза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ туңгуч жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү АВЭИ жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар.
0: Чындык Ооза айылы АВЭИ өстүрүү базасында тилке-тилке алтын түстүү АВЭИ гүлү шамалда жайкалды. Жумушчулар АВЭИ өсүү алгылыктуу мезгилин бекем кармап, чөбүн ото сыяктуу ичкелешкен айдоону башкаруу асыруу жумушун алып барып, өзөгүнүн өсүүсүнүн туруктуу соолорусун камсыздады. Шинжаң Мэйноң АВЭИ экологиялык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Либин кабарчыга мындай деди. Быйыл тилке-тилке АВЭИ гүл ачканын көрдүк. Бул АВЭИ жалбырагынан туруктуу түшүмгө ээ боло турганыбыздан дарек берет. Мындан кийин зор мөлчөрдөгү сапаттуу АВЭИ үрөөнү чогултуп, АВЭИ үрөөнүн кайнарынын алкымдоо маселесин түбүнөн чечебиз. АВЭИ алтын чөп деп да аталат. Шинжандын өзгөчө дары азыктык тең кайнардуу өсүмдүгү, мамлекеттик экинчи даражалуу түйүндү корголо турган жапайы өсүмдүк эсептелет. Жапайы АВЭИ табигый жетиш түрүнүн кыйындык даражасы чоң, өсүү убакты узун. Демейде 6 жылдан 15 жылга чейинки убакытта анан чечектеп мөмө байлайт. Манас ооданы Чындык Ооза айылынын өзгөчө климат топурак шартына сөнүп, илим изилдөө оордо мектеп жана керканалар менен бирдешип, өткөлгө асарып, АВЭИ жетиштүрүүдөгү техникалык кыйын маселени жеңиштүү чечип, илим изилдөө кошулган керхана кошулган, база кошулган дыйкан түтүндөрдү башкаруу үлгүсү аркылуу өстүрүү көлөмүн кеңиртип эле калбай, мурда жоголуу кообуна барган өсүмдүктү көлөмдөштүрүп жасанды жетиштүрүүнү ишке ашырды. Либин мындай деди. Биз экологиялык өстүрүү ыкмасы аркылуу Чындык Ооза айылында 16 АВЭИ сортун өстүрдүк. Моо башындык жашаган жалбырак түшүмү 800 килограммга жетүүсү күтүлүүдө. АВЭИ чоң көлөмдө гүл ачып, жапайы сорт тобунун калпына келүүсүн жетерлүү сорт кайнары менен камдады. Учурда Манас ооданы АВЭИ өзгөчө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн зарыл түрүнө киргизип, өстүрүү кошулган чыг кошуу кошулган маданият саякаты жуурлуштуруп өнүктүрүүчү бүт кесип желесин тургузду.
1: 5-нчи айдын 23-чү күнү 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 2-нчи айлампасынын 3 майдан жарышы өттү. Жарыш майданы абдан кызып, жарышты ээрчи жергиликтин саякаты дагы жанданды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Баянгулум командасы менен Кашкар командасынын жарышында Кашкар командасы алдыңкы жарым майданда күчтүү чабуулга өтүп, уда 2 топ киргизип, артыкчылыкты алды менен колго келтирди. Кийинки жарым майданда Баянгулум командасы күчтүү каршы чабуулга өтүп, түйүн топ тебүү кезметине ээ болуп, 1 топ киргизди. Баянгулум командасынын Күйөрман Аблез Абдулла мындай деди. Бул майдан жарышта Баянгулум командасы болсун, Кашкар командасы болсун, баары жакшы өнөр көрсөтүп абдан кызыды. Күйөрмандардагы абдан күч берди. Тарбагатай командасы менен Үрүмчү командасынын бүт майдандагы чабуулга өтүү ыргагы окшош болду. Алдыңкы жарым майдандын 27 минутунда Тарбагатай командасынан 8-нчи номерлуу топчу Серик Мурат тыйым салуу районунан мейкиндиктен вартарга топ киргизип, топ кирбөө абалын алды менен бузуп таштады. Эң акырында Тарбагатай командасы нөлгө каршы 3 упай менен Үрүмчү командасын жеңди. Илек командасы менен Санчы командасынын жарышы катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Илек командасы нөлгө каршы 1 упай менен негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшилик топ көрмөнү Мао Гуаньсюн мындай деди: "Нак майдан мана

0: абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу эле командасынан мыктуу вартар үчүн келдим. Абдан керемет болду. Майдандагы жарыш кызып эле калбай, жарыш майдандын ичи сырты да абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Сабан шаарында. Тарбагатайдын жети одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Сабан дапанчысынын ооз тийүү кыймылы өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Сабан даамынан ооз тийишти. Саякатчы Яң Ефен мындай деди. Атайын Шинжаң футбол ашаандыра жалуулар бирлешме жарышын көргөлү келдик. Бул жакта дапанчы жасаптыр. Сабанга келсең, Сабан дапанчысын жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти. Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сужоолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди. Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды.
1: Станциябыз кабары. Кечөө 5-нче айдын 24-нчү күнү 2026 Тилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаандыра жалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айрымпалуу жарышында 3 майдан жарышы өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортара командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжаң футбол ашаандыра жалуулар бирлешме жарышы 2-нче айрымпалуу жарышынын 6 майдан жарышынын баардыгы аяктады. 3-нче айрымпалуу жарышы 5-нче айдын 30-нчу күнү уландуу алып барылат.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Станциябыздын бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуаң агым иштери бааламасынын угасыздары. 5-нче айдын 23-нчү күнү Шинжаң футбол ашаандыра жалуулар бирдешме жарышынын 2-нче айлампа жарышында Байынгулун Овласы командасы негизги майданда Кашкар командасы менен жарышка түштү. Кашкар командасы 1-ге каршы 2 упай менен жеңип алды. Кете турган кезде кийим алмаштыруу үйүн тазарап, Байынгулун Моңгол автономия областынын кызуу күтүп алганына рахмат. Биз баарыбыз майданда күчүбүздүн жетишинче аракет кылдык. Майдан сыртында биз төөлүктүү агайынбыз, баарыбыз Шинжандын азаматтарыбыз, Алмурт менен Анарттын ашы тыгыз боордошот. Бул достук эң баадуу деп жазылган бир барча кагазды калтырды. Бул бир барча кагазды жазып калтырган Кашкар командасынын 10-нчу номурду топчусу Алымжан Абдыгыны. Ал Кашкар командасы үчүн тоңгуч рекорд жараткан адам. Ал дагы эгер Байынгулун Овласы командасы Кашкар негизги майданына келсе, биз да жакшы даярданабыз деди. Кызуу күтүп алганыңыздарга рахмат. Бул конок ээсине болгон урмат. Майданда бүт күчүбүз менен чымыркандык. Бул каршы тарапка болгон эң өскөлөң урмат. Футболдун тартымдуулугу эзелтен басынтуу ыңгайындагы жеңиш эмес. Тескерисинче эки тарап 100% кайратка келип, чыныгы күч сынашат. Бул түрдөгү күч сыноодо мүлдө душмандык жок. Кайра футболго болгон эң таза кызуу сүйүү бар. Байынгулун командасы жеңилип калды. Бирок майдан кийим алмаштыруу үйү күтүп алууга кичине дагы кайдыгер карабады. Кашкар командасы жеңди, дагы кийим алмаштыруу үйүн тазарап, бир барча ыраазычылык катын жазып калтырды. Бул топто жеңип алгандан да сарапаттуу болгон. Жарыш соңундагы ышкырыктан мурда атаандаш, жарыш соңундагы ышкырыктан кийин дос, бир барча кагаз бир майдан жарыштын температурасын номер тактасынан кишилердин көңүл төрүнө чыгарды. Бул бир барча кагаздагы киши көңүлүн жылыта турганы Алмурт менен Анардын ашы тыгыз боордошот деген сөз эле. Шинжаң футбол ашаандыра жалуулар бирлешме жарышындагы ар бир команда көп уруттан куралган. Майданда шайкешкен командалаш, майдандын тышында бир боордош, көрүү сексинде ар улут эле кол кармашып тилдеш футбол майданындагы бир эң жагымдуу көрүнүшкө айланды. Алымжан Абдыгыны асабага жазбай, үндө айтпады. Өзү эң адаттанган ыңгайда Шинжандыктарга эң тааныш сөздөрдү жазды.
3: Маданият эстеликтериндеги Жуңка улуту ортоктук туулуусу.
0: Бай ооданындагы Кызыл Миңүй жаңы эранын 3-чү кылымында казылган. Ал Будда дининин чыгышка таралып, мамлекетибиз чек арасы ичиндеги эң батыш жагына кирген чоң типтеги таш үңкүр урандысы болуп, Дөңхуаң Могау үңкүрүнөн 200 жыл мурда казылган. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ваң Шуан жазган, дубал түстөрү байыркы уйкач таркалап, Жуңхуа маданияты бир тамырда жалгашкан атындагы кабарын угасыздар. Түшүндүрүүчү мындай деди:

0: Кызыл миң үйдүн тарыхы абдан узун, жаңы эранын 3-чү кылымында Чыгыш хан доорунда салынган. Бүгүнгө чейин 1800 жылдан ашуун тарыхы бар. Түшүндүрүүчүнүн тааныштыруусу менен Чөл Так тоо чокусундагы Кызыл миң үйгө киргенде, анын узундугу 3 км, азыр сакталып калган 349 үңкүр бар. Шинжаң Күсөн изилдөө орду таш үңкүр тоуп гана археология жана көркөм өнөр изилдөө ордунун башчысы Мяо Лехуй мындай деди. Кызыл миң үйдү Будда динин жунголоштуруунун башталышы десек болот. Ошону менен бирге ал дагы биздин жунго Будда дини көркөм өнөрүнүн бир зарыл курам бөлүгү эсептелет. Таш үңкүр дубал сүрөттөрү Греция, Рим, Парс, Байыркы Индистан катарлуу көптөгөн мамлекеттердин көркөм өнөр элементтерин жуурулуштуруп топтоп, орто түздүк маданиятын негиз кылып, Күсөн Будда дини көркөм өнөр стилин калыпташтырган. Мяо Лехуй мындай деди: бул кызыл миң үйдө дүйнөдөгү негизги маданийликте эң зарыл орто түздүк маданиятынын бул жерде алмаштырылып, жуурулушуп жатканын көрүүгө болот. Бул Будда динин жунголоштуруунун бир сапарын көрсөтүп берет. Тарыхта Комородива катарлуу кечилдер Күсөндөн орто түздүккө барып, Будда эрежеси, Күсөн бийи, таш үңкүр көркөм өнөрүн чыгышка таратып, Хэши, Дюнхуаң сыяктуу жерлердеги таш үңкүрлөрдүн сымбатына таасир көрсөткөн. Жылдардын кемирүүсү жана киши колду бузуу менен көптөгөн дубал сүрөттөрү упурап өңүп кеткен. Бүгүнкү күндө илимий изилдөө тобу чоң сандуу маалымат, жасанды акыл жөндөм, терагертис спектри сыяктуу техникаларга таянып, дубал сүрөттөрүн сыдыруу кемтиктерин өңдөп толуктоо, жоголуп кеткен дубал сүрөттөрүндөгү санарипттерди калыбына келтирүү кызматын кулаш жайдырды. Шинжаң Күсөн изилдөө орду санариптүү илим техника жана баалуу үжөт маалымат изилдөө ордунун башчысы Жаули, илимий изилдөө кызматкерлери 38-чү үңкүр, 110-чү үңкүр сыяктуу үңкүрлөрдү үлгү кылып калыбына келтирип, көркөм өнөр бедер жасалгалары, кейипкерлер образдары сыяктуу өңдөп калыбына келтирүү кыйын болгон маселелерди жеңгенин, жакында курула турган санариптүү коргоо борбору чөйгөө ыңгайында туюнуу формасында Күсөн таш үңкүр көркөм өнөрүн көрсөтүп бере турганын билдирип мындай деди: биз азыр санариптүү өңдөп калыбына келтирүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, дубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайым айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
1: 5-нчы айдын 23-чү күнү кечте Борбордук опера театрынын ынтымактык ооздуктун үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөм өнөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечилиги экинчи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Музыка кечилиги башталары менен жармай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдигирлери жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү, сапташтарымды сагындым сыяктуулар ирети менен аткарылып, нах майдандагы көрөрмөндөр ыргакка эрчи кол чаап турду. Нах майдандагы көрөрмөн Хуаң Хың мындай деди: жеңил ыргак менен коштолгон доош бар, аябай көркөм. Ал дагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжаңдын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто доош эр ырчысы Кыңчы мындай деди: ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера жеңил ыргакты жуурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгарган көркөм өнөр чыгармаларын коштук. Концерт акырлашайын дегенде артисттер жол баштоон аткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу мен жана атамекеним деген ырды ырдашты. Нах майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди: өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр, алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичине чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган мен жана атамекеним деген ыр менимче бүткүл музыка концертин дагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөм өнөрчүлөр отряди Шинжаңдын жергиликтүү адабият көркөм өнөр кызматкерлери менен көркөм өнөр алмаштыруу өзара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын орто доош аял ырчысы Яң Ли мындай деди: биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөм өнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5-нчы айдын 23-чү күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдөө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдөө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып жиберүү кыймылдуу турпатындагы адистер торун куруп, Шинжаңдын мамлекеттин сапаттуу дыйканчылык

0: малчылыкты түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
1: 5-нчи айдын 23-чү күнү Чуркагыл жаштар атындагы 2026 жылдык өрүмч шаары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктоо жарышы башталды. Жарыш 3 күн болуп, тез коңки жылгаяктоо, эркин ыңгайда коңки жылгаяктоодон турган эки чоң жарыш түрү тургузулган болуп, бүт өрүмч шаарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктоо динаракетчиси жарышка катышты.
0: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндө кашкерлөөсүн жарыялады. Пайзабат ооданы Шинжаң Дазыран биоилим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү даралыктан кийин ачыла табан температурасы 11-20 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап кийин ачыла табан температурасы 5-18 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык боло табан температурасы 8-24 градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык боло табан температурасы 10-25 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык боло табан температурасы 12-27 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан температурасы 14-26 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтонда күн ачык боло табан температурасы 11-28 градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык боло табан температурасы 14-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан температурасы 11-26 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комул даралыктан кийин азыраак жаан жаай табан температурасы 11-27 градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык боло табан температурасы 18-33 градус айланасында ысыйт, 6-7 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык боло табан температурасы 15-28 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуу даралыктан табан температурасы 17-29 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаай табан температурасы 15-22 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкар даралыктан табан температурасы 14-22 градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыраак жаан жаай табан температурасы 15-25 градус айланасында ысыйт, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Роза кызы Айбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Асхат Камза, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан, дагы бир назик көңүлдү черте турган күй. Эми Патыгүл сөйүн аткарган Лале Райханын болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханын болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн баардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйүктүү каармандар эми Сыймык Чакыш уулунун аткаруусундагы Ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркыртсын.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүп, жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортала областтагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугуфун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий экинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалымат аралжы Сабонтор терминалы, Сылдыршы тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Жакынкы жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинен жогору сапаттуу өнүгүүсүнө өрүлүп, союз койдон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрөлгөлү бакмачылык дагы көбөйүү, акырын болуу, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңертти. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Төбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлүү үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, ирми аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүү өнүмүн эселеп арттырып, короодон чыгаруу убактын тикелей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктөстүрдү. Котен аймагы баштагы кирхана кошулган көмөктөштүк кооператип кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган эгинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Элге нарып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмачы түтүн Нурмаамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көптөлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146дан 352 көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы Бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектиги санарып тешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту төп салууну бир тулкуластырып башкаруу, кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союз кой 12000ден ашып, өзөктүү көбөйтүлө турган соолук 2500ге жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000ден ашуун асыл насилдүү кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насилин жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000ден ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2ден 3ке чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95%дан арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98%га жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү өлкөдөн кыйлашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тиншин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт-артынан курду. Кийинки арымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчилесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Түлдү мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Сы Чаңлей миңмо жүгөрү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүм аздап кетүү, ошондой эле түшүм мал албастык упурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Малгофунга телефон чалды. Малгофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Сы Чаңлейнин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 миллионга жакын экономикалык зыяндын алдына алынды. Борталы шаарынын от булак шаарчасы Гагызген улас кыштагындагы Ли Анлонг мындай деди. 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта тызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта массалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Малгофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо Нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толук табигүү коргоо өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды, көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Малгофун белең кармуудун айланып терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулач жайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Лю Шөкөй мындай деди. Ал сабырдуу, аста айдыл болуп эле калбай, Нак майданда биздин күмөндөрүбүздү чечип берип, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу жумуш иштеп, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мындан мурда пахта эгүү жаң үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаң техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Малгофун үлгү көрсөтүү атызынын бүт барышын эс чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көздөн кечирүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун жойду. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпылаштырылды. 20 канча жыл убакыт өтүп кетти, Малгофун Борталы шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесинин жанына алып келип бирге турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

Ардактуу оормандар, жогоруда Боорталы областындагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугофуңдун негизги катмарда тамыр тарткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

бір сен үчүн өмүрүмдүн барын тартуулайм, сени сагынам.

Ардақты ормандар берүүз дулантабы эми Хотен ооданы Еңабат айылы Парчы кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошордун кумду чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз. Учурда гүл керектүү аябай кызып, элдин турмушун кооздоп эле калбай дагы айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Такылмакан кумду чөлүнүн түштүк кыласына жайгашкан Хотен ооданы Еңабат айылы Парчы кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, колпурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар-катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурап турат. 150 канча түрдө гүл кулпуруп ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдүү гүл майсалар абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, шактарын көңүл коюп бутап, өсүү абалын текшерип, мындай деди. Мен кичине менен эле гүлдү жакшы көрөм. Айланамдагы кишилер дагы жаңы гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынан өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт, кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ээлеп, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти. Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөнү коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүү көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндөгү 7 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде 4-өндө түрдү гүл өстүрүп, 3-өндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн алып таштырды. Бүгүнкү күндө Мамат Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 юан айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журташтарын унутуп калбай дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында журташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү бүгүн 5-айдын 25-чи күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метр болуп, бүт жер шаарындагы 700-дөн көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айлык иштакты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санааптешкен айыл чарбаны жоорулуштуудан турган эки чоң негизги линия куюрулөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканалары 11 000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмөлүү бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынан машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө районун тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдү тизгиндөө, чогуру уштагы жабдуу жасоочулугу саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрдү чордондо көрсөтөт.

Жакында Ши Хушары сейри кезге турган жоголук обуна барып калган суу жаныбарларын көбөйтүп коюу бери кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Ганжаху сөксөөлтү коюу мамлекет аражалуу жаратылыштык коорук району Вудаучан суу чөлкөмүнө 19,000 жасанды көбөйтүлгөн жунгар яалоо балык чабагын коюу берди. Жунгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таан, Шинжаңдын өзгөчө сорту Бурчун ооданы, Санжы шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кеңири таралган. Алдын кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жунгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Чүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголук обуна туш болгон түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан биринчи даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жунгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна эле таралган. 2023 жылы Сиху шаары жунгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Сиху шаардык айыл чарбайыл кыштак идарасынын кызматкери Мыңфың тааныштырып мындай деди: азырга чейин Сиху шаары уландуу 3 жыл бою жалпы 44,400 жунгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал Башы ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал Башы ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштактары жогору өлчөмдө атыз башкарып бар баштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлөнүп назариялык сабак окуу, нак майданда машыкул үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүнүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүн ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыз дар телекөрүүчүлөрү.
1: Саламатсыз дарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 24-күнү жекшембе. Дыйкандар кандар боюнча 4-айдын 8-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындар төмөндөгүдөй.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде Шизаң экономика коому тарыхый жетишкендиктерди колго келтирип, улуттардын тымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, эл турмуш деңгээли тарыхый алкууну ишке ашырды.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желилеш кабарыбызда бүгүн Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жилин өлкөсү Жилин шаарынын үйрөнүү аркылуу иштөөнү илгери сүрүүдө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясын тереңдей, нактуулу алып барууну түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Шэнжоу 23 аалам кемесинин учуруу дайындыктары бүттү.
1: Күчтүү жамгыр мамлекетибиздин көп жерлерине таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеди.
0: Быйыл биринчи мезгилде мамлекетибиздин Ашан Чоңтуктеги май кемесине берилген буйрутмарын жер шар базарында элеген өлүшү 9 өлүштөн ашты.
1: АКШ тарап АКШ Иран келишимде негизинен сүйлөшүп бүткөнүн айтты. Иран тарап эки тараптын түшүнүшүү эскертмесин бүтүрүүгө чымырканып жатканын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Быйыл Шизаң тынч азат болгондугунун 75 жылдыгы. Жүнгө коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шизаң артта калуудан алга илгерилөөгө бет алган, кембалдыктан байууга бет алган, жабык ыңгайдан ачып жиберүүгө бет алган тарыхый мүнөздүү өзгөрүүнү ишке ашырды. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинге жакылган партия борбордук комитети Шизаңдын узакка бейпилдиги жана жогору сапатта өнүгүүсүн системалуу жоспорлоп жылыштатып, жаңы доор партиянын Шизаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитти. Партия борбордук комитетинин жетектөөсү жана бүт мамлекет элинин колдоосунда Шизаң экономика коом өнүгүүсүндө тарыхый мүнөздүү натыйжалар колго келтирилип, улуттардын тымагын алгалатуу иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, элдин турмуш деңгээлинде тарыхый мүнөздүү алкуу ишке ашырылып, социалисттик замандашкан Шизаң курулушу ургулган жашоо күчүн көрсөттү. Шизаң Линжи Гала кыштагы жапайы шапталы чечеги менен атагы чыгып, чар тараптан келген саякатчылар бул жерге келип, гүлдөрдөн үзүрлөнүп, сейилдеп, кыштактын экологиялык саякаты дуу маңга бөлөндү. 2021 жылы бул чакан тоолуу кыштакка баш шуужи Ши Цзиньпин келди. Кыштак тургуну Дава Жансен үйүнө конокко келген баш шуужини кызуу тосуп алган. Көрсөм өтө бактылуу үй бүлө экенсиңер. Мындан кийин турмушка кандай аңсооңор бар? Азыр партиянын саясаты ушунча жакшы. Турмушум дагы барган сайын жакшыланды. Мен өтө ыраазымын. Кийинки кадамды азыркы ушул ишиңерди жакшы иштеп, кийинки урпактарыңарды жакшы тарбиялагыла. Баш шуужи көпчүлүккө партия борбордук комитетинин Шизаң өнүгүүсүн колдоо саясаттарын жакшы жүзөлөштүрүп, айлык штакты гүлдөндүрүүнү жалпылай жылыш статусун табыштаган. Баш шуужинин табыштоосун эстеп бекем сактап, ушул жылдары гала кыштагы жаратылыштык өзгөрүштөрдү күч салай жакшы коргоп, экология тамагын жеп, байуу жолуна түшүп, жылына 300 000 киширеттен ашуун саякатчы тосуп алып, кыштак коллектив экономика кирешеси 8 600 000 ашты. Кыштагыбыздагы ушул канча жылдагы өзгөрүүлөр абдан чоң. Мунун баары баш шуужинин бизге болгон камкордугу, көңүл бөлүүсү. Ошондой эле партия жана мамлекеттин жакшы саясатынан болду. Мен жүк ташымал менен алып барышам. Жыл соңунда Тауку айуандын эшик билет кирешесинин пайда бөлүштүрүп берет. Кызым быйыл жогору окуу жайга сыноо берет. Турмушубуздагы күн сайын бакытка бөлөндү. 2025 жылы гала кыштагынын бүт тургундары баш шуужиге кат жазып, кыштактын өнүгүп өзгөрүүсүн доклад кылган. Баш шуужи көпчүлүккө жооп кат жазып, ого бетер бактылуу кооз турмуш жаратууга шыктандырды. Шизаң автоном району курулгандыгынын 60 жылдыгын куттуктоо жыйнарышында гала кыштагы деген кат жазылган жасалгаланган автоунай керемет көрүнүп, шапталы чече кыштагынын кооз сымбатын жандуу көрсөттү. Гала кыштагында кооз турмуш Шизаң тыныч азат болгон 75 жылдан бери, айрыкча партия 18-чи курултайынан бери экономика коом өнүгүү жетишкендиктеринин кичирейтилген көрүнүшү. Шизаң бүт мамлекет менен чогуу кембагалдыктан арылтуу өткөндө чабуул коюу күрөшүндө жеңишке жетип, жалпы бетке алдуу коомду куруп чыкты. 2025 жылы Шизаң районунун өндүрүш жалпы наркы 300 миллиард юанды өстү. Баш шуужи Ши Цзиньпин баштан бойго карлуу бөксөдөгү арылуу жолчулугун көңүлүнө түйүп келет. Баш шуужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: туруктуулук, өнүгүү, экология, чек араны күчөтүү төрт чоң ишти сызыл терең жакшы бекем кармап, ынтымак, байкер, маданий, шайкештүү, кооз, социалисттик замандашкан жаңы Шизаңды чымырканып куруу тийиш. Бүгүнкү Шизаң негизги агартууда үздүксүз чыгандыкты кеңиртип, сапатты жогорулатып, 400 канча түрдүү чоң ооруну апнур оюн ичинде мүнөздөп тарылап, бөксөдө шайкештүү кооз айыл кыштактан 800 000 ашууну куруп чыгып, Ласа Рыказы темир жолу, Ласа Линжи темир жолу курулуп ишке кириштирилип, Фушиң аттуу поезд карылып бөксөдө зымырады. Быйыл Шизаң жумуштандыруу

0: Агартуу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, арлуу жочулук үчүн 34 түрдүү эл турмуш чыныгышын жакшы бүтүрүп, баарлоо саламаттык сактоо негиз күчөтүү курулушун күч сала жолго коет. Бүгүнкү күндөгү Шизаңда мөксөнүн өзгөчө дыйканчылык малчылыгынын өнүгүүсү күчтөнүп, арпа эги баянты туруктуу 2,300,000 модон ашып, эт, жумуртка, сүт, жашылча өндүрүш мөлчөрү 1,000,000 тоннадан ашты. Жашыл чарбалар үздүксүз зоройуп, таза энергия электр генераторунун сыйымдуулугу 13,000,000 киловатттан ашып, сыртка жеткирилген электр мамлекет боюнча 20 өлкөнү каптады. Быйыл Шизаң таза энергияны чоң күч менен өнүктүрүп, жабдуу жасоочулук жана таза энергия кошулган чарбасын бачым жетиштирет. Деңиз деңгээлинен 4650 метр бийик Начу шаары Андо ооданында жер шары боюнча деңиз деңгээлинен эң бийик Шизаңдын алгачкы мунар ыңгайындагы күн нуру жылуулук түрү Тушо 100 мегаватт күн нуру жылуулук электр станциясынын курулушу күчөө баскычына кирип 15927 тал күн карама айнеги толугу менен орнотулуп болду. Быйыл 10-нчу айда торго жалганып электр таратууну колго келтирет. 2030 жылга барганда Шизаңдын таза энергия электр күчү генератор сыйымдуулугу 60,000,000 киловаттка жетүүсү пландалды. Дүйнөнүн сересі жана Азиянын суу мунары жакшы корголду. Бүгүнкү Шизаңда бүт райондогу 50% ашуун мамлекет жер аянты экологияны коргоо кызыл сызыгына киргизилип, жаратылышы корголуучу 97 жер курулуп, негизинен Дайра көл суу сапаты 3-чү түргө жеткен же андан жакшы болгон суу тулку салыштырмасы 100% сактады. Быйыл Шизаң 400,000 модон ашуун токой жетиштирип, 2,200,000 мо чегинген жайтты калыбына келтирип жөнгө салууну пландады. 15-5 жыл башталган жылы Шизаңдын жогору сапатта өнүгүү арымы огу бетер бекемделди. Биринчи мезгилде бүт райондун өндүрүш жалпы наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, бүт тургундардын киши башындык таза бөлүштүрүүгө боло турган кирешеси сыяктуу 8 түрдүү көрсөткүчтүн тездиги мамлекет боюнча 1-чү орунда турду. Биз экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, улуттардын ынтымагын ала алатын илгери сүрүү законун тереңде изчил жолго коюп, жумха улуту орто тулку таарымын бирдемжи бекемдеп, байлык артыкчылыгын таканчыктап, бөксө өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларын күч сала өнүктүрүп, эл турмуш төмөн чегин бекем коргоп, 15-5 жылды жакшы баштоо, жакшы арымалууну чымырканып ишке ашырабыз. Жаңы тарыхый башталуу түйүнүндө туруп, Шизаңда карлуу улан кыздар нишанды бекитип, ынтымакташып күрөшүп, жүнгөөчө замандаштырууну шаңдуу карлуу өңүр баракчасын чогуу жазып чыгат.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары, Жийлин өлкөсү Жийлин шаары дароо текшерип, дароо түзөтүп, үйрөнүү аркылуу аткарууну илгери сүрүп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын эл кайгысын чечкен, эл көңүлүн жылыткан, эл турмушунан арт жеткирген иш жүзүндө өнүмдөргө чыныга айландырды. Шандоң өлкөсү Чиңдау шаары ачык тарбияда бекем туруп, үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир тулку жылыштатты. Шаар боюнча 5200 ашуун партия мүчөсү кадрды негизги катмарга барууга уюмдап, нак майданда маектешүү, түтүн аралоо, суроо кагаз текшерүү сыяктуу аргалар аркылуу пикир жыйнап, жоочулук кайрылган негизги катмар даарылоо тээлөө саалсыз, даарылануу ыңгайсыз болуу сыяктуу маселелерге карата үйрөнүү тарбиясынын түйүндү түзөтүү милдетине киргизип, 700 кыштак коомдук конуш эмканасын өзгөртүп даражасын жогорулатты. Чиңдау тереңдей текшерүү орто коюп, шыдырлаштырып текшерген түрдүү маселе 8000 ашат. Түр сайын тартипке салууну жылыштатууда.
0: Чиңдау шаары партиянын жалпы чуңкуруу, эл үчүн бак жаратуу, илими чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө жалпы талабына бекем уктап, маселелерге бекем кадалып, төп күч салып, кийинки кадамда биз жалпылай түзөтүп, жөнгө салуу өнүмүн сызыл бекемдеп, маселенин жанып тоосуна сактанып, үйрөнүү тарбиясында чыныгы өнүмдү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз.
1: Жийлин өлкөсү Жийлин шаары шаар ооданы айыл 3 даражалуу кадрларды аралап абал берүүнү кулаш жайдырууга уюмдап, жалпы 552,000 тургундун абалын билди. Эски өнөр жай базасы катары Жийлин шаарындагы эски конуштун көлөмү зор. Калайкалык айткан конуштануу чөйрөсү, жалпылык тээлөө сыяктуу жактагы маселелерди тартипке салуу убакты узун. Мындай абалга карата жергиликтүү турак жай курулуш, шаар башкаруу сыяктуу көп тармак менен бирикме аракетке келип, маселе милдет жоопкерчиликтен турган 3 тизмени тургузуп, кайчылык чордондуу, жоочулуктун күтүүсү күчтүү Тилке районунда алды менен бир туташ жоспорлоп тургузуп жөнгө салды. Учурда Жийлин өлкөсү Жийлин шаары стил жөндөм, эл турмуш тээлөөсү сыяктуу жактардагы 6743 маселени текшерип орто койду.
0: Эмки кадамда үйрөнүү тарбиясынын жалпы талабына кадалып, текшерип иликтеп, абал бүлөнү көндөмдөштүрүп кулаш жайдырып, үстүртөн жана түпкүрүнөн жөнгө салуу, узакка өнүмдү жылыштатууда бекем туруп, үйрөнүү тарбиясынын терең нактылуу алып барууну сызыл түртмөктөп, тыңгылыктуу кызмат өнүмү менен экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз. План боюнча Шэньчжоу 23 адамдуу улам кемеси бүгүн саат 23:08 өткөндө жүнгөө жылуучан жасанды жандоочу учуруу борборунда учурулат. Учурда милдет дайындыктарын бүтүрүү ийгиликтүү, учуруу тетир санак убактына кирди. Эң жаң аба ырайы жөнүндө кеңешүү натыйжасына караганда учуруу убакыт аба ырайы милдет шартын канааттандырат. Түрдүү сынак системасы аспап жабдуулар жана алгылтуу кызмат ордундагы кызматкерлердин эң соңку кайра текшерип бекитүүсүн бүтүрдү. Мекендик пункти бирикме толкусунун орбитада аракет абалы турукту. Тогоштуруп жалгоо жана учкучтар группасынын кезек менен алмашуудан мурдагы дайындык кызматтары эч ак бүттү. Шэньчжоу 23 аламыш учкучтар группасындагылардын дене психологиялык абалы жакшы, учуу милдетин аткаруу шартын дайындады. Шэньчжоу 23 жаңы түркүм иреттеги алам кемеси ичинде туңгуч адамды учуу милдетин аткарган алам кемеси болуп, ал мурдагы бычып жетилген техника негизинде көп мерчемдин даражасын жогорулатып, кайтуу бөлмөсү аспабы системасынын адам менен

0: Нанын маалымат алмаштыруу жана баарлашуу бетин жакшылап, көрүү сезүү берекет ан сайын айкын болду. Асбап бетин чакан типтештирип өзгөртүп, кайтуу бөлмөсүнө ан сайын көп төмөнкү жүк орнаштыруу теребелин чыгарып, аалам кемесинин эки жанындагы терезелерди бекемдеди. Мындан башка жаңы түркүм иреттеги аалам кемеси мурдагы үч бөлмө түзүлүшүн сактап калуу негизинде теребелдин иштетилүү салыштырмасын бирдемже жогорулатып, аалам учкучтарына ан сайын көп кызмат турмуш теребелин калтыруу менен бирге аалам кемеси жалгоо оозун калтырып, кийинки кадамдагы эл аралык сапар жүргүнчүлөрдүн мекиндик пунктуна келүү милдетин тескөө муктажына ылайыкташат. Учурда ар кайсы системанын техника балдары тизгинделип, баардык көрсөткүчтөр милдет муктажын канааттандырып, ракета, аалам кемеси, учуруу майданы сыяктуу системалар учурда мурдагы тартипке кирди.
1: Учурда бир айлампа күчтүү жаан чачын мамлекетибизге таасир көрсөтүүдө. Хуанхэ, Хуайхэ, Чанжан, Хуайхэ сыяктуу көп жерлерде арт артынан жамгыр жаап, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар селден сактанып, апаттан куткаруу кызматын бекем жакшы иштеди. Кече кечтен бүгүн таңкы маалга чейин Чоңчиң, Ёнчан району, Бейпи району, Дазу району сыяктуу көп жерлерде өзгөчө катуу жамгыр жаады. Мында Ёнчан районунда өзгөчө чоң нөшөр жаап, Чашай Жугай көчөсүндө бүгүн саат 2:00 4:00 чейинки эң чоң жамгыр мөлчөрү 296.6 миллиметрге жетип, эң чоң сааттык жамгыр мөлчөрү 103.6 миллиметрге жетти.
0: Азыр оң жагымдагы бул дайраны Шаваньши дайрасы деп атайт. Суунун ташуусу өтө күчтүү. Маңдайдагы тоодогу жамгыр суусу сагызган издерден жаа мөлчөрүнүн өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Тоону бузуп жибериптир.
1: Кооптон чукул куткаруу отряди, коом коопсуздук чукул тең тайлашуу, өрттөн сактануу, өрт өчүрүү сыяктуу 400 ашуун киши куралган. Апатка учуроосу эң оор болгон Даа Чабык кыштагында кабарчы куткаруу кызматчыларынын чоң титеги жабдууларга шайкешип куткарып жатканын көрдү. Азыр Ёнчан району 168 кишини кооптон чукул куткарып которуп, 82 кишини чукул которуп жайгаштырды. Ар кайсы жерлер чукул тең тарашып, кезекчилик кылууну күчөтүп, түрдүү кокус көрүлүүчү кооптуу абалдарды дароо бир бирден текшерип бир жактуулуу кылды. Күчтүү жамгырдын таасиринен улам Хуби Жиңжоодогу Лиңжаухуу бакчасын башкаруу району Нанху балыкчылык майданында суу бордук кокус жогорулап, Шаожаван тосма бөлүгүнө кечээ таң саарда кокус суу ташып чыгуудай кооптуу абал көрүлдү. Жиңжоо району эл куралдуу бөлүгү жакын айланадагы айыл шаарча негизги кошуун эл жокеринен 53 чукул чыгарды. Куралдуу сакчы Жиңжоо тармак отряди тең арында 72 офицер жокер чыгарып нак майданга жетип барып бир жактуулуу кылды. Уландуу 17 саат чымыркануу аркылуу 700 метр узундуктагы 50 сантиметр бийиктиктеги бөлүмчө тосмону бекемдеп бопурталды жойду. Анхуйда бул жолку жаан чачын Хуайхэнин түштүк районуна негиздүү таасир көрсөттү. Быйыл Чхэжоо, Доңжи ооданы дайра жээгинин ойпот жерлериндеги айдоолорду суу каптады.
0: Биз ар кайсы жак куткаруу күчтөрүн бириктирип, бүт шаардагы түйүндүү райондорго тереңдеп барып, кезекчилик кылып кыдырып текшерип, жолчулукту алдын эскертүүнү жакшы иштеп, чукул тең тайлашуу заттык буюмдарын белең сактоо жана кишилерди которуу камынга долбоорун түзүлөштүрдүк. Кийин биз аба ырайы жана суу ырайы кыймылы абалына бекем кадалып, селден сактануу түрдүү чараларын ичкерлештирип, бүт күчүбүз менен селден сактануу коопсуздук өткөлүн бекем сактайбыз.
1: Бүгүн мамлекеттик апаттан сактанып, апатияны азайтып, апаттан куткаруу комитети Чоңчиң шаарындагы оор сел жана геологиялык апатка карата мамлекеттик 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең тайлашуу долбоорун козготуп, кызмат группа апат районуна барып, апат абалынын жеринин текшерип, жергиликтин апатка кабылган жорчулуктун негизги турмушун камсыздоо сыяктуу апаттан куткарып жардам берүү кызматтын жакшытөөсүнө колбасчылык кылып жардам берүүгө жиберди. Мамлекеттик өнөк жана ысылат комитети Борбор Канчоо тишиндеги каржыдан 20 миллион юанды чукул орундаштырып, Чоңчиң шаарынын сел жана геологиялык апаттан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, калыптуу өндүрүш турмуш тартибин басым калыбына келтирүүнү түртмөктөөсүн колдоду. Мамлекеттик апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу комитет ишканасы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм белең сактоо идарасы менен кечээ Гуанчиге чатыр, бүктөлмө керебе сыяктуу борбордун апаттан куткаруу буюмунан жалпы 5000 көбөйтүп жеткирип, жергиликтин апатка кабылган жорчулукту которуп орундаштыруу жана апаттан куткарып жардам берүү кызматын омоктуу жакшытөөсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурдан нөшөрдөн сар түстүү алдын эскертүүсүн жана күчтүү конвекциялуу аба ырайынан сар түстүү алдын эскертүү жарыялады. Болжол менен келечек 3 күндө батыш түндүк райондун чыгыш бөлүгү, түндүк Чүнгө, Хуанхэ, Хуайхэ, Жаңнандын түндүк бөлүгү жана Чоңчиң сыяктуу жерлерде зор көлөмдө жамгырлуу аба ырайы көрүлүшү мүмкүн. Суу иштер министрлиги бүгүн кыска убакта көп жолу уландуу кеңешип, бүт мамлекеттеги жамгырдын абалына талдоо жасап өкүм чыгарып, Анхуй, Хэнань, Чоңчиң, Шаньши төрт өлкөгө селден сактануу 4-чү даражалуу чукул тең талашууну козготту. Азырга чейин Жаңши, Хуби, Хунань үч өлкөгө карата селден сактануунун 4-чү даражалуу чукул тең талашуусу дагы эле сакталууда.
0: Учурда бүт мамлекеттеги жайкаштык орман мезгилине кирди. Шаньян шаары Хуби өлкөсүндөгү эң чоң буудай негизги өндүрүш району. Бул мезгилде уландуу жааган жамгыр жергиликтин буудай ормосунун илгерлөөсүнө таасир көрсөттү. Комбайнчылар жана дыйкандар бир майдан убакыт менен жарышкан буудай ормосун баштады. Кабарчы Хубэй өлкөсү Шаньян шаары Хуанлун шаарчасына келгенде жамгыр дагы эле жаап жаткан эле. Бул жолку жамгыр тупа туура бир апта уланды. Бүт шаарчадагы 120 000 мөгүзгү буудай оруу алдында турган алыктуу мезгилде оруу каргасыз калды. 5-чү айдын баштарында Хэнань, Чиңдао сыяктуу жерлерден келген 150 ашуун дыйканчылык машина айдоочулары Хуанлун шаарчасына чогулган. Эң жаңы аба ырайынын алдын маалыматка негизделгенде келечек 2 күндө күн ачык болот. Көпчүлүк дагы буудай оруу менен шашылыш болот.
1: азыр эмне оңдоп жатасыз?
0: Май алмаштырып, машинаны асырап, жакшы жумуш иштөөгө камылга көрүп жатам. Машинаны жакшы асырап, жумушту кечиктирбөбүз керек. Арапайым калык абдан шашып турат. Күн ачылса эле оору жумуштарын тез баштайбыз. Түштө жамгыр токтоду, бирок айдоолор лайбаткак. Ным буудай баага чыкпайт. Көпөлүк дыйкандар кичине тосуп туруп, эртең саар менен күн ачылгандан кийин ормой болушту. Бул түшүмалуу убактынын ансайын кыскарганын билдирет. Күтүп туруу аралыгында Куанлун шарчасында ар кайсы байларыштуу орундар дароо аракетке келип, айдоо жолдорун алдын шыдырлаштырып, дыйканчылык машиналарынын алдын айдоого кирүүсүн өбөлгө түздү. Кургатуу жабдууларын чукул жалгап, ным буудайларды жыйган замат кургатууга кепилдик кылды. Электр тармактары түн катып, жарытуучу адамсыз учактарды козготуп, жетип келип алдында турган түн кошуп түшүмалуу үчүн жакшы камылга көрдү. Шаарча кышта кадрлардын баардыгын айдоолорго тереңдеп, арапайым калактын ормону жакшы иштөөсүн айыл чарба машина кепилети менен камдоого уюмдадык. Жамгыр токтогондон кийинки экинчи күнү саарк саат 5:00 ашканда тез жыйнап алуу расмий башталды. Шаарча боюнча 300 нече айыл чарба машинасы ишке аттанды. Айдоолор дары бери жүрүп, бүткүчү менен тез жыйнады.
1: Жыйнап алууда ушундай чынжыр таманду комбайн иштетилет. Карай турган болсок, ушундай кең чынжыр таманду комбайн толкусунун салмагын таракайлаштырууга ансайын пайдалуу экен.
0: Дыйканчылык машиналарынын айдоочулары арт артынан ишке киришти. Кызматчылар куурмаларды айдоо баштарынача жеткирип берет. Нефит жаратылыштык газ шериктиги дизель майын ачтык жыйноо биринчи чебине тикелей жеткирип берет. Айыл чарба машиналарынын оңдоо телөөсү бүт барышына ар убакыт кепилдик кылат. Ар бир алкада көпчүлүктүн баардыгы убакытты бекем кармап иштеп жатты. Түштөн кийин болгондо шаарчадагы ачтык компасынын эшик алдына узун кезек тизилди. Жүрүшүн тездетүү үчүн бүт шаарчанын 13 кургатуу заводундагы 63 группа кургатуу жабдуусу бүт линия боюнча ишке киришилип, күн түн токтободу. Кечки саат 8:00 кабарчы Куанлун шаарчасындагы эң чоң кактап кургатуу заводуна жетип барды. Бул жерде чырактар жапжарык жарып турду. Ачтык түшүрүү оозундагы жеткирүү тасмасы кактап кургатуу мунарасын көздөй ачтыкты токтоосу жеткирип турууда. Эки баскычка бөлүп кактап кургатылат. Алды менен мунарага киргизилип кактылат. Суу курамы 20 айланасында калганга чейин кактылган соң анан мунарадан чыгарылат. Чыгарылгандан кийин шамал жолунда кургатылат. Артынан дагур жолу кактылат. Ным ачтыктын ээлеген салмагы бирчема көп болгондуктан Шаньян бүт шаары 190 ашуун чукул абалга теңтелашуу электр кайнар менен бөлүштүрүп камдап кактап кургатуу заводунун жүргүзүлүү абалын камсыздоо менен бирге айдоо жерде көчмө кактап кургатуу жабдуусун орнотуп минусекундтук колдон бербей жеринде эле кургатууга ат салды. Баардык кишилердин уландуу чымырканысы бул жерде мол түшүмалуунун эң чоң ишенчине айланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз кеме жасоочулугунун жаңы буйрутма мөлчөрү үзгүлтүксүз жалгашып, ашаан чоң типтеги май кемеси боюнча жер шарындагы 9 үлүштөн ашуун жаңы кеме буйрутмасын колго келтирди. Жакында Жоңчуан Далиян кеме жасоо Шанчуан оор өнөр жай жасаган 115 миң тонналуу май кемеси Чинхуаңдао Шанхайгуанда Грессия кеме ээсине расмий тапшырылды. Бул кеме жасоо заводунун быйыл тапшырган 6-чы май кемеси. Учурда кеме керканасынын өндүрүш өнүмү уландуу жаңыланып, мамлекетибиз өндүргөн ашаан чоң типтеги май кемесинин курулуш баштоодон тапшырууга тек бир гана жыл убакыт кетет. Тапшыруу убакыты тез болгонун башка жогору деңгээлдеги май кемелерде дагы жаңы бөсөлөр уландуу ишке ашырылды. Далин кеме жасоо кеме уюгу ичинде бул 300 миң тонна даражалуу ашаан чоң типтеги эки май кеменин узундугу 330 метр даража менен чоң типтеги май кемесинин эң жогору деңгээлине жетти. Бир жолунда 2 миллион туңдан ашуун жер майын ташыйт. Бул 3 миллиондон ашуун үй бүлөгө иштетүүчү автоунаа багын толтурганга жетет. Негизинен жашыл чөйрө асырап 90% күкүрт кычкыл тексаты жана 30% көмүртек кош кычкылын чыгарууну азайтат. Учурда мамлекетибиздин май кемелерин өзөктүү техникасында уландуу жаңылык жаратылып, метанол, суюк аммиак сыяктуу эң жаңы кош жанар заттуу кыймылдаткыч күч техникасын ийгерди. Жумо кемелери чыгаан техника жана базардын төп алдын өкүмүнө сөөнүп, май кемелеринин жаңы буйртмаларынын чордондуу көбөйүүсүн тосуп алды.
0: Быйыл ичинде 42 май кемесине курулуш баштап, шабал энергиясына сөөнүп түртүү техникасы, энергия сактоо батареясы сыяктуу көп түрдүү техникалар кемеде колдонулду. Энергия өнөмдөө техникасында жаңылык жаратуу жана күйүүчү материалдын ордун басуу саласында изилдеп өнүктүрүүгө каржы салып, жер шаар буйртмаларын жүнгөгө чордондошууга электир.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл биринчи мезгилде жүнгө 67 ашаан чоң типтеги кеме буйртмасын алып, бүт жер шаары базар үлүшүнүн 92% ээлеп, байланыштуу кеме жасоо заводдорунун жасоо мөөнөтү 2030 жылга чейин тизилип болду.
0: Жүнгө чай мекени, чай маданиятынын тарых узун. Жакынкы 10 жылдан бери жүнгөнүн жүрүлгөлүү чай жасоо техникасы жана ага байланыштуу салттары, ошондой эле пуур, жиң майшан байыркы чайзарлык маданият көнүшүнүн арт артынан дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине өтүнүч берилип, жегиштүү болуусуна эрчи, чай маданияты жүрүлгөлүү маданиятты даңызылоонун жандуу аралысы катары керемет менен жүрүлгө ортосунда сыйдырымчыл болуп, учугун улап улантууда.
1: Жөөжаң Үйхаң Жиншанга келгенде соңду орундагы чай буйртуу аз эм сезимин туюнуп көрсөңүз да болот. Ошондой эле мага окшош ушул кичинекей мочанын капкагын бурап, күчөп чайкап, 10 секундто эле бир стакан мочаны иче аласыз. Таамы керемет экен. Албетте сиз туюнууну бул машина адамга тапшырсаңыз дагы болот. Ал кофе машинасы эмес, ал жүнгө өз билги изилдеп өнүктүргөн жер шарындагы алгачкы акыл жөнөмдүү моча машинасы. Тек конканы гана бассаңыз, соңду орундагы 7 жол суу куюп, чай эзүү аргасын кайрадан төп колдонуп, сизге бир стакан чай пири луйу жазган кардай аппак чай көбүгү чыккан сонун чайды демдеп берет.
0: Моча жүнгодон таралган, байырка талышы чай талканы. Ал кайнаган сууда чай демдөдөн нече жүз жыл мурда пайда болгон. Таң доорунда гүлдөнүп, соң доорунда сонор болгон. Жаңы эра 9-кылымдан баштап, секин-секин чыгыш Азия районунда таралып, жер шарындагы чайларга азыркыча кеңири таасир көрсөтүүдө. Жуңхуа моча кайнары, моча жүрту Юхан Жиңшандын эң баалуу маданият дайын билиги. Жакынкы жылдардан бери жаратмандуу мүнөздүү берекетке айландырып, бул алтын даңктуу марке мамлекет сонорунда жап-жашыл түскө айланып, огуп өтүр көп кишилер билип сезинди. Жиңшан мочасын жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Ваң Пиңдин байыркаргада мочаны түйүнү сабагына катышуу азыр өтө кыйын. Заттык эмес маданият мурастары жумуш устаканасында таралганы усталар руху. Чет элде окуп жүртүнө кайткан маакен кыштактагы жаштарды баштап чогуу чарба жаратып, чай маданияты менен саякатты жүрүштүрүү аркылуу заттык эмес маданият мурастарына жандуу турпатта мурасты кылууну иликтеди. Жиңшанда жүрөлгө менен заманбап жоролушуп, маданият менен турмуш өзара кыналышып, өлкө боюнча чай менен байланыштуу заттык эмес маданият мурас түрү бул жерде орток жаратылып, эл орток баарланды. 2025 жылы 500 миңге жакын саякатчы даңкын угуп келди. Бир жердин экология чөйрөсү бул жердин чайын жетиштирип, түмөн чакырымдуу жүнгодо түмөндүгүн жыпаржы таңкып, дууманга бөлөнгөнү моча эле эмес. Эгер чай деген катты бөлсөк, кишилер жайыт, бактарак арасында дегенди билдирет. Жаратылыштын мыйзамы боюнча иш жасоодой философиялык карашты чагылдырып, кичипейил, рашкер, сыйурмат уюган жүнгонун адамгерчилик рухун көрсөтүүдө. Анжиде жалбырак бир жердеги карапайым калыкты байытып, өнүккөнү чай чарбасы болуп калбай, чай зарлыктын ичиндеги күлүн кайындагы маданият саякат даакасы болду. Чаожоодо жергиликтүү фунхуаң дансондон жасалган яшышан сүт чайын ичүү керектөөнүн жаңы шаарданына айланды. Жүрөлгөлүү маданиятты кызуу сүйгөн жаш бир урпактар бүгүнкү күндө өздүгүнүн жүнгүү чайынын акчүрөк колдоочуларына айланып, бир топ жаңы чай маркесинин даңкын чыгарды. Учурда жүнгөлүк болсом деген сонордун шаарданына ээрчип, жүнгүү чайын ичүү бүт жер шаарына таралып, жүнгүү чайынын чет элдеги дүкөн саны уландуу артып, ал сайын көптөгөн чет элдик достор жүнгөөгө келип, миң жылга уланган чыгыш даамынан сызышты.
1: Мен анжи ак чайын өтө жактырам. Ал жагымдуу жумшак. Аны ичсеңиз бүт денеңиз жыргап, кооз сезимге бөлөнөсүз.
0: Жүнгөө чайы дүйнөгө тынчтык тартуулаган. Жибек жолун бойлоп 100 чакырымдуу байыркы чай жолу, 10000 чакырымдык чай жолунан өтүп, жүнгөө Европа кезекчи поездунан чыгып, жүнгөө чайы урпактан урпакка улануу барышында баштан аяк маданилик алмаштыруусунун элчиси болуп, окшобостук болсо да анагы өтүү, ооздукту бөлүшүүнүн жаңы баракчасын үздүксүз жазууда.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында 14-5 жыл мезгилинде прокуратура органдарынын чаңжаң экономикалык агынын өнүгүүсүн тейлөө жана камсыздоо жөнүндөгү актыштуу китепти жарыялады. 5 жылдан бери прокуратура органы чаңжаң дайрасы экономикалык агындагы түрдүү чөйрө байлык делосунан жалпы 274 миңди бүтүрүп, булганган айдоо, токой, жайыт, чалба сыяктуулардан 347 миң моону коргоону көзөмөлдөп айдактап, бир түркүм экологиялык чөйрөнү жөнгө салуудагы кыйын маселелерди чечүүнү түртмөктөдү.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билдирүүсүнчө, мамлекетибиз мамлекет боюнча бир тил кулашкан эсептөгүч 4 техника өлчөмүн бачым изилдеп түзүүдө. Байланыштуу жетекчи мүнөздүү техника бюджети 12 түргө жеткен. Эсептөгүч көзөмөлдөп тескү, коопсуз коргоо сыяктуу көп жакты камтып, бүт мамлекет эсептөгүч байлыгын жашыртып телегелештирүүнү илгери сүрөт.
1: Кабарчынын жүнгө абагаттуу мотор тобунан билүүсүнчө, мамлекетибиз өз билги изилдеп жасаган 600 кг түрдүү күч даражалуу F406 турбина мотор кош козгоо формасы аркылуу алдын катардагы аба ырайы адамсыз учагына орнотулуп, жакында алгач учуу сынагын ойдогудай бүтүрдү. F406 турбина мотору жүрүү убакты узун, ишенчиликтүүлүгү жогору сыяктуу көрүнүктүү жөндөмгө ээ.
0: Алгач кезекте орто мектеп окуучулары адамсымал машинадан футбол жарышы, Бейжин Хайден чечүүчү жарышы бүгүн өткөрүлдү. 44 орто мектеп жарыш отряды бир айдан көбүрөөк таймаш аркылуу эң соңунда 1-2-3 жарыкка чыкты. Бул жарыш мамлекет ичиндеги орто мектеп окуучуларына бет алдырылган алгачкы адамсымал машинадан футбол жарышы, окуучулардын программа түзүү жөндөмү, коллектив шайкешүү сыяктуу жактагы унурсаз сапасын сынады.
1: Жакында Мышык Аюу мамлекеттик бакчасы Сычуан Волон Тилки району жер шарындагы бирден бир көрүнүш эстелиги бар жапайы ак мышык аюунун жакынкы 3 жылдагы талаа кыймылынын көрүнүшүн жарыялады. 2019 жылы алгач жолу байкалгандагы мамалак бейнесин салыштырганда бүгүнкү күндө бул жетилген мышык аюунун талаага шайкешүү жөндөмү, жашоо абалы өтө жакшы.
0: АКШ зунтугун Трамп 23 күнү ошол күнү Сауд Арабистан, Араб Бирикми Халифалыгы, Катар, Түркия сыяктуу мамлекет жетекчилери жана Пакистан кургактык армиясынын кол башчысы Мундер менен телефондо сүйлөшүп, Иран менен тынчтык түшүнүшүү эскертмеси сыяктуу маселелерди талкуулаганын айтты. Ал мындай деди: АКШ менен Иран байланыштуу келишим жөнүндө негизден эч ак бүтүштү. Келишимдин эң соңку иштери жана ички эл алкалары жөнүндө акылдашып, талкуу жүргүзүп жатат. АКШ Иран эки тарап араб байланыштуу мамлекеттеринин эң соңку бекитүүсүн күтүүдө. Мында Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү камтылган. АКШ маалымат каражатардын кабарына караганда, АКШ менен Ирандын калган ажырымдары негизинен бир канча алгылтуу тарабы иштетилген сөздөргө чөртөндөшкөн. Кабарда айтылуусунча, Трамп дагы эң соңку чечимди чыгара элек экен. Трамптын бул келишимди моюндабы, ары Иранга жаңы соккуну козготуу мүмкүнчүлүгү бар экен. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 23-күнү мындай деди. Иран тарап АКШ

0: Дагы мындай делди. Иран өзүндө бар болгон жогору койдуктагы уран сакталмасынан кечүүгө эч ак кошулду деп айтылган. Иран маалымат аразданын кабарында Иран өзүнүн өзөк планына катыштуу ар кандай орундаштырууларды тапшырып албады деп айтылган. Жазаны күчтөн калтыруудан башка Иран маалымат аразданы аскерлигин байланыштуу келишим мазмундар бардык согуш линияларында согуш такырлаштырууну өз ичине алган. Кабарда дагы АКШнын байланыштуу кормуз деңиз кысык ачып жиберилет деген айтымы толук эмес, ар үстүндүккө ылайык келбейт деп айтылган. Исралия маалымат аразданын 23 күндөгү кабарына караганда Исралия зуңлеси Нетаньяху ошол күнү бийлик жүргүзүү ынтымагындагы ар кайсы партия топ жетекчилери ошондой эле коопсуздук тармактарынын жооптууларын чакырып жыйналыш ачып АКШ жана Ирандын кеңешип жаткан келишимин талкуулаган. Исралия тарап аталган келишим тароолордун Исралияга өтө пайдасыз болуусунан кабатырланган.
1: Орусия мамлекет коргоонунун министрлиги бүгүн Орусия армиясынын жөншүү жогору ашаган доош ылдамдыгындагы башкарыла турган бомба сыяктууларды иштетип Украинага көлөмдүү соку берип Украинанын элдик иштерге иштетилүүчү жабдууларга соку бергенине жооп кайтарганын айтты. Сокку берүү нишаны Украина аскер иштер колбашчылык аппараты, аба армия базасы сыяктууларды камтыйт. Орусия чукул абалга тең талашуу министрлиги 23 күнү Украина чабуулуна учураган Лугансик мектебинде көз жумган киши саны 21 жеткенин, Нах майдандагы куткаруу кызматы аяктаганын айтты. Украина Киев шаарынын мансаптары мындай билдирди. 23 күндөн 24 күнгө чейин Киевтин көп райондору Орусиянын чоң көлөмдө башкарыла турган бомбо жана адамсыз учак чабуулуна учурап, кишилер жаракаттанып көз жумган. Украина зунтуң Зеленский бүгүн мындай билдирди. Орусия жөншүү аттуу башкарыла турган бомбо камтыган ар кайсыдеги 90 башкарыла турган бомбо жана 600 адамсыз учак менен чабуул калды. Украина жак мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусия Кара деңиз жээгиндеги нефт портуна, Бир чек ара райондагы химия өнөр жай кергандары сыяктуу нишандарга соку берди.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Палестин Газ алкагы сакчы тармагы 23 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Исралия армиясы ошол күнү Газ алкагынын түндүгүнүн бир жериндеги бир сакчы иш бүтүрүү түйүнү жардырып 5 сакчы көз жумган. Исралия жактын Газ алкагы жер шары куруш кемати иретиндеги көп мамлекет кыймыл ишмерлерине одоно мамиле жасоосуна карата Франция тышкы иштер министри Барро 23 күнү мындай жарыялады. Ошол күндөн баштап Исралия мамлекет коопсуздук министри Бен Гвердин Франция чек арасынын кирүүсү чектелет. Барро жана Италия тышкы иштер министри Европа ынтымагын Бен Гверди жазалоого сунуштады. Бен Гвер жакында Исралия жак кармап калган кематриятты кыймыл ишмерлерин маскара кылган видеону жарыялап көп мамлекеттин айыптоосуна учураган.
1: Конго Киншаса өкмөтү 23 күнү мындай деди. Аталган мамлекетте жаңы бир жолку эбола илдетинен жугумданган күмөндүү наукас 867 көбөйүп, көз жумган күмөндүү наукас 204 болду. Илдет оор район болгон аталган мамлекеттин чыгыш бөлүгүндөгү Итури өлкөсүнүн баш калаасы Буньядагы учакчайлар портко кирип чыгуучу баардык жүргүнчү ташмал кезекчи учактарын убактылуу токтотту. Дүйнө саламаттык сактоо уюму менен Африка жугуштуу оорулардын алдын алуу тизгиндөө борбору 23 күнү биригип тордо маалымат жарыялоо жыйналышын ачып, 6 айлык сактануу жана чукул тең талашуу планын жарыялады. Жалпы камчот 319 миллион долларга жетет. Африка ынтымагына мүчө баардык 55 мамлекетти камтыйт. Аталган борбордун отуру Джинкасия ошол күнү мындай билдирди. Учурда Африка, Конго, Киншаса жана Уганда эки мамлекетте көрүлгөн илдеттен башка дагы 10 мамлекет илдет жогору опурталында турууда.
0: Иран футболчулар коомунун төрагасы Мехти Таш 23 күнү мындай билдирди. Виза алуу барышынын шыдыр болбостугуна карап, Иран мамлекет командасы Иралык футболчулар бирикмесине өзүнүн дүйнөлүк мүрө туруштуу АКШ Аризона штаты Тусон шаарынан АКШга жакын Мексика шаарынын Тижуана шаарына өзгөртүүнү ортого коюп, жергиликтин байланыштуу акылмага кызматтары бүттү. Таш Иралык футболчулар бирикмесинин Ирандын туруштуу ордун алмаштыруусун тастыктаганын айтты. Иралык футболчулар бирикмеси ачык жооп кайтарбады.
1: Бир канча күндөн бери Индиянын көп жерлери катуу ысыды. 23 күнү Индиянын түндүк штаты Варанаси, Азамгар сыяктуу жерлердин эң жогору температурасы 47 Цельсий градуска жетти. Жергиликтеги маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде Индиянын түштүк бөлүгүндөгү Андра штаты жана Телангана штатында аз дегенде 37 киши жогору температурадан көз жумган. Ордок ала жаңы делини камтыган Индиянын чоң тилке районунда суу иштетүү же электр иштетүү тартыш болуу маселеси көрүлдү.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 4 айдын 9 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 11-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Чын Шаожаң Бортала обласында борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн түзөтүү кызматын көзөмөлдөп айдактап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда эч термелбей жүрүүдө бекем туруп, Кооз Шинжаңды куруп чыгууда токтоосуз жаңы жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөөнү баса көрсөттү.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Аптыным районусуна 15-нчи түркүндөгү карыктан арыздат маалымдоо делосунан 52-ни бүтүрүүгө тапшырды.
3: Аптыным райондук өнүгүү жана ысылаат комитети Аптыным районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратты. 6 айдын 1-нчи күнүнөн баштап расмий аткарылат.
2: Быйыл Шинжаңдын Тяньшан номурду көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркылуу кезекчи поездден жалпы 414 жүргүзүлүп, жүк наркы 6 миллиард 644 миллион юанга жетти.
3: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нче айлампалуу жарышы жалпы беткей башталды.
2: Бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шингуаң агымчылары бааламасын угасыздар. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Станция абыз кабары. Аптыным райондук парткомдун шужеси Чын Шаожаң 5-нчи айдын 24-нчү күнү Бортала Моңгол автоном областына барып, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөткөн маселелерди имерчиктеп, түзөтүп түзөлүштүрүүнү жеринен көзөмөлдөп айдактады. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп, ичкелей өздөштүрүп, ак жүрөк аткарып, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилди. Коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу ортоктук толку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, өнүгүү менен коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй пландап, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, чыныгы батыл түрдө катуу жерине тийип көзөмөлдөп текшерүү түзөөнү жакшы кармап, экологиялык чөйрөнү коргоо жөнгө салууну зор күч менен жылыштатып, Кооз Шинжаң курулушунун токтоосуз жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөө керек. Чын Шаожаң көзөмөлдө барышында мыналарды баса көрсөттү. Ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактары баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндары жана Сяньши Чанжы шаары Чинюан ооданы көмүр кенендеги газ жарылуу окуясына жасаган зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, окуядан терең сабак алып, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш кызматын катаң чыныгы жакшы кармап, эли журттун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом ири кырдаалынын туруктуулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чын Шаожаң Бортала шаарына барып, Сайрам Көлү району жана катыштуу керканаларга тереңдей кирип, нак майданда экология чөйрөнү коргоо абалын текшерип, катыштуу маселелерди түзөтүүнүн илгерилөөсүнөн берилген докладты угуп, түзөтүү кызматынын жылыштоосун жетектеди. Чын Шаожаң мындай көрсөттү. Сапаттуу экология чөйрө болсо, Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнүн кымбаттуу байлыгы жана зарыл артыкчылыгы, тунук суу жашыл тоонун өзү алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экология чөйрөнүн урунттуу маселелерине түз карап, мыкты иш чараларды алып чыгып түзөтүп түзөлүштүрүүнү жакшы кармап, экология коопсуздук коргонуу сызыгын чыныгы жакшы кайтарып, жогор сапатта өнүгүүнүн экологиялык түпкүтүсүн ан сайын аныкташтырып, ар улут калкынын экология боюнча ээ болуу сезимин ан сайын бекемдөө керек. Чэн Сяожаң жыйын ачып, Бортала областык партком жана автоном райондук экология чөйрөнүн назаратынын көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүү, экология чөйрөнү коргоо сыяктуу түйүндүү кызматтар жөнүндөгү докладын тыңшап, Бортала областы жана караштуу ар кайсы уудан шаар жана катыштуу тармактардын жооптуулары, автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Экологиялык коопсуздук калканын бекемдөөдөй саясий жоопкерчиликти чечкин аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү бекемдеп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүн кезметтеп билип, башатынан кыскалыктарды толуктап, механизмин кемелдендирип, жылчыктарды бүтөп, экологиялык маданилик курулушу жана экологиялык чөйрөнү коргоо кызматын астайдыл жакшы иштөө керек. Көзөмөлдөп текшерүүдөгү түзөтүүнү бир түрдө

0: үз арыл саясий мелдет кылып, саясий жактан кароо, саясий жактан бекем кармоо, саясий жактан түзөтүүдө бекем туруп, маселе тамырын терең казып, түргө бөлүп чараларды жолго коюп, төп күч чыгарып жалпы беткей, түбүнөн түзөтүүнү ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, бири аркылуу баарын билип, ортак маселени системалуу жөнгө салууну жылыштатып, узакы берекеттүү механизмди куруп кемелдендирип, экологиялык чөйрө сапатын туруктуу арымда өстүрүүнү түртмөктөө керек. Экологиялык чөйрө коргоону жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатып, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууда бекем туруп, көк асман, мөлтүр суу, таза топуракты коргоо чабуулун тереңдей жакшы уруп, зарыл экология системасын коргоо жана калыбына келтирүү орчундуу курулуштарын бачым жолго коюп, Арлут калкы эң көңүл бөлгөн, эң тике, эң реал экология чөйрө маселесин жакшы чечип, экологиялык чөйрөнү коргоо жетишкендиктерин сызыл бекемдеп өстүрүү керек. Экономика коомдун өнүгүүсүндөгү жалпы беткей жашыл тип өзгөртүүнү бачым атып, көмүртекти төмөндөтүү булганууну азайтуу, жашылдыкты кеңиртүү, арттырууну шайкештирип жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүнү эч термелбей жылыштатууда бекем туруп, байлыкты үнөмдөгөн жана чөйрөнү коргогон кесип курулмасын, өндүрүш ыңгайын, турмуш ыңгайын, мейкиндик түзүлүшүн калыпташтырып, экологиялык чөйрөнүн беделине экономиканын артуусун колго келтирүүгө мүлдө жол бербей, өнүгүүнүн көмүскө күчү жана арткы күчүн токтоосуз күчөтүү керек. Экологиялык чөйрө саласы ысылатын сызыл тереңдештирип, миң тоо менен жергилик бир тулку болуу, орток алдын алуу, орток жөнгө салууда бекем туруп, экологиялык чөйрөнү жөнгө салуу жооптуулук системасын жакшыртып, кызмат түзүм механизмин кемелдендирип, көзөмөлдөп башкаруу боюнча закон аткаруу берекет курбатын күчөтүп, экологиялык чөйрөнүн башкаруу системасы жана башкаруу курбатын замандаштыруу деңгээлин өстүрүү керек. Айдактап жетектөө мезгилинде Чын Сяожаң Борталак областынын туруктуулукту коргоо, коопсуз өндүрүш, экономика өнүгүүсү сыяктуу кызмат абалдарды тереңдей ээлеп, заманбап айыл чарба кесиби, илим техника кесиби боюнча үлгү көрсөтүү бакчасы сыяктуу өнүгүү натыйжа берекеттерин текшерип, мына буларды баса көрсөттү. Баштан бойго коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюп, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоонун закон аркылуу башкарылган, дайымдуулашкан чараларын ичке жүзөлөштүрүп, коом амандыгын жалпы толкусунан алдын алып тизгиндөөнү күчөтүп, түрдүү кайчылык талаш тартыштар менен упуртал жашыруун кооптордун маалында алдын алып жана аларды чечип, тынч, ынтымактуу, шайкештүү, туруктуу кырдаалды дагы бирдемчи бекемдөө керек. Партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, өз артыкчылыгына ылайык келе турган жогору сапатта өнүгүү жолунда бекем туруп, байлык район орду сыяктуу артыкчылыктуу көмүскө күчтөрдү сызыл кое берип, өнүмдүү каржы салуу көлөмүн иштиктүү кеңиртип, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин өнүгүү сапаты менен берекетин жогорулатып, жогору деңгээлде эшикти сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, эл турмушун күч сала камсыздап жана жакшыртып, экономика өнүгүүсүндөгү ар түрдүү нишан милдеттердин орун алып түзөлүшүүсүн түртмөктөө керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин күчөтүп, көмүр талаасы, кен, жол каттоосу, шаар акимчилик курулушу, маданият саякат, салиот, тарсылдак, кооптук химиялык буюмдар сыяктуу түйүндүү салаларга үйрөлүп, жашыруун коопту сыдырата текшерүү, түзөө сапаты менен берекеттин чыныгы жогорулатып, өндүрүштүн биринчи чеби менен жумуш нак майданынын коопсуздугун башкарууну күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жоруктарды чечкин күчтүү жазалап, жер түрү, сел, ылай көчкү сыяктуу табигый апаттардын алдын алуу жана аны бир жактуулуу кылуу кызматын астайдыл жакшы иштеп, оор, өзгөчө, чоң окуялардын көрүлүүсүн катаан алдын алып, ар улут журтчулугунун курман айтты тынч аман жакшы өткөрүүсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек.
1: Каденко бен Ван Гойс кыймылга катышты.
0: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабара. 5-нче айдын 24-нчү күнү автоном районубуз Борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 15-нчи түркүмдөгү карыктын арыздат маалымдоо делосунан 52-не түйүндүк өөн бурулган 8 делону тапшырып алды. Мында 39-у телефон аркылуу маалымдалган, 13-ү кат аркылуу тапшырып алынган. 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 28 түйүндүк өөн бурулган дело 3, Санжу Куйз автоном областыныкы 5 түйүндүк өөн бурулган дело 2, Байынгулдун Моңгол автоном областыныкы 5 түйүндүк өөн бурулган дело 1, Комулы шаарыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 3 түйүндүк өөн бурулган дело 1, Эле Казак автоном областыныкы 2 түйүндүк өөн бурулган дело 1, Тарбагатай аймагыныкы 2, Карамай шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 1, Кызылсуу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунун ичинде чөйрө болгону түрү боюнча бөлгөндө 60 франын булгануу делосу 17, катуу таштандылардан булгануу делосу 11, ызы чуудан булгануу делосу 10, суунун булгануу делосу 6,

0: Астрологияны бұзу дейл осы төрт, башқа бұлғаны дейл осы төрт. 5-ші айдың 24-ші күнде Чейн Борбордон 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшеру группасы автоном районуска бүтүргө тапшырган карыктын арыздат маалымдоо дейл осу жалпы 15 түркүм ирет 767 дейл о түйүндү көбүн бурган дейл о 58 болуп мында телефондо маалымдарганы 650 катар кылуу маалымдарганы 117 жогоруда айтылган арыздат маалымдоо дейл олору жергиликтин бүтүрсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-ші айдын 15-ші күні Борбордун 7-ші экологиялық чөйрі қорғоны көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 6-ші түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болуп, мында 4-тө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкереленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Станциябызга бара. 5-ші айдын 22-ші күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымчылар жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболордун рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча тарыхый маданият көчө райондорун коргоо жана пайдаланууну талкуулап, автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси, Шинжаң Уйгур автоном райондун курулуш куруу баасын башкаруу аргасынын түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору сыяктууларды карап чыкты. Жыйында талкуулоо аркылуу Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Нанмин Алтай аймагы Бурчун ооданынын Лаумато көчө районунун автоном районунун тарыхый маданият көчө району кылып курууга кошулду. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Тарыхый маданият көчө району шаар айылдардын тарыхый маданиятынын өнүгүүсүндөгү зарыл аралжа. Чоң Каулутуу ортоктук тулку таарымын бекем уютунун негизги линия кырууда бекем туруп, маданият саякатын жоордуш өнүгүүсүн бекем кармап, маданият эстеликтерин сүйлөтүп, тарыхты үн каттырып, ар улут журчулугунун бешти чын жүрөктөн моюндоосун үздүксүз күчөтүү керек. Түзүм механизм саясаттарды жакшыртып, тарыхый маданият мурастарын коргоо менен шаар курулушун өнүктүрүнүн байланышын туура жакшы бир жаңсыр кылып, тарыхый маданият көчө районун коргоо жоспорун түзүү, тастыктоо жана жолго коюп башкаруу кызматын закон белгилеме боюнча жакшы иштөө керек. Шинжаң аңгемесин жакшы баяндоону имберчикте тарыхый маданият көчө районунун камтыган жуңха маданият белгилерин иргеп алып жана кортундурап, өзөктү сымбатын өзгөртпөй коргоо алдыңкы шартында ылайыктуу кесип турпатын иштиктүү киргизип, негизги жабдууларды жакшыртып, жалпылык тейлөөнү өстүрүү керек. Закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу эркин арттырып, тармактардын көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жана караштуу жер боюнча башкаруу жоопкерчилигин катаң жүзөлөштүрүп, күндөлүктү чалгындап текшерүүнү күчөтүп, тарыхый маданият көчө районунун өнүмдүү коргоо барышында жаңы тирикчилигин жана жашоо күчүн жарктуу керек. Жыйында автоном райондук эл өкмөттүн 2026 жылдык орчундуу акимчилик чечим иш түрлөрү тизмеси карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы чечим иш түрлөрүн бүтүрүүнү үстүнө алган орундар орчундуу акимчилик чечим тартибиндеги талаптарга катаң моюнсунуп, законду текшерүү эркинин арттыруу керек. Журчулуктун катышуу жана адистердин даалдөөсүнүн өкмөттүн чечимдеги ролун чыныгы жакшы көрсөтүп, эл ырайына урмат кылуу, элдин акыл парасатын топтоо, элдин күчүн уютуу, эл турмушун жакшыртууну акимчилик чечимдерге баштан бойго сиңдирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын туруксуз жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш шайдурга бириктирип, чечимдерди жолго коюу өнүмүн сызыл из куарап баарап, орчундуу акимчилик чечимдердин илимий жогору берекетти оруп, элге бакыт жаратуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун курулуш куруу баасын башкаруу аргасы түзөтүү киргизилген алгачкы долбоору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Жер жерлер ар кайсы катыштуу тармактары курулуш куруу баасын башкарууну дагы бир демжиги күчөтүп, курулуштарды куруу баасын эсептөө аракетин өлчөмгө түшүрүп, курулуштарды куруу сапатын жана коопсуздугун камсыздап, түзүм катаандыгы аркылуу курулуш куруучу ар кайсы жактын закондуу укуктарын камсыздоо керек. Курулуш куруу баасын башкаруу түзүлмө механизм дагы бир демжиги жакшыртып, маалыматташтыруу техникасынан пайдаланып көзөмөлдөп башкарууну кайынгылдаштырып, курулуштарды куруу жөнгө салуу берекетин өстүрүү керек. чейинде мына булар баса көрсөтүлдү. Курман айт жетип келип алдында коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды сызылып бекем кармап, базарды камдоого кепилдик кылуу, чемектик коопсуздугу, жол каттоосу, саякат көрк түйүндөр сыяктуу түйүндү салалардын кесиптик коопсуздугун текшерүүнү күчөтүп, түрдүү апаттан алдын алуу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу даярдыгын жакшыртуу керек. Кезекчилик күзөттө туруу жана маалымат жолдоону күчөтүп, кыйынчылыгы бар журчулуктан алсурап, жардам берип жүрөөнү жакшы деп, жакшы майрам марайын жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Жакында автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети автоном районубуздун электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин жакшыртуу жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, автоном районубуздун тез көмүнөздүү электр кайнарын байсалдуу тартиптүү курууга жетектеп, электр энергиясы системасынын коопсуз туруктуу айлануусун камсыздады. Жаңы белгилеме быйыл 6 айдын 1 күнүнөн баштап расмий аткарылат. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Сыйымдуулук электр баасы от электр энергия сактоо түрүндөгү тез көмүнөздүү электр кайнарына барабар. Генераторлор сыйымдуулугу боюнча тараткан туруктуу камсыздоо кирешеси эсептелет. Бул түрдүү электр кайнарынын ар убакыт толук көтөрүмдүү электр таратуусунун кереги жок. Негизинен электр торун тез көө камдоону камсыздоо ролун үстүн алат. Шамал электри, фотовольт сыяктуу жаңы энергия аркылуу тараткан электр мөлчөрү жетерлүү болгондо, ал иштиктүү азайып, жаңы энергиянын электр таратуусуна мейкиндик бошотуп берет. Ал эми жаңы энергиянын тараткан электри жетерсиз, электр торунун иштетүүчү электри тартыш болгондо, ал маалында ордуна чыгып, кемтиктикти толуктап, бүт райондун электр энергия камдоосу байсалдуу ишенимдүү болуусун камсыздайт. Бул туруктуу киреше мындай тез көмүнөздүү электр кайнарынын узакка туруктуу айлануусун камсыздоо үчүн ар убакыт буйрук күтөт. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети энергия баа башкармасынын орун басары башкарма башчысы Хуан Ян мындай билдирди. Автоном районубуздун жаңы энергияны чоң көлөмдө жалгоосунан улам жаңы энергия тараткан электр мөлчөрүнүн түзүү салыштырмасы токтоосуз өстү. Биз электр таратуу жагындагы сыйымдуулук электр баа механизмин маалында жакшыртып, ар түрдүү тез көмүнөздүү электр кайнары пайдасын туруктандырып, керканалардын куруу иштиктүүлүгүн козготуп, электр тору чоку тирек курбатын өстүрүп, электр энергия системасынын коопсуз туруктуу айлануусун ан сайын жакшы камсыздообуз керек болду. Кулактандырууда көмүр электр, газ электр, суу тартып энергия сактоо өз алдынча жаңыча энергия сактоо сыяктуу окшобогон электр кайнары түрүнө үйрүлүп, түргө бөлүп сыйымдуулук электр өлчөмү кылдаштырылды. Хуан Ян мындай билдирди. Жаңы белгилеме керканалардын пайдасы менен абонтордун өздүк наркын бирөнчөй пландап тең салмакташтырып, төп тизгиндөөгө таасирин тийгизет. Ал мындай деди: тез көмүнөздүү электр кайнары керканаларына карата сыйымдуулук электр баасы жыйнап алып пайдалануу өздүк наркын көтөрүү, электр энергия мөлчөрү базарынан кайтарып келүү өздүк наркын төмөндөтүү аркылуу жалпы толку керканалардын пайдасын туруктуу кылат. Тургундар айыл чарба абонтторунун электр баа деңгээлине таасирин тийгизбейт. Соода өнөр жай абонтторуна карата соодалашуу баасы жана системанын айлануусу акы төмөндөө жогорулоодо өз ара толуктоону калыпташтырат. Ошондуктан соода өнөр жай абонтторунун электр сатып алуу өздүк наркы негизинен өзгөрбөйт.
0: Быйыл Шинжаң Тяньшан номуру көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркелүү кезекчи поезд көп вокзал түйүндөрүндө шай кечип ташымалдоо жаңы үлгүсүн күтүп алды. Шинжаң эл аралык кургактык порттоо чектүү жооптуруу шериктиги темир жол жүк товарларды өкүл болуп жөнөтүү керканалар менен болгон шай кечип бирлешме аракетке келүүнү сызыл тереңдетти. 5-айдын 19 күнүнө чейин быйыл Тяньшан номур кезекчи поезддан жалпы 414'ü qattap, jük narkı 6 milyard 644 milyon yuanga jetken. Bul jönünde kabar ugasızlara. Jüngö Evropa gezekçi poyezdi Ürümçü Çoltu borborunda konteynerler jakında Tianshan nomor gezekçi poyezdina jüktörüp, Orta Azya, Evropanın jer jerlerine taşladı. Şinjaŋ, Çençiŋ, el aralık jük taşımal ökülçülük çektüü şeriktigi быйыл 1 aydan beri ökül bolup jönötkön tovar 2200 konteynerden aşta. Şeriktiktin kesip işleri direktoru Чаншуэ Чин мындай деди. Бул эки күндө биз бир топ Чаңчың аптоуна кезекчи поездин жолтуп, Казакстандын Бурундайына жөнөтөбүз. Биз быйыл ташымалдай турган товар түрдөрү көбөйдү. Былтыр биз дүрдүйнө, кийим кече түрлөрүндөгү түшүмдөрдү негиз кылдык. Быйыл Казакстандын негизги курулуш түрүндөгү түшүмдөр жагында туруктап кеңиртүү алып бардык. Быйыл жыл башынан бери Тяньшан номур кезекчи поезд Үрүмчү Батыш вокзалын өзөктүү негизги аялдама кылып бекитип, Сампин вокзалы, Кулжа вокзалы менен бирлешип аракетке келип, көп түйүндө ташымалдоо менен бирге Хэбэй Шинжан кезекчи поезду, Гуандун Шинжан тез линиясы сыяктуу өлкөлөр ара кезекчи поезддар каттап, жалпы толкул ташымал жүрүш берекети 20% жогорулады.
1: Жакында автоном райондук илим техника назараты экинчи түркүмдөгү илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн текшерип өткөрүп алуу натыйжасын жарыялады. 67 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү. Булар түйүндүү тажрыйба кана, курулуш техникасын изилдөө борбору, клиникалык медицина изилдөө борбору, бир алкак бир жол бирлешме тажрыйба канасы сыяктууларды өз ичине алат. Эми кабардан угасыздар. Шинжан электрондук изилдөө ордуна киргенде, изилдөө тобу акыл жөндөмдүү температураны тизгиндөө жылуулук менен камдоо системасына карата тапшырып берүүнүн алдындагы эң акыркы текшерип, сынак кылууну алып барып жатты. Бул жүрүш система жүрөлгөлүү жылуулук менен камдоо температурасын өз билге теңшей албоо, жылуулук энергиясын коротуусу көрүнүктүү болуу, жүргүзүү кыйындык даражасы оор болуу сыяктуу кыйын маселелерди чечип, энергия үнөмдөөсү 15%-дан 20%-га жетет. Шинжан электрондук изилдөө ордунун бул жолу автоном райондун түйүндүү илимий изилдөө өрүшүн текшерип өткөрүп алуусуна өтүүсү, анын илимий изилдөө өткөлүнө атсалуу амалий күчүнүн укуктуу моюндоого ээ болгонунан дарек берет. Шинжан электрондук изилдөө орду жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынын мудуру Махай Тау мындай билдирди. Кийинки кадамда Шинжандын түйүндүү салааларын такаанчыктап жаңылык жаратуу өрүшүбүз жана академиктер тобубузга таянып Шинжандын санарип экономикасы менен чыныгы тулку экономикасынын тереңдей журулушусуна өбөлгө болобуз. Бул жолку текшерип өткөрүп алууда Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша районундагы 28 орун алды менен текшерип өткөрүп алуудан өтүп, бүт Шинжан жалпы санынын 41.79% түздү. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңша району илим техникада жаңылык жаратууга тейлөө жүргүзүү борборунун орун басар мудуру Юэн Жанлон мындай деди. Мамлекет даражалуу өрүш менен академиктер түрүн киргизип жетиштирип, кесип желе Немерчиктей жаңылык жаратуу желесин орундаштырып, жаңылык жаратуу бирлешме толкусун уюмдап курабыз. Быйыл Шинжан дагы автоном райондун илим техникада жаңылык жаратуу незамына таянып, Тяньшан тажрыйба канасы, Шинжан энергия химия өнөр жай тажрыйба канасы сыяктуу илимий изилдөөдө жаратуу өрүшүн курууну жылыштатып, жогору жаңы техникалуу карканалардын сапатын өстүрүп санын көбөйтүү аракетин кулаш жайдырат. 2022 жылы илимий изилдөөдө жаңылык жаратуу өрүшүн куруп козготкондон бери 109 өрүш текшерип өткөрүп алуудан өттү.
0: Комлы шаарында КАИДИ кесибиндеги акыл жөндөмдү жабдуунун каттоо салыштырмасы 85%-га жетип, ар күнү 30 миңге жакын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү жергиликтеги КАИДИ которуп ташуу борборунан бүт мамлекетке жөнөтүлөт. Бул жөнүндө кабар угасыздары. 5-айдын 23-чү күнү Чоңтоң КАИДИ комул которуп ташуу борборунда даражасы жогорулатылгандан кийинки автомат ачкан айрыл линиясы жүрүшүүдө. КАИДИлер салмагыдан айырып катыштуу өлкө ооздоруна жетип барганга чейин жалпы барышка 10 секундка жетпеген убакыт кетет. Айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү эң тез болгондо 48 саатта бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө чыгарылат. Чоңтоң КАИДИ Шинжан комул айыруу борборунун жооптуусу Ло Шүйбин быйыл аталган которуп ташуу борбору жалпы 12 миллион юань каржы салып катуу деталдын даражасын жогорулатып, чоң кичи жолдомолор толук автоматташкан айыруун ишке ашырып, айыруу аракети 180%-га жогорулаганын тааныштырып мындай деди. Борборго кирүү мурдагы 10 миңден 15 миң талондон азыркы 25 миңден 30 миң талон аралыгына артты. Чыгарууда болсо күнүнө орточо 300 талондон 500 талонго артты. Азыр артуусу күнүнө орточо эң жогору белеске жеткенде 10 миң талон болот. Комул шаардык почта КАИДИ башкаруу идарасы сала башкаруу бөлүмүнүн орун басар бөлүм башчысы Пэнго мындай тааныштырды. Жергиликтин почта КАИДИ тармактары колго келтирген акыл жөндөм даражасын жогорулатуу торуктама жардамы 5 миллион юандан ашып, бүт шаардагы 80%-дан ашуун көлөмдүү КАИДИ керканаларын өз ичине алды. Ошондой эле кандуу ажат эки жакты иштиктүү чиркештирип барышын кылдаштырып, зат жүгүртүү аракетин жогорулатты. Ал мындай деди. Бир жагынан айыл кыштактардын көйдү жөнөтүү зат жүгүртүү система курулушун башындатып, айыл чарба түшүмдөрүнүн кыштактан чыгып шаарга кирүү жолун шыдырлаштырды. Тагы бир жагынан Караштуу райондогу почто көйдү керканаларын жергиликтеги айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн сатуу негизги толкулары менен демилгелүү чиркештирүүгө жетектеп, ташымал тейлөө ачатын төпсептеп, буйрутмалуу кесиптешкен көйдү жөнөтүү зат жүгүртүү тейлөөсүн өлчөп, жакшылап түзүп берди.
1: Манас ооданы Чындыкоза айылы жасанды өстүргөн 500 модон ашуун жердеги АВЭИ туңгуш жолу чоң көлөмдө гүл ачты. Бул Шинжаңдын өзгөчө жоголуу кообуна барган өсүмдүгү АВЭИ жасанды көбөйтүү жана көлөмдөштүрүп өстүрүү техникасында алгылыктуу ачылыш жасоону колго келтиргендигинен белги берет. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Чындыкоза айылы АВЭИ өстүрүү базасында тилке-тилке алтын

0: түрүү кызматын иштеп жатабыз. Үңкүрдү эмеле казып, тубал сүрөттөрүн эмеле сызып бүткөн ушундай көрүнүштү чымырканып колго келтирдик. Бул дагы биз дайым айта турган үңкүр ачуу көрүнүшү.
1: 5 айдын 23 күнү кечте Борбордук опера театрынын ынтымактык ооздуктун үнү атайын майдан музыка концерти Шинжаң көркөмдөр журтунун театр майданында көрсөтүлдү. Бул жолку музыка кечелиги экинчи кезектүү чуңгу Шинжаң элдик көркөмдөр мезгили концерттеринин бири. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Музыка кечелиги башталары менен жармай чыкты. Алымхан сыяктуу Шинжаңдын элдик ырлары жана сүйкүмдүү бир тал роза гүлү, сапташтарымды сагындым сыяктуурлар ирети менен аткарылып, нак майдандагы көрөрмөндөр ыргакка ээрчи кол чаап турду. Нак майдандагы көрөрмөн Хуан Хан мындай деди: жеңил ыргак менен коштолгон доош бар, аябай көркөм. Ал дагы биздин түшүнүгүбүзгө оңой болгон көптөгөн Шинжаңдын элдик ырларынын ортосуна кыстарган аябай үзүр алдык. Борбордук опера театрынын орто доош эр ырчысы Кыңчы мындай деди: ырга биз өзүбүз чыктуу болгон опера жеңил ыргакты жуурдук. Ошону менен бирге дагы аз сандуу улуттардын чыгарган көркөмдөр чыгармаларын коштук. Концерт акырлашайын дегенде артисттер жол баштоон аткарып, артынан көрөрмөндөр менен чогуу "Мен жана ата мекеним" деген ырды ырдашты. Нак майдандагы көрөрмөн Ваң Лей мындай деди: өзгөчөлүгү бар ырлар тандалыптыр. Алар аябай толкунданып ырдашты. Биз дагы ичине чөгүп аябай үзүр алдык. Айрыкча эң артында чогуу ырдаган "Мен жана ата мекеним" деген ыр менимче бүткүл музыка концертин дагы бир жогору белеске көтөрдү. Ары жүрөгүбүздөгү өзгөчө мекенди сүйүү сезимибизди козгоду. Концерт мезгилинде Борбордук опера театрынын көркөмүнөрчүлөр отряди Шинжаңдын жергиликтүү адабият көркөмүнөр кызматкерлери менен көркөмүнөр алмаштыруу өз ара таасирлешүүсүн алып барды. Борбордук опера театрынын орто доош аял ырчысы Яң Ли мындай деди: биз көркөм ырларыбызды алып келдик. Бул жактагы көркөмүнөрчүлөр бизге бул жактын ырларын ырдап берди. Баарыбыз өз ара үйрөндүк.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 5 айдын 23 күнү автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы баш болуп уюмдап курган Шинжаң айыл чарба айыл кыштак дыйкандар акыл кампасы изилдөө борбору курулду. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы бүт академиядагы ар кайсы изилдөө аппараттарын бириктирип, автоном районубуз ичи сыртындагы өкмөт, кесип, мектеп изилдөө аппараттары күчтөрүн кеңири кабылдап, ачып чеберүү кыймылдуу турпатындагы адистер торун куруп, Шинжаңдын мамлекеттин сапаттуу дыйканчы малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасын жаратуусун акыл күч таянч менен камдайт.
1: 5 айдын 23 күнү Чуркагыла жаштар атындагы 2026 жылдык өрүмч шаары жаштар өспүрүмдөр коңки жылгаяктуу жарышы башталды. Жарыш 3 күн болуп, тез коңки жылгаяктуу, эркин ыңгайда коңки жылгаяктуудон турган эки чоң жарыш түрү тургузулган болуп, бүт Үрүмчү шаарындагы 63 командадан келген 896 жаш өспүрүм коңки жылгаяктуу тенаракетчиси жарышка катышты.
0: Жакында автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты автоном райондук доктор ашты жаңылык жаратуу иш жүзүнүн өткөрүү базасын жаңыдан куруу жөнүндө кашкерлөөсүн жарыялады. Пайзабат ооданы Шинжаң Дазыран био илим техника чектүү шериктиги жеңиштүү түрдө тизмеге кирди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла табан температурасы 11-20 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, кийин ачыла табан температурасы 5-18 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык боло табан температурасы 8-24 Цельсий градус айланасында жылуу 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Кулжада күн ачык боло табан температурасы 10-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Боортарада күн ачык боло табан температурасы 12-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык боло табан температурасы 14-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Койтонда күн ачык боло табан температурасы 11-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада күн ачык боло табан температурасы 14-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык боло табан температурасы 11-26 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комулдар улуттан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 11-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, 4-5 балл айланасында шамал чыгат. Турпанда күн ачык боло табан температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, 6-7 балл айланасында шамал чыгат. Корлада күн ачык боло табан температурасы 15-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксуда аралыктан турат абанын температурасы 17-29 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта азыракча анча айт абанын температурасы 15-22 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкар аралыктан турат абанын температурасы 14-22 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде азыракча анча айт абанын температурасы 15-25 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалыматы туңстары. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондору Абдымежит Муса, Гүлкада Акын, Роза Кызайбек. Дикторлору Акылай Мукаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Асхат Камза, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулу.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздөрү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында негизги катмар кан сүздүрүү борбору курулушу жана тейлөө көрсөтмөсү сынак иретинде жолго коюлууну жарыялап, негизги катмар кан сүздүрүү борборун тастыктоо өлчөмү, кызматчыларды тарбиялоо талабы, башкаруу мыйзамы, тейлөө тартибин калыпташтырууну ачыкташтырып, элдин күн сайын артып бара жаткан жакын айланада кан сүздүрүү тейлөөсү ажатын канааттандырды. Кан сүздүрүү борбору өнөкөт же чукул бөйрөк алсыздоо ноокастарын кан тазалап дарылай турган кесиптик оорубун, анын тейлөө чөлкөмү емонт мүнөздүү оорулар. Дарыдан уулануу сыяктуу көп түрдү кан тазалап дарылоого тийиштүү оору салаларына чейин кеңейтилди. Көрсөтмөгө негиз кан сүздүрүү борборун тастыктоого сөзсүз чөйрө саламаттык илими жана жугумдануунун тизгиндөөнүн өзөктүү принцибине катаң моюнсунуп орундаштырылуусу ылайыктуу болуу. Функциялык райондорго айрылуусу ачык болуу, белгиси ачык болуу, таза болуу менен булганган нерселер кайчылашып кетпестик керек. Кан сүздүрүү борбору айыруу району салыштырмалуу өз алдынча болуусу, борбордоштуруп башкарылуусу керек. Кан кайнарлуу жугумдуу оору патогени текшерүү натыйжасы дагы бекитилбеген ноокастарга карата чукул сүздүрүү кылуу району болуусу керек. Жаңыдан курулган же өзгөртүп курулган негизги катмар кан сүздүрүү борборуда тынык жолу жугумданган ноокастарды чукул сүздүрүү үйү тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүү дарылоо району негизги машгулат району болуу катары анын ички бөлүгүндөгү септемелер жугумданууну тизгиндөө жана дарылоо ажатын канааттандыруусу керек. Ар бир сүздүрүп дарылоо районунда аз дегенде бир жалпылык ноокастарды көзөтө ала турган БАПЭСТӨ кызмат пункти тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүп дарылоо районунда жакшы болгон аба алмаштыруу жабдуусу жана өнүмдүү абаны дезинфекциялоо курулмасы болуусу, нурдун жетерлүү, абанын таза болуусуна, чөйрө сапатынын байланыштуу талапка жетүүсүнө кепелеттик кылуу керек. Андан башка сүздүрүү машинасы караватынын санына негиз медицина кызматчыларын ылайыктуу септөө керек. Доктурдан аз дегенде бирди, БАПЭСТӨ кызматчысынан ар бир үстөлгө аз дегенде экини тастыктоо ары тастыкталган сүздүрүү машинасынын санына негиз БАПЭСТӨ кызматчыларын ылайыктуу көбөйтүү сунушу берилет. Ар бир сүздүрүү машинасына 0.4 БАПЭСТӨ кызматчысын септөө сунушу берилет. Сүздүрүү машинасы карабат саны 10 асса 2 доктур септөөгө, 20 асса ар 20 көбөйткөндө 1 докторду көбөйтүүгө туура келет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарал келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жарал келе маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкан сымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тейинтейлаштыруу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бешинчи айдын 25-чи күнү дүйнөлүк калкан сымал без күнү. Эми калкан сымал безден турган бул маңыздуу ички ажыратма мүчөсү менен таанышып чыгалы. Биринчи, калкан сымал без деген эмне? Калкан сымал бездин формасы көпөлөк формасында болуп, моюн алды кекиртектин эки жагына жайгашкан. Оң сол жактагы бир жалбырак жана моюн бөлүгүнөн куралган. Адам денесиндеги аябай маңыздуу ички ажыратма без данчасы эсептелет. Экинчи, калкан сымал бездин кандай ролу бар? Ал ажыратып чыгарган калкан сымал без гормон адам денесиндеги метаболизмин илгери сүрүп, дене температурасынын туруктуулугун сактайт. Белок, май, көмүртек суу бирикмелеринин бөлүнүүсү жана иштетилүүсүн илгери сүрөт. Бул сөөктүн өсүп жетилүүсү жана бышып жетилүүсүндө аябай маңыздуу. Эгер ал кем болсо, жаңы төрөлгөн умурткалардын акыл жөндөмү төмөндөп, өсүп жетилүүсү акырындап, чоңдордун эсте кармоо жөндөмү төмөндөп, жообу акырындап калат. Калкан сымал без жөндөмүндөгү 3 ката караштык канчалык түшүнөсүз? 3-чү. Дайым көрүлө турган калкан сымал без оорулары кайсылар? Калкан сымал без бөлтөгү, калкан сымал без функциясы күчөйүү оорусу. Калкан сымал без функциясы күчөйүү. Калкан сымал без функциясы алсыздоо оорусу. Калкан сымал без алсыздоо. Чаубинши калкан сымал без сезгениче. Кайталай өткүр калкан сымал без сезгениче. Түйүнчөк мүнөздүү калкан сымал без шишиги сыяктууларды өз ичине алат. Мунун ичинде эң көп учурай турганы калкан сымал без бөлтөгү болуп, ал жакшы сапаттуу бөлтөк жана жаман сапаттуу бөлтөк. Калкан сымал без рагы деп айырылат. 4-чү. Калкан сымал без ооруларынын кандай зыяны бар? 1-чү. Метаболизм. Калкан сымал бездин жөндөмү калпсыз болгондо шекер метаболизми, май метаболизми, белок метаболизми, витамин метаболизми жана суу туз метаболизмине зор таасир көрсөтөт. Калкан сымал без күчөйүүдө ысыктан коркуу, арыктуу ары табити тартпоо же калкан сымал без алсыздоо, сууктан коркуу, табити тартпоо, суулу шишик сыяктуу белгилер көрүлөт. 2-чү. Өсүп жетилүү. Балалык мезгилде калкан сымал без гормону кемчил болсо, жетилүүсү акырын болуу, акыл жөндөмү төмөндөө, кеңкелестик оорусу келтирип чыгаруусу мүмкүн. 3-чү. Жүрөк кан тамыр системасы. Ноокаста жүрөк аракети артыкча тездешүү, жүрөк ыргаксыздыгы көрүлөт. Оор болгондору жүрөк алсыздоо сыяктуулар көрүлөт. Төртүнчү. Көбөйүү системасы. Аялдарда этеккир баш аламандашат, бойкат боло албайт. Бешинчи. Нерв системасы. Толкундануу, токтобой туталануу же депрессия, түпөйүлдөнүү сыяктуулар. Алтынчы. Тынык системасы. Моюн бөлүгү шишип кекиртекти басып алса, тынык шыдыр болбойт. Оор болгондо тынык кыйындашат, ары тумчугуп калуусу мүмкүн. 5-чи. Кайсыл факторлор оң эле калкан сымал без оорусун пайда кылат? Калкан сымал без оорусунун оору себеби татаал болуп, азыр радиоактивдүү учурашуу, өздүгүнөн иммунитет, тукум кубалуу фактору, йодтун кабылдануусу артыкча көп же жетерлүү болбостук, кызмат жана турмуш басымы, узун мөөнөт депрессия сыяктуу факторлор менен байланыштуу деп каралууда. Калкан сымал без жөндөмү бул 3 күмөндү ачып билип алыңыз. 6-чы. Өзүнүн калкан сымал без бөлтөгүнө чалдыккан, чалдыкпаганына кандай өкүм кылынат? Кечек 1-чи. Бөлтөк бир кыйла кичик болсо, көбүнчөсүндө ачык жайсыздануу болбойт. Кичек 2-чи. Бөлтөк чоңураак болгондордо тынык шыдыр болбостук, жутууда жайсыздануу, доошу буулугу сыяктуулар көрүлөт. Кичек 3-чү. Моюн алды бөлтөгү жутуу аракетине эрчип жогору төмөн жөткөлөт. 7-чи. Калкан сымал без бөлтөгү байкалса кандай оору мүнөздөлөт? Калкан сымал без бөлтөгү байкалган замат көпчүлүктүн эң жакшы калкан сымал без адис бөлүмү доктуруна көрүнүп, калкан сымал бездин түстү бий чауда же калкан сымал без жөндөмүн текшертүүсүн ан сайын туруктуулаштыруусун. Зарыл болгондо ичке ийне менен тешип клетка илими боюнча текшерүү аркылуу патологияны ачыкташтыруу сунушун беребиз. 8-чи. Калкан сымал без бөлтөгүн кандай бир жактылуу болуу керек? Кечек 1-чи. Калкан сымал без бөлтөгүнүн баарысын операция кылып дарылоо туура келе бербейт. Жакшы жамандыгын айырмаландыруу маңыздуу алка. Кичиги 2-чи. Көп сандагы жакшы сапаттуу бөлтөктөрдү түстү бий чау. 6 айдан 12 айга чейинде мөөнөттү кайта текшертип туруу ары калкан сымал бездин жөндөмүн өлчөп, текшерүү аркылуу дарыланганга болот. Операция кылып дарылоо ажассыз. Кичиги 3-чү. Төмөндөгү шарттардын бирине шай келе тургандардын сырткы оорулар операциясы жасап алып жиберүүнү ойлошуусуна болот. А.
Бөлтөк менен ачык байланыштуу болгон бир бөлүк орун басып алуу белгилери көрүнсө. Б. Калкансымал без функциясы күчөйтүп, күчөйүп кетүү кошулуп кетсе. Ички орулар бөлүмүндө дарылоо өнүм бербейт. С. Шишик төс сөгүнүн артына же тик басылган жерге жайгашкан болсо. Д. Бөлтөк уланды өсүп клеткада, клиникада жаман сапаттуу өзгөрүү мүнөздүү болсо. И. Сырткы көрүнүшү же идеалдык кабатыры оор болуп нормал турмушка таасир жеткирип, опрессия жасоону катаң талап кылгандар. Төмөндөгүдөй клиникалык өзгөчөлүккө ээ бөлтөк пайда болсо жаман сапаттуу болуу мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө сергек болуу керек. Опрессия жасап дарылоо сунушталат. А. Бөлтөк катуу, формасы тартипсиз, айланасындагы тикандар менен чапташып, туруктуу болсо же аракеттенүү даражасы начар болсо. Б. Бөлтөктүн өсүүсү тез болсо. С. Моюн бөлүгүндө калыпсыз шишиген лимфа бөлтөгү болсо. Д. Улануу мүнөздүү үнү бүтүп калуу, жутуу кыйындашуу же тынык кыйындашуу абалы көрүлсө. И. Түстү бий чаа уюл мүнөздүү төмөн тескери көрүнүш бөлтөгү. Бөлтөк ичиндеги кан менен камдоо мол, кычыгы тартипсиз, микро калцийлешүү сыяктуулар болуп, бөлтөк түргө айрыуа эскертмеси 4С, 4Б, 4А же 5 түрдү көрсөтүлсө. 9. Турмушта тескеп күтүнүү керек. Кичек биринчи. Калкансымал без оорусу жаат тарыхы бар кишилер жана жаштар өспүрүмдөр калкансымал бездин жөндөмү жана калкансымал безди түстү бий чаа аркылуу мөөнөттү текшертип туруусу керек. Бул калкансымал без бөлтөгүн мурда байкоо жана мурда дарылатууга пайдалуу. Кичиги экинчи. Маанайды эркин кармоо, жакшы рух абалды сактоо, тынчсыздануу, депрессия, ачуулануу сыяктуу начар маанайдын дүйүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Кичиги үчүнчү. Ылайыктуу эс алуу, артыкча чарчоодон сактануу, эмгек менен эс алууну бергелештирүүгө байкас кылуу, артыкча чарчоо себебинен оорунун өнүгүүсүнүн алдын алуу керек. Кичик 4. Ылайыктуу аракет кылып организмдин иммунитет күчүн арттыруу, тайжи мушмашы, йога, бадуанжин, акырын жүгүрүү сыяктууларды ылайыктуу иштөө керек. Кичик 5. Радиацияны мүмкүндүктүн барынча азайтуу жандан сактануу керек. Бул эки снордун түшүүсү жана башка электрондук түшүмдөр келтирип чыгарган радиацияны өз ичине алат. Калкансымал без оорусу айрыкча көп көрүлсө да, бирок алдын алганга же дарылаганга болот. Ар жылдык дүйнөлүк калкансымал без күнү илимди жалпылаштыруу үгүт кыймыл аркылуу ан сайын көп кишилердин калкансымал без маселесине маани берип, илимий алдын алып, соо турмуштан баарланышын үмүт кылабыз. Калкансымал без бөлтөгүн азыктык менен дарылоо рецепттери. Чын пи ден 5 грамм, Маожуан саудан 10 грамм, Шаугу саудан 10 грамм, Карагесек эттен 250 граммды шорпо кайнатып ичсе, катуусун жумшартып бөлтөктү таратуу ролу бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тең пайлаштыруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берибизди улан тааз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечте уктоодон мурда таманынын жарылган жерине бир кабат калың вазелин сүртүп, анан жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп, пакта пайпак кийип уктоо. Аба ысып кетсе көптөгөн киши салма кийип, бутунун таманы сыртка чыгып калат. Анын үстүнө кургак ташуу жана сүркөлү болгондуктан оңой эле жарылып кетет. Вазелин нымдуулукту сактайт. Жаңы боюнча сактоо оролмосу бектүү чөйрөсүн жаратып, мүйүз заттуу кабатынын жумшап калыбына келүүсүн илгери сүрөт. Аргасы алды менен бутун жылман сууга 10 мүнөт чылап, түлөгөн терине сүркөп кургатабыз. Вазелинди буттун таманындагы жарыктын айланасына калың сүртүп, жаңы боюнча сактоо оролмосу менен бекем ороп, анан пакта пайпак кийебиз. Экинчи күнү эртең менен ачканда жарык көрүнүктүү жукалашып калат. Уланды бир апта иштесек таман сылыкташып калыбына келет. Диабет оорусу бар бут же оор жарылып каноосу барлар алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүндөн баштап таманыңызга кичик чаптак чаптаңыз. Канча уяндык вазелин канча 100 уяндык бут чаптагынан дагы асык атат. Таман сылык болсо, салма кал бут кийим кийсе анан өзүн ишенет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн ал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Керия ауданынын жоңуй дары материалдары бүт кесип желесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Кан Шаожиңди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы абоненттор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү жумго жаңы маданият жаратуучулук базары жана сонор оюн бакчасы элдөө чогулушу Бейжин Чаоян бакчасында башталды. Синжаң жайыпканасы 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук түшүмүн Бейжин базарына алып барды. Жибек жолук, китеп кыстаргыч, муздаткыч чаптамасы катарлуу 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук сонун буюмдары Борбор калаа тургундарынын сумкасына салынып, китеп үстөлүнө коюлду. Бул кезектүү жаңы маданият жаратуучулук базары маданият аркылуу балкытуу, кууздук жаратуу, турмуштан баарлануу, сонор агымдан келечекке бет алууну баш тема кылган болуп, жумго маданият эстеликтер алмаштыруу борбору катарлуу орундар жетекчилик кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн жеке керектөөдөн тереңдей чөгүү формасындагы туюнууга даражасын өстүрүүгө түрткү болуу максат кылынган. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият жаратуучулук салтанаттуу мааракесинде Синжаң ажайыпканасындагы көргөзмө буюмдарында жакшы наам жана жаңылык жаратылган чыгармаларга тең маани берилди. Чыгыштан чыккан 5 жылдыз жумгого пайда жеткирди деген кат саймаланган кымкап билек каптан, жыгалынган жибек жоолук, чач кыстаргыч, миң жылдардан бери уйкуда жаткан хан падышалык доорундагы кут белгиси өрнөктөрүн шаар кийимине сиңдирди. Жаңы шанды коргойлу желелеш буюмдары коюу чегара коргоо сезими күнүмдүк турмушка айландырылды. Чоохуу ой жүгүртүүсү муздаткыч чаптамасына жолборс өрнөктүү тегерек алтын медаль элементи түшүрүлгөн болуп, ичке алкактардан маданият негизи чагылдырылды. Тиангун базары кызыл миң үйдүн түсү кураштырма сүрөт аркылуу кайра оюлуп, миң жылдык дубал сүрөтү көркөм өнөрү адаттагы китепканага киргизилди. Мындан башка Синжаң ажайыпканасы менен Синжаң кооз өнөр сарайы орток жараткан Синжаң көркү сүрөттөй кооз кездеме сумкадагы Синжаңдын турпатын чагылдыра турган көчмө наам картасы болуп калды. Синжаң ажайыпканасы маданият жаратуучулук бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай билдирди. Бул жолу Синжаң ажайыпканасынан маданият жаратуучулук боюнча Синжаңга келүүсү жана бир сахнада ой бөлүшүү базарды түшүнүү болду. Синжаңдын маданият эстеликтерин көргөзмө шкафынан базарга, китепкана жана сапарга бет алдырганда гана анан жаратуучул ой жүгүртүүнү чыныгы жүзөлөштүрүп, тамыр тарткызууга болот.

2026 жылдык тилдештер мерөйү Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң жана Синсинай келе жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнө жайгашып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү узунда Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин 12 кичик футболчусу Синжаң ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң Синсинай келенин жанына келип, кызыктуу топ ойноп шык берүү кыймылын кулач айдырып, Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышына шык берди. Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин окуучусу Абдысамат Ясын мындай деди. Жакындан бери Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын маанайы абдан кызуу болду. Синжаңдык өспүрүм болгонума аябай сыймыктанып турам. Мындан ары мен дене аракетти улантып футболду кызуу сүйөм, Синжаң алга. Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң менен Синсин эки кичик анар ашынан жаралган. Уул бала Тоң-Тоң башына ток кызыл анар баш каптамасы, кызыл чапан жана көк кыска шим кийген. Кыз бала Синсинге кызыл юбка жана эки өрүлгөн чач шайкештирилген болуп, жаштык жашоо күчү чагылдырылган. Тоң-Тоң менен Синсин айкелинин бүт тулкусуна анар кызылы негизги түс иштетилген болуп, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз уюшуп, бир ниетте кызматташып, ынтымакта кайрат менен алга илгерилеп жаткандыгына сымоолугунанган. Кут белгисинен футбол тээп жаткан аракетчен турпаты, футбол дене аракетиндеги кызуу сезим жана жан өрөп күрөшүү руху чагылдырылган дагы бирлешме жарыштын күчүн үйрөлтүп, аңсоону ортого ишке ашыра тургандыгынан дарек берет. Тоң-Тоң Синсин айкелинин жанында ар кайсы жерлерден келген саякатчылар арт-артынан сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жээлиндик саякатчы Кын Лилияң мындай деди. Нак майданга барып көрүп, бул Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарыш маанайын сезинип көрүүнү үмүт кылам. Синжаң футболу алга. Үрүмчү Чоң Базар Көрүк Райондук Универсал Тейлөө борборунун орун басары мудуру Суу Шөөлүү мындай тааныштырды. Бул жолку кут белгисин 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошон менен бирге Көрүк Райондук ичинде биз дагы соодагерлер менен биргелешип аракетке келип, Синжаң футбол ашаан дара жолуулар бирлешме жарышынын белет түбүнө негиз акыны кемейтүү, кечирим кылуу кыймылын жолго койдук. Достордон да келип, дака кылып, саякаттап ойносун күтүп алабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздуланды азырдык туармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жол койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Аптунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушунун назараты, Аптунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук кепилет назараты Чогуу Синжандын курулуш саласында тарбиялап, жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү аракети долбоорун 2026 жылдан 2028 жылга чейинди басып таратты. Келечек 3 жылда бүт Аптунум район боюнча турак жай жана шаар айыл курулушу саласында 180,000 адам иреттен ашуун жөндөм боюнча тарбиялоо кулач айдырылып, 120,000 эмгекчинин жакын айланада өз жеринде жумушка орундашууга күч кошууну пландады. Аптунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты курулушта энергия үнөмдөө жана илим техника агартуу башкармасынын орун басар башкарма башчысы Чи Шао тааныштырып мындай деди. Бул жолку аракетте тепкисти мал кабаттарга бөлүп жетиштирүү үлгүсү атайын долбоорлонуп, жаңыча шаар, шаарчалаштыруу, кесиптердин даражасын өстүрүү жана эл турмушундагы жумушка орундашуу ажаты бекем көздү кармалып, абалга карай төп тарбиялап, шаар айылдардагы калың эмгекчилер жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн тек негизги жөнөкөй өнөрдү эле биле турган абалдан жумуш орду нак ажаттуу болгон жогору деңгээлдүү жөндөм ээлерин айлануусуна чыныгы жардам берилет. Тепкис мал жетиштирүү үлгүсү конкрет 3 катмарга бөлүнөт, жалпыга нарып жеткирүү боюнча толук кепилеттендирүү, сыйымдуулугун кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айыл эмгекчилери, айыл кыштак курулуш усталары, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр катарларга бет алып, нактылуу жумуш жөндөмү жана коопсуздук боюнча өлчөмдүү тарбиялоо толук капталып кулач жайдырылат жана үймүлүк тейлөөсү, күйүүчү газ, бактоо кою катарлуу эл турмушу жумуш орундары тарбиялоо чөлкөмүнө киргизилип, таянчылар күчөтүлүп, таянчылар бекем такшалат. Керконлордун адам тарбиялоо жоопкерчилиги бекемделип, буйрутмалуу тарбиялоо, даңктуу окутуучулар шагирт жетектөө нактылуу жумуш окутуусу жолу коюлат. Белгилемеге ылайык келген керконлордун кесиптик жөндөм даражасын баалоону өз алдына кулач жайдыруусуна шык берилет. Жөндөм жарышы дайымдоолаштырылып өткөрүлүп, жогору деңгээлдеги жумушчу, техник, жогору даражалуу техникти кемелдөөстүрүү жолдору шыдырлаштырылат. Кесип таяныч ишмерлер кошуну туруктуулаштырылат, үлгү тандап тургузуп, жогору даражалуулар жетектейт. Ар даражалуу жөндөм жарыштарында сыйлыкка ээ болгон чеберлер көп жыл биринчи чепте терең изденген техника таянчылар ичинен уста запас ишмерлерди тандап, маңыздуу курулуш нак майданда нактылуу иштеп такшалууга таянып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш усталарын жетиштирип, кесип боюнча асыл сапаттуу баштамчы жөндөм ишмерлер кошуну жаратылат. Чи Шао мындай тааныштырды. Кийинки арымда бүт Аптунум райондогу турак жай жана шаар айыл курулушу системасы адам күчү байлыгы жана коомдук кепилет катарлуу көп тармак менен шайкешип күч жумшап, нактылуу маш базасы, асыл сапаттуу окутуу байлыгы шарты жана жумушка орундаштыруу жардам акчасы, Синжанга жардам берүү байлыгы жана бир сыноодо кош күбөлүк алуу катарлуу пайдалуу саясаттардан жакшы пайдаланып, керканалардан чыныгы жумуш орду ажатына биргелештирип, төп тарбиялап, жумушка орундашууга карата бүт барыштуу из чалып тейлөө менен камдап, чыныгы түрдө турак жай жана шаар айыл курулушу саласындагы калың эмгекчилерди үйрөнө ала турган, иштете ала турган туруктуу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Бир өз улан тазардак туармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Керия ууданынан жоңуй дары материалдары бүткесип селесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө айтып беребиз.

2024 жылдардан бери Керия ууданы кумдан сактануу, кумду тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кылыш нишанды такынчыктап, кумду райондо дарак менен чаткалды биргелештирүү, сугаттоо менен дары чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стролук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эттүү суңгуланы роза гүлүнө сиганды кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калай калыктын кирешесин арттыруу жолундагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керия ууданы ой тогураг айлалды менен күч салып, кумдуу жерге чоң ыйдар материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тогураг айылдык эл курултайынын төрагасы Алижан Обул тааныштырып мындай деди: биз мындай эсеп жасадык, азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катары кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө шыганды, 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө хуанчинди кириштирип эгип, роза гүлү дар материалдары биргелешкен стролук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдөн да кыйын болгону начар чөйрө. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган жоң ыйдар материалдары сортун талдоо үчүн Синдиан Тяньюан айыл чарба илим техника чектүү сериктиги Керия ауданынын кум кесип тажрыйба базасында 32 түрдүү жоң ыйдар материалдары сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, сейин коюп башкарып коргоду. Керия аудандык токойчулук жана жайыт мекемеси кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патугилимин сортту талдоо өлчөмдүү нактылуу, атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына да жанашуу керек. Биринчи, кургактыкка шоргу чыдамдуу, экинчи, башкаруу өзүндүк наркы төмөн.

Üçüncü базарда сатылу жолу туруктуу болу керек деди. Эң соңунда эрмен, жалпыз, хуаңчин, шиган, баланган сыяктуу кумдуу жерге өстүрүүгө ылайык эле турган 5 түрдүү сорт тандалды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жылга чейин уланды өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнагалы болот, башкаруу оңой, пайдасы узак убакыттык болгондуктан кумдуу жерде келген баас арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Баланган сыяктуу жаңы доор материалдарынын сатылуу жолу туруктуу, доор дармекер каналарынын сатып алуу тилеги күчтүү болуу сыяктуу абзелдүүлүккө сөйүнүп, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы көңүл турактандыргычка айланды. Ойтугура айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 мүнөт жүрсөңүз, Ванхуаюэн гүл чөп бакчасы кумдан сактануу кум тизгиндөө үлгү көрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндө көрүнүш кишини эликтирет. Сургулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, туташып кеткен эрмен көчөлө жайылган жашыл килимге окшоп, роза гүл майсасы тамчылатып сугаруунун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен даар чеп өгүүнү ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер бирге бар болуп туруу күчүн айкинеледи. Кере аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Кере аудандагы жоң идара чөп эгилген жер көлөмү 420 миң моого жетти. Мунун ичинде эттүү суңгула 300 миң моо, роза гүлү 80 миң моо, башкалары баланган, таншын, кансау, хуаңчи сыяктууларды камтыйт. Жакында Синжаң Жыңюэн дары дармек чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ормолонгон эттүү суңгула тууралган дарысын колуна алып жарыкка каратып астайыл текшерди. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тенжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул керкананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыяктуу жаңылоо техника даражасы жогорулатуудан дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калыптуу жоң идарлары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрү, 2000 тонна эттүү суңгула суюктугу, 5000 тонна жоң идар материалдарынын жаңы абалда иш кошуп иштөө түшүмүн өндүрүп, жоң идар материалдарынын тегинде даңктуу маркеден дайымдуу түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. 2025 жылдын соңунда Жыңюэн дары дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай керканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр Кере ауданында жоң идара материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экологияга кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми татык тубактар турмак өздүү 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаудин менен таанышабыз.

30 канча жылда Абдунум райондук эл доктурканасынын орун басар башчысы террорлор бөлүмүнүн адиси Каң Шаодин алгачкы мүдөөсүнөн баш тартпай мээримдүү доктурлук өнөрү аркылуу милдеттен иш жүзүндө айгинелеп жаштыгын журтуна арнап солоолукту оокастарга берип парлут калай калкынын тери саламаттыгын үнсүз коргоп келди. Быйыл 4-айда ал 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды.

1989 жылы Алыши Ханзада шөсүнүн медицина шөөнүнө кабылданып, 1994 жылы кызматка катышат. Клиникалык биринчи жипте канчалык узак иштеген сайын алын уукастардын абалынан ушунча убайымдай турган болду. Анткени Синжаң ак оорусу, теңге да оорусу, капоосу, эт өсмөсү көп көрүлө турган район саналат. Жергиликтүү кесиптик ишмерлери өтө аз. Көптөгөн оокастар оору айынан кедейлешет, оору айынан кайра кедейлешет. 1998 жылы ал уландуу китеп окуп, билимин толуктоон тандап, бир кыйла алдыңкы чептеги медициналык билимдерден пайдаланып, маселени чечүүнүн жолун издөөнү үмүт кылды. 2004 жылы ал Жунго Сехы медицина дашөөсүнүн азыркы Бейжин Сехы медицина шөөнү тери оорулары илмий докторлук окуусун бүтүрүп, көптөгөн 3 А даражалуу доктуркананын жакшы шарт жагдайында батымдуулук менен журту Синжаң кайтууну тандады. Каң Шаожиңдин окуучусу Синжаң медицина дашөөсүнүн доктор аспиранты Ши Жиньи Каң мугалим дайыма Синжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсү жергиликтүү ишмерлердин бекем туруусуна муктаж. Үйрөнгөн билимдерибиздин баардыгын журтубузга жооп кайтарыбыз керек дейт. Ал биздин чек ара районго тамыр тартып, доктурлук өнөр менен чек ара районду гүлдөндүрүү ишенимибизди бекемдеди деди. 2009 жылы Каң Шаожиң АКШнын Харвард медицина дашөөсүнө барып, постдокторлук изилдөө менен алектенип, көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенден кийин чет элдеги жогору маяна менен сунуш кылуудан баш тартып, алдыңкы техника менен түшүнүктү алып, автоном райондук эл доктурканасына кайтып келди. Анын билим изденгендеги изи канчалык терең болсо дагы, баштан акыры Тянь-Шань тоосунун этегине тамыр тартты. Каң Шаожиң эскерип, эсимде калышынча Хотенде кезимде теңге темиреткү оорусуна чалдыккан бир ноокас менден бул ооруну дарылык ал болобу деп сурады. Анын мага карыган бейнеси бүгүнгө чейин эсимен кетпейт деди. Мындай таасиратка ээ болгон ал абалын аныктоо бекимине келди. Ал топту баштап Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү 70 канча оодан шаарды аралап, көп улуттун тери оорулары биологиялык үлгү кампасын курду. Ал топ баштап бүт Синжаңдагы 9 райондогу ак оорусу, теңге темиретке, тукум кубалуу мүнөздүү тери сезген ичинен клиникалык тизмесин куруп, 20 миңге жуук үлгүгө сөөнүп, Синжаңдын ак оорусу менен тукум кубалуу факторунун байланышын тунгуч ирет айкындады. Катыштуу изилдөө табылгалары 22 кезекте дүйнөлүк тери оорулар жыйналышында коло сыйлыкка ээ болду. Ак ооруну эмдөө жагында Каң Шаожиң топту баштап, баштапкы кездеги жараккасыз оору мүнөздөө системасын куруп, өз денесинде кара пигмент клеткасын көчүрүү техникасын алды менен кулаш жайдырып, эмдөө кыйын болгон ак оорусун алдына келтирүү мөлчөрүн күч сала жогорулатып, эмдөөдөгү бөгөттү жойду. Каң Шаожиң дайыма: бир адам канча күчтүү болгону менен күчтүн чеги жок. Ынтымакташып күч топтогондо гана чар тараптагы ноокастарды коргоого кол болот. Топ күчтүү болгондо гана дагы да көп ноокаска нарып жеткирүүгө болот деди. Анын жана ал жетекчилик кылган топтун чогуу жымырканусунда Синжаң тери ооруларын изилдөө түйүндүү тажрыйбаканасы менен Синжаң тери оорулары клиникалык медициналык изилдөө борбору тастыкталды. Бул илимдердин өнүгүүсүнө бекем күч кошту. Түштүк, түндүк Синжаңдагы 62 доктуркананы камтыган Синжаң тери оорулары арналуу бөлүмүн өрнөктөшкөн куруп, жасыз анда акыл идрак менен кошумча оору мүнөздөө системасын жумушка кириштирди. Ар жыл аймак областтарда, шаарларда 10 канча ирет илмий кыймыл кулаш жайдырып, негизги катмардагы сапары, негизги катмар сабакканасы сыяктууларды ачып, жалпы 10 000 ашуун адам ирет тарбиялап, 30 канча доктуркананын тери оорулары арналуу бөлүмүн курууга жардамдашып, 1 000 ашуун арналуу ишмерлер тарбиялап, 80 канча доктор магистрди жетиштирди. Бул натыйжа Каң Шаожиңдин таралган күчтөрдү чогултуунун жандуу иш жүзүндөлүгү. 2024 жылга чейин Каң Шаожиң алдарты болуп, мамлекеттик жаратылыштык илим түрүнөн 5 түрдү, автоном райондук даражалуу илмий изилдөө түрүнөн 18 түрдү башкарып, автоном райондун илим техникалык абасар сыйлыгынын 1 даражалуу сыйлыгына, Гуян өкмөт өзгөчө кошумча жардам каражатына, мамлекеттик ден соолук сактоо саламаттык системасы боюнча көрүнүктүү салым кошкон орто, жаш адис сыяктуу ардактарга ээ болду. Атак даңк көп болгону менен Каң Шаожиң дагы клиниканын биринчи чебинде чапкылап жүрүүдө. Ал оору маселесин чечүү менен гана эмес, кайра ноокастарды үмүткө баштап, кайрадан сулуулукка кенелтүүбүз керек. Мен бүт Синжаңдагы тери оорусуна чалдыккандарды сапаттуу кесиптик дарылоо тейлөөсү менен баарландырууну, соо денелүү өмүр сүрүүсүн үмүт кылам деди. Ардактуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу угармандар, убакыт пайдаланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешик баттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 25 күнү, күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотен аймагы, Комул шаарынын бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 11 Цельсий градус, эң жогору температура 25 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптынын райондук парткум туруктуу комитети жыйын ачып, башчуу Си Цзиньпиндин зарыл жол жоболорунун рухун үйрөнүп силдештирип, коопсуз өндүрүш жана кыдырып күзөтүү түзөтүү кызматын жылыштатууну орундаштырды. Чин Шаожиан жыйынды башкарды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
2: Барабанга кыбырдайлы 2-чи кезектүү жүнгө Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгил башталды.
1: Жаңсу өлкөсү Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын улаандуу эле областынын маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибинин дүркүрөп өнүгүүсүн үздүксүз түртмөктөдү.
2: Автоном районубуз шаар шаарчылардагы турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелерди атайы жөнгө салуу жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштады.
1: Маданият эстеликтериндеги Жоңко улуту ортак тулкусу түрмөгүндө Чиң доорундагы байыркы уранды Хуян байыркы шаарын тааныштырабыз. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынам райондук партком туруктуу комитети 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн мурда жыйын ачты. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожиан жыйынды башкарды. Жыйында башчуусу Си Цзиньпиндин Сянши, Чаңжы шаары, Чинюян ооданындагы көмүр кен газ жарылуу окуясы жөнүндөгү зарыл жол жобосунун рухун жеткирүү үйрөнүп силдештирип,

0: бүт аптын оброюндун кооп сөндүрүш кызматындагы бир демтиги орундаштырды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Баш шуучи Ши Цзиньпиндин зарыл жол жобосунун рухун терең үйрөнүп изилдештирип, окуядан терең сабак алып, эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, ар убакыт кадыржан боролбодой жоопкерчилик сезимин күчөтүп, кооп сөндүрүш жоопкерчилигин катаан түзөлүштүрүп, түйүндү саралардагы кооп сөндүрүш көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнүн чечкин алдын алып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун бардык күч менен коргоо керек. Кең коопсуздугун түзөнү тыңгырыктуу кылаш жайдырып, орчунду опурдал жашырын кооптор жана жашырын апат алып келчү элементтерди толук каптатып, тор жайып, сыдырата текшерип, жабык алкакта түзөө түзөтүнү түртмөктөп, законсуз соруктарга оор сокку берип, катаң сокку куруп, күчтүү чочутууну калыпташтырып, өзүндүк коопсуздук деңгээлин токтоосуз жогорулатуу керек. Түйүндү саралардын коопсуздук коргоону торун тыгыз токуп, жол каттоо, маданият саякат, кооптук химиялык заттар, өрт өчүрүү өрттөн коргоону, курулуш, жалпылык коопсуздук сыяктуу сараларга кадар карап, торук чактылуу, толук желелүү түрдө башкарууну күчөтүп, коопсуздук жашырын кооптордун маалында жоюп, окуя көрүлүшүнүн кайнарынан алдын алып тизгиндөө керек. Жаратылыштык апаттардын зыянынын алдын алып, коргоону тең тайлаштыруу кызматын мыкты кармап, жер титирөө, сел, токой жайыт өрт апаты сыяктуу опурдалдарга тыгыз көөн буруп, негизги катмарга тике жеткен алдын эскертүү, чакыруу жана из кууп чагылдыруу механизмин кемелдендирип, чукул абалга тең тайлаштыруу куткарып жардам берүү үчүн алдына ыктап жайгаштыруу, чукул абалга тең тайлаштыруу заттык материалдарын алдына ыктатып запас дайындоону күчөтүп, куткарып жардам берүү бир жактуу кылуу урматын чыныгы жогорулатуу керек. Ар даражалуу партком өкмөттөр караштуу жеринин башкаруу жоопкерчилигин бекем аркалап, катмар сайын басым жеткирип, коопсуздук чараларынын жүзөлүшүп, ийине жетүүсүн түртмөктөөсү керек. Ар сала, ар кайсы тармактар көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин жүзөлүштүрүп, үчтү башкаруу, үч сөзсүздө бекем туруп, сиңип кирүүнүн кайындагы көзөмөлдөп башкаруу урматын жогорулатуусу, ар кайсы өндүрүш тижарат орундары негизги толку жоопкерчилигин аткарып, баардык адам коопсуздук жоопкерчилик түзүмүн жүзөлүштүрүп, коопсуз өндүрүш негизин бекемдөө коргоону сызыгын тегиз кармап, орток башкаруусу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырылган пикирлерди түзөтүп жүзөлүштүрдөгү ар түрдүү абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтар талкуулап орундаштырылды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шуучи Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүү саясий жоопкерчилигин бекем кармап, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү төмөндөтпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, чордонду түзөтүү мөөнөтү жетишкендиктерин уланды бекемдеп тереңдештирип, кийинки түзөтүүнүн ар түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу тартиптүү бекем кармап, түзөтүү жетишкендиктерин коом туруктуулугун коргоо жана узака бейпил башкаруу жагында ан сайын жакшы туюнтуп, чоң кабылдуу ортоктулгу таанымын бекем уютуну туюнтуп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө, эл турмушунун бактылуулугун илгери сүрүү жагына туюнтуу керек. Катаан өлчөмдө бекем туруп, түзөтүү сапат өткөлүн бекем кармап, өткөлдөн өтүү фыскыйкасын, бошошу турпатын жеңип, кагаз бетинде түзөтүү, жалган түзөтүү, кол учунда түзөтүүнү чечкин тосуп, түзөтүү эрекеттеринин иш жүзүндүктүгүн, элдин тарыхтын текшерүүсүнүн өт алуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Түргө айрып жылыштатууну күчалтып, түзөткөн маселелерге карата мөөнөт белгилеп, артка кылчайып, маалында текшерип, кемин толуктап, түзөтүү эрекетин бекемдеп жогорулатуу керек. Бүтпөгөн түзөтүү милдеттерине бекем катарып кое бербей, акырына чейин кармап, мык кагуу руху менен жалпы бетке толук түзөтүп, ийине жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү күнүмдүк турмушка жогорулуштуруп, ысылаатты тереңдештирүүгө жогорулуштуруп, партияны жалпы бетке катаан башкарууга жогорулуштуруп, жетекчилик банзасы жана кадрлар кошумун курулушуна жогорулуштуруп, 15-5 жылдык жоспор экономика коом өнүгүүсүн жылыштатуу менен бириктирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке изилдештирип, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөнчө пландап, тыңгырыктуу күчтүү түзөтүү жетишкендиктери менен партия борбордук комитет жана ар улут кадр калкына ыраазы болгудай жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 25-чи күнү автоном районубуз Борбордон 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 16-чы түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан кыргышты. Түйүндү көөм бурулган 4 делону тапшырып алды. Мында 40 телефон аркылуу маалымдалган, 3 кат аркылуу тапшырып алынган. 43 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 20, Илагазак автоном областыныкы 4, Санжокуйзу автоном областыныкы 4, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Кашкар аймагыныкы 4, түйүндү көөм бурулган делоо 1, Тарбагатай аймагыныкы 3, түйүндү көөм бурулган делоо 2, Бортала Муңгул Автоном областыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Карамай шаарыныкы 1, Турпан шаарыныкы 1, Байыңгулун Муңгул Автоном областыныкы 1, Кызылсу Кыргыз Автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдөгү бүтүрүүгө тапшырган арызда маалымдоо делосунун ичинде чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосферанын булгануу делосу 14, ызы чуудан булгануу делосу 11, катуу таштандылардан булгануу делосу 6, экологияны бузуу делосу 4, башка булгануу делосу 8. 5-айдын 25-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 16 түркүм ирет 810 дело, түйүндү көөн бурулган дело 62 болуп, мында телефондо маалымдалганы 690, кат аркылуу маалымдалганы 120, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилемелер боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябызга бара. 5-айдын 16-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 7-чи түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делосу 60 болуп, мында 8-ө катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү карктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүшүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Станциябызга бары. Маданият салтанатына орток катышып, көркөм өнөр салтанатынан орток үзүр алалы. 5-айдын 24-чү күнү кечинде анар гүлү чечектеп, дилибизди жарктып, жергебиз жуңханы жаңыртып ырдайлы негизги темасындагы экинчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили үрүмчү маданият борборунда башталды. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башталганын жарыялады. Маданият жана саякат министрлиги парту группасынын мүчөсү, орун басар министри Луин Чуан, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, үгүт бөлүмүнүн бөлүм башчысы Ван Жэншин, Бингтон парткомдун орун басар Шужеси, орун басары Жыңвие Лю Жэнминь кыймылды баштоого катыштуу ару сөз сүйлөдү. Элдик көркөм өнөр мезгилин маданият жана саякат министрлиги автоном райондук эл өкмөтү Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуаны орток баш болуп өткөргөн журчулук маданият кыймылы ар 2 жылда бир кезек уюмдаштырылат. Бул кезектүү элдик көркөм өнөр мезгили Жумха улуту орток тулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз мээрчиктей мураскердик кылып жаңылык жаратуу, көргөзмөлөп оюн коюуга тандоо, карым каттоо алмаштырууну бир тулку кылган бүт мамлекеттик элдик көркөм өнөр алмаштыруу көргөзмөлөп, көрсөтүү зарыл өрүшүн күз сала жаратып, сапаттуу маданият байлыктарын негизги катмарга тике жеткизүүнү түрткмөктөйт. Башталуу кыймылында мен Шинжаңды ырдап берейин. Тянь-Шандагы эң кооз гүл, мени менен Шинжаңга келиңиз сыяктуу ыр бийлер аркылуу майданды жылуулукка бөлөп, кубанычтуу шаңдуу маанайды жаратты. Жумха чоң сахнасы атындагы чыгармада Жумха улуту бир үй бүлө кишилериндей болуунун кооз көрүнүшүн жандуу көрсөтүп берди. Экинчи кезектүү Жуңго Шинжаң элдик көркөм өнөр мезгили тартымдуу ар тартынан коюлган элдик көркөм өнөр көрсөтүүдө күшүгөсүн ачты. Күчтүүлөр менен алсыздар өз ара толуктанганды туюнткан Бээжиндин кооздугун ырдап, камчы салып, кеме ырын ырдоо, карапайымдуулук жана сонор жоролуштурулган байыркы Шу Тянбен сапары, кыяк сыяктуу тартма музыка аспаптардын дош турандысы менен кубулжуган үн өз ара айкалышкан Хэжи Добулбас үнү, назик ары кооздукту жылмалап айткан Санхуафу, чыгыш балетинин тартымдуулугун көрсөтүп берген гүлдү добулбасты уруп, жаңы доорду жаңыртып ырдо, алпейим жана кайраттуулукту билдирген Ароба Чаң, ыр аркылуу махабатын жеткизген кооз шараптын жыты буркурайт. Күчтүү бий кадамы Мяузу улуту Фанпай жыгач добулбас бийи, айбаттуу баатырдык ыр бийи, бий аракети жандуу болгон апкеч көтөрү. Чаңжаң дарыясы түштүгүнүн кооз көрүнүшүн ырдаган гүлдөр ачылган бакыт жылы, карлуу жер Алтай, комул мукамы, көршү бийи, муз тоо эне, удун кыз, собурдун салтанаты, долан бий деми, тулпардын кооз жүрүшү сыяктуу өзүнө таандуу өзгөчөлүктөргө ээ Шинжаң элдик көркөм өнөр оюн номурлары ар кайсы өлкө шаарлар алып келген тартымдуу оюн номурлар менен өз ара айкалышып, шаңын чачып бир майдан бардык гүлдөр текши ачылган маданият салтанатын орток көрсөтүп берди. Бул кезектүү элдик көркөмөнөр мезгилинде бүт мамлекеттин жер жерлериндеги чыгаан элдик көркөмөнөр оюн номурлары чогултулуп, жүнгө опера балет театры, борбордук опера театры,

0: Борбордук улуттар оркестри жуңгу көмүркен маданият өнөр жай тобу Шинжанга келип чыгаан сахна көркөм өнөр чыгармаларын көргөзмөлөп коюуга сунуш кылынды. Шинжаң сонун жер негизги темасында кооз өнөр көргөзмөсү, фотосүрөт көргөзмөсү, заттык эмес маданият жаратмандык базары, Шинжаң бийин чогуу бийлейли сыяктуу кыймылдар тең арымда өткөрүлүп, Шинжаңдын өзгөчө маданият саякат байлыктарын тааныштыруу, асыл саякат ленияларын жарыялоо, маданият менен саякатты жоорулуштурууну тереңдетүүнү кулаш жайдырды. Башталуу кыймылы Шаңдуу барабан кагып ырдайлы атындагы чыгарманын коштоосунда аякташып, бардык көркөм өнөрчүлөр чарчы сеп түзүп, ырдап бийлеп, нак майдан кубаныч шаттыгына бөлөндү. Борбор менен мамлекет органдарынын катыштуу министрлик комитеттеринин сыйлуу коноктору, ар кайсы өлкө, район, шаарлардын маданият жана саякат тармактарындагы катыштуу жолдоштор кыймылга катышты. Әнвер Тұрсын, Бату, уюмдаштыруу комитетине мүчө орундардын өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу тармактарынын жооптуулары, ар саланын чыгаан өкүлдөрү менен арлык журчулугунун өкүлдөрү катарлуулар катышты.
1: Экинчи кезекте жуңгу Шинжаң элдик көркөмүндөр мезгили кыймылы жер жерлердин элдик көркөмүндөрчүлөрүн бир жерге чогулга электирип, көп кайнардуу адабият көркөмүндөр оюн номерлерин көрсөтүү аркылуу алмаштыруу көпүрөсүн куруп, арул журчулугуна бир майдан маданият салтанатын сунду. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары балгын жаңы эңдердин кабарын угасыздар. Башталуу Азимдак майданында бүт Шинжаңдын ар кайсы аймагы обласы Биңтуан ошондой эле бүт мамлекетибиздеги 30 өлкө, район, шаардан келген чыгаан адабият көркөмүндөр отряддери бир жерге чогулуп, 47 өзгөчө оюн номерлери жаратмандыгын жоорулуштуруп, чебердик менен орундаштырды. 1200-дөн ашуун негизги катмардагы элдик көркөм өнөрчүлөрү кезеги менен сахнага чыгып, оюн номерлерин көрсөттү. Шандуң өлкөсү ХЗ шаары Жүйе Одандык Маданият Сарайынын башчысы Вию Жин мындай деди. Биз бул жолу мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастар түрү Шандуң батыш түштүк Тобулбас музыкасын алып келип, жергиликтин элдик музыка Чийчү театрын күйүү көркөмүндөрүн негизги элемент кылып, Шандуңдун батыш түштүгүндөгү мол мазмундуу элдик көркөмүндөрүн көрсөтүп бердик. Жер жерлердин өзгөчө оюн номерлеринин стили өзгөчө болуп, жаркын түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, нах майдандагы көрөрмөндөрдү чөйгүн ыңгайында көрүү угуу сезиминен баарландырды. Бээжиндин күчтүүлөрү менен алыстар өз ара толуктаганды туюнткан Бээжиндин кооздугун ырдап камчысарып кеме ырындырдоо Кайыктын айбаттуу бейнеси менен зомегерлик камчысынын шайдот бейнеси чебердик менен жоорулуштурулган. Гуандундун айбаттуу баатырдык ыр бийинде маанай жаркын болуп, бийчилер балка уруп, созолоно бийлеп, жагымдуу күчтүү болуп, мушмаш менен ыр бийди жоорулуштуруп, бир тулкуга айландырган. Көп кайнардуу көркөм өнөр стили өз ара учурашып, жоорулушуп, Чуңхуанын чыгаан жүрүлгөнү маданиятынын коюу, терең жана мол мазмундуу көп кайнардуу экенин жандуу көрсөтүп берди. Көрөрмөн Чыншин ән мындай деди. Элдик көркөм өнөр да замандаштырды орундаштырылыптыр. Заманбап элементтерди жүрөлгөлү көркөм өнөргө жоорулуштуруптур. Биз да элдик маданияттын заманбап жашоо күчүн сезиндик. Оюн номерлери аяктап, кыймылдын барабан кагып ырдайлы атындагы негизги темалары жаңырып, кыймылга катышкан оюн номерлерин аткаруучулардын баары кол кармашып ырдап ийлеп, махабат менен ырдап, таасирди ыргак жаратып, Шаңдуу маанай бүт майданды жаркытып, нак майдандагы көрөрмөндөр арт артынан кошулду. Көрөрмөн Сания Эркин мындай деди. Мен бул жерде туулуп ойго жеткен шинжандыкмын. Алардын бийлегенин көрүп, бул ырдарды угуп, кызуу маанайы менен билип билбей бийлеп кеттим, абдан көңүлдүү болдум. Нах майдандагы көрөрмөн Бәйүн мындай деди. Ар улут боордоштор бир сахнада көркөм өнөр кооздугун көрсөтүп, ар улуттун унутмактуу бир үй бүлө кишилер экенин көрсөтүп берди. Ан сайын маңыздуусу ата мекенибиздин гүлдөнгөн байкерлигин көрсөтүп берди. Ата мекенибиздин ан сайын жакшыруусун үмүт кылам. Мээрим менен Тянь-Шаньды жыртуу Шинжаңдын шаандуу жардам берүү эстелиги.
0: Жаңсы өлкөсүнө Шинжаңга нишандуу жардам берүү эле обласы алдыңкы жак кол башчылык штабы Шинжаңга нишандуу жардам берүү каржысын сызыл маданият саласына ооштуруп, жергиликтүү маданият иштери менен кесибин түркүрөтүп, өнүктүрүүсүн токтоосуз түртмөктөдү. Эми кабардан угасыздар. 9 тароо ооданында Жаңсы ийлеген нишандуу жардам берүү суужоо Жаңжаган Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы группасы алтарты болуп каржы салып 104 ана рашы китеп үйүн салып, бүт оодандагы айыл шаарча коомдук конуштарды каптап, 24 саат бою ачып жиберилген жалпылык китеп окуу системасын жаратып, шаар айыл тургундарынын айланасындагы китепканага айланган. 9 тароо ооданы Жияң орто мектебинин окуучусу Мали мындай деди. Чөйрөбүз барган сайын жакшыланды. Бизден тандап окуучу китебибиз да ан сайын көбөйдү. Мен китеп окуй үйүн абдан жакшы көрөм. Бизден назар чөлкөмүбүздү кеңиртти. Жаңсы илеген шандуу жардам берүү Нанжин, Жаңнин, Шинжаң

0: Адишанду жардам беруу кызмат группасы Текес ооданда 30 миллион юанын каржы салып, тарых маданиятка мураскерди кылуу түрүн жолго коюп, Текес оодандагы жаңы ажайыпкана көргөзмөсү менен концерт көркөмөнөр борбору курулушун өз ичине алып, тынч көргөзмө кошулган аракеттүү концерт үлгүсү аркылуу жергиликтүү маданият тамырын жандантып улантып, маданият саякат жоорулушкан жаңы жер белгисин жаратты. Текес оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын мүчөсү. Маданият эстеликтер ажайыпкана ордунун башчысы Куаң Жаңыйоң мындай деди. Ажайыпкананы Көрк районуна жалгаштырып, маданиятты аркалаган өзөктү мерчем түйүнгө айландырып, саякатчыларды калып ичкерлей туйнууга эликтирип, Шинжанга нишандуу жардам берүү натыйжаларынан арлоттун карым каттоо алмаштыруу жоорулушусу менен болгон кооз көрүнүшүн айкын көрсөтүп беребиз. Күнөс ооданда Жаңсу илеге нишандуу жардам берүү, Яңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы Хан Доору тарыхын терең казып, негизги темалуу аянтча жаратып, Яңжоо жибеги менен жайлоо элементин жоорулуштуруп, маданият саякат кесибинин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Яңжоо Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат группасы алмаштыруу кызматташтык башкармасынын башчысы Саухау мындай деди. Биздин бул аянтча курулуп бүтүп, орун алгандан кийин ар жылы чама менен 2 миллиондон ашуун саякатчы экскурсиялап саякаттуу алып барып, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоорулушусун ансайын жакшы илгери сүрөт. 3 жылдан бери Жаңсуунун илеген нишандуу жардам берүү алдыңкы жак кол башчылык штабы жалпылык маданият базасынан жалпы 22'сине жардам берип куруп, 600 канча көркөмөнөрчүнү уюмдаштырып, адабият көркөмөнөр боюнча 5-ти киргизүү кыймылын кулаш жайдырып, түрдүү өзгөчө маданият саякат кыймылдарын өткөрүп, Жаңсуу менен Иленин достук мээр махабаты маданият алмаштыруу барышында барган сайын коюулашты. Көркөм жумго сапары.
1: Бүт жылдык орточо абасы жакшы күнү 300 күндөн ашып, Завод районунун жашылдандыруу салыштырмасы 51% ашып, Өнөр жай саякат көрк району тосуп алган саякатчы 60 000 адам иреттен ашкан. Бул Шинжаң 1 август Болот Темир тоо чектүү шериктиги тапшырган Чөйрө коргоо натыйжа тизмеси. Бул жөнүндө кабар басыздар. Завод районуна кадам койгондо жолдун эки жээгиндеги дарактар коюу өскөн, шиверлер чаап тегизделген. Ишкана имараты жашыл дарактар ортосунда кынарышып турат. Мурда бул Болот Темир керканасынын ичер суу маселеси көөнү кыйын маселе болчу. 1 август Болот Темир тоо чектүү шериктиги 200 миллион юанга жакын карыз сарып, Ши Юан булганды сууну бир жактуу кылуу түрүн куруп чыгып, бир тамчы керексиз сууну дагы заводдон чыгарууну ишке ашырды. Шериктик энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн чөйрө коргоону көзөмөлдөө мудур башкаруучусу Ланхай Жоң мындай деди. Бул жүрүш өндүрүш бир жактыруу технологиясынын долбоорлонгон күндүк бир жактуруу кылуу курбаты күнүнө 60 000 куб метр. Учурда бир жактуруу кылуу мөлчөрү 30 000ден 35 000 куб метр аралыгында. Бир жактуруу кылынган керексиз суулар өндүрүштө иштетилчү, суу менен жашылдандырууда иштетилчү суу өлчөмүнө жетти. Суу гана эмес, абанын өзгөрүүсү дагы жумушчуларга терең таасир калтырды. Ланхай Жоң кабарчыны баштап, күйдүрүп бириктирип, күкүрсөштүрүү азотсташтыруу түрү нак майданына барды. Бул жер мурда Завод районундагы эң эле чаң тозуп турган жер болчу. Ал мындай деди. Бул түр курулуп бүтүүдөн мурда 1-август Болот Темир тоо чектүү шериктигинин жумушчулары бул Завод районунда 3 күндөн 5 күнгө чейин эле кызмат формаларын киргизип кетчү. Бирок бул түр 2023 жылы 9 айдын этегинде курулуп бүткөндөн кийин бул райондун чөйрө аба сапаты көрүнүктүү жакшыланды. Жумушчу кызматчыларыбыздын кызмат формасы бир аптадан кийин дагы көзгө таана өзгөргөнү билинбейт. 2023 жылы 1 август Болот Темир тоо чектүү шериктиги маданият өнөр жай саякат көрк району чыныгы ачылып, Батыш Түндүк районундагы туңгуч мамлекет 3 адаражалуу Болот Темир өнөр жай саякат көрк районуна айланды. Бүгүнкү күндө барган сайын көп киши Баганга кирип, Болот Темир заводунун кантип гүл бакча заводуна айланганын өз көзү менен көрдү. Шинжаң 1 август Болот Темир тоо чектүү шериктиги энергия чөйрө коргоо бөлүмүнүн бөлүм башчысы Чауди мындай деди. Биз айланадагы шаар-шаарчалардын булганды сууну бир жактуу кылуу заводдорунун булганды сууларын демилгерүү кабылдап, бир жактуу кылгандан кийин завод районунун өндүрүш жана жашылдандыруусуна иштеттик. Азыр 1 август Болот Темир тоо чектүү шериктигинин катуу керексиздери дагы толугу менен завод ичинде айландырып пайдаланылат. Завод районунан чыкпайт.
0: Жакында Автоном райондук саламаттыкты сактоо денсолук комитети жасанды акыл жөндөмдүн үй бүлө доктуру кызматына курбат ыгаруусун башымчылыштатуу жөнүндөгү кулактандыруусун басып таратып, 2030 жылга барганда үй бүлө доктурун негизги тулку кылуу, жасанды акыл жөндөмдү таянч кылуу, тургундардын демелгелүү катышуу тейлөө үлгүсүн негизинен куруп, негизги катмар дарылуу акыл жөндөмдү жардамчы колдонуу салыштырмасы 60% жогору үй бүлө доктурлар тобун каптоосу айкындаштырылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лёкайдын кабарын угасыздар. Мамлекет боюнча жүрүүчү доктуркана боюнча жаңылык жаратуу боюнча үлгү көрсөтүү базасы Жемсар ооданында үй бүлө доктурлар тобу жардам берип мүнөздө сомкасын аркалап кесиптик саламаттык тейлөөсүн журтчулуктун үй бүлөсүнө жеткизди. Бейтинг шаарчасы Кучоң кыштагында жашай турган Мажан Фан жогору кан басым оорусуна кабылганына көп жылдар болду. Дайым дулашкан үй бүлө доктурлары менен келишим түзүү тейлөөсүнө таянып, ал үйүнөн чыкпай эле кесиптик саламаттык асыроо тейлөөсүнөн баарлана ала турганын айтып мындай деди. Доктурканага барып келүүгө көп күч кетет. Үй бүлө доктуру бар болгондон кийин доктурлар үйүбүзгө келип тейлөө жүргүзөт. Кан басымды кан-кантын өлчөп берет. Башым ооруса телефон чалсам эле үйүмө келип тейлөө жүргүзүп берет. Чынында саламаттык тейлөөсүн үйүбүзгө жеткизип берди. Негизги катмар дарылануу санарып курулушу аркылуу Жемсар ооданы ар кайсы кыштактагы доктурхана коомдук конуш тейлөө пункттери үчүн толук бөлүм доктурларынан жардам берип мүнөздөмө берүү сомкасын бир туташ даярдап. 304 негизги катмар дарылоо кызматкерлеринен 59 үй бүлө доктурлар отрядын уюмдаштырып куруп, 112900 журтчулукту саламаттык камсыздоосу келишимин түзүү менен камдап, Караштуу райондогу түйүндүү кишилер тобу менен түзгөн келишим 83.12%га жетти. Автоном райондук саламаттык сактоо денсолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо денсолук башкармасынан орун басар башчысы Ло Юн учурда автоном районубуздун негизги катмар үй бүлө доктурлары тейлөөсү абалкыдай акыл жөндөмдөшү деңгээли жогору болбо, денсолук башкаруусунун төптүк даражасы жетерсиз болуу сыяктуу маселелер сакталууда. Негизги катмар дарылоо тейлөөсүнүн оору түйүн, кыйын түйүндөрүнө карата автоном районубуз тепкич ыңгайында өнүгүн нишанын айкындаштырып, сызыл акыл жөндөм аркылуу негизги катмарды күчөтүп, эл турмушунан арып жеткизе турганын билдирип мындай деди. Азыркы баскычта биз алды менен каптоого кепилдик кылып, ыраазы болуу даражасын жогорулатып, журчулукка алды менен сезиндиребиз. Бул негизинде акыл жөндөмдү жардам берүүнү күчөтүп, курулманы кылдаштырып, чыныгы түрдө тейлөө даражасын өстүрүп, акыл жөндөмдү жардам берүүгө таянып, өзгөчөлүгү окшош болбогон топтун өзгөчө ажатына шайкештиребиз. Тургундар өздөрүнүн кандай тейлөөдөн баарлана турганын, кандай тейлөөгө ажат экенин анык билет. Өз алдына тандап ажаты боюнча шайкештирип, чыныгы түрдө тандоо укугун аларга берсе болот. Биз түйүндүү кишилер тобунун физиологиялык көрсөткүчтөрүн, дары иштетүү багытын аракет турпатында күзөтүп өлчөп, жалпы элдик саламаттык текшерүүсүнүн натыйжасында опурталдарды катмарга, даражага айырууну автоматтуу аяктап, саламаттыкты башкаруу сапатын жана берекетин жогорулатабыз.
1: Жакында Автоном райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты Автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки шаар шаарча турак жай курулуш сапатында оңой көрүлчү маселелер боюнча атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракет долбоорун басып таратты. Эл журт көйүн бурган шаар шаарча турак жай курулуш сапаты маселесине үрүлүп, атайын түр боюнча түзөө жана сапатын жогорулатуу аракетин алып барып, бүт Автоном райондун курулушчулукта тездигин ашыруудан сапатын жогорулатууга карай тий өзгөртүүсүн түртмөктөйт. Станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарын угасыздар. Учурда Автоном районубуздун турак жай курулуш көлөмүнүн токтоосуз кеңирүүсүнө эрчи, бүргөлүк турак жай курулуштарында жылчыкты бүтөсө жарыкка кетүү сыяктуу сапат жагындагы дайыма көрүлчү илдеттер, көп көрүлчү илдеттер сактарып, карыктын турак жай туюнусуна таасир көрсөткөн. Карыктын жакшы үй, жогору сапат турак жайына болгон үмүтүнө жооп кайтаруу үчүн бул жолку 3 жылдык аракет долбоору оңутка шайып артка келген. Автоном райондук турак жай курулуш сапаты баш пункттинин башчысы Яңлей мындай тааныштырды. Жылчыкты бүтөсө жаракка кетүүгө үйрүлүп, атайын түр түзөөнү кулаш жайдыруу жагында шаар шаарча турак жай курулуш түрүнүн жалпы барышын башкарып тизгиндөө аркылуу түр курулушу оорду, чалгындап текшерүү долбоорлуу орундары, курулуш кылуу оорду, күзөтүп башкаруу оорду сыяктуу жоопкерчилик негизги толкуларын дагы бир демжи калыпташтырат. Ал мындай деди: адам, машина, материал сыяктуу өзөктүү зарыл каражаттарга үйрүлүп, турак жай, ашкана, тазарык бөлмөсү, куур жолу тосурусу, үй бети жана эшик терезелерде чылчык болуу, үй бети жана дубал тулку жарылуу, тамеки жыты алкы өтүп чыттануу жана тазалык бөлмөсүнөн сасык жыт кайтуу сыяктуу курулуш сапаты оңой көрүлчү маселелерге карата Бүт Абдырам районунда сапат кемчилдигин арыз кылынуу жыл сайын төмөндөтүү жана турак жай чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен тургундардын туюнусундагы бирдемди жогорулатууну түртмөктөйбүз. Ошону менен бирге жакшы үй курулушун такканчыктоо түйүнү кылып, Бүт Абдырам районунун жер жерлери жакшы саясат, жакшы өлчөм, жакшы долбоор, жакшы материал, жакшы курулуш кылуу, жакшы ремонттоо бастыруу сыяктуу 7 өлчөм 23 түр чаар аркылуу турак жай курулушу чыныгы толку сапаты иштетүү жөндөмү менен конуштануу сапатын жалпы эткен даражасын жогорулатууну түртмөктөйт. Яңы дей мындай деди. Мисалы, жакшы материал жагында курулуш кылган орундардын маркеси жакшы, жашыл курулуш материал моюндоосунан өткөн материал жана түшүмдөрдү алды менен тандап иштетүүгө шыктандыруу. Кепилет мүнөздүү турак жай курулуштардын куруу барышында төмөн көмүртектүү чөйрө коргогон энергия үнөмдүгү материалдарды иштетүүгө шыктандыруу. Жакшы курулуш кылуу жагында курулуш орундары ылайыктуу курулуш мезгилин өз алдынча кыскартпай, жасанды акыл курбат сыяктуу маалыматташкан техникаларды иштетүүгө киргизип, акыл курбат курулуш техника деңгээлин токтоосу жогорулатып, эл журтту ан сайын коопсуз, рахаттуу, жашыл, акыл жөндөмдүү жакшы үй менен камдоо.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын сапаты жаңыланып, бейпил конуштанып, көңүл жылыды деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Бейпил конуштануу эл турмушунун негизи, турак жайдын сапаты шаар курулушунун жылуулугу менен өнүгүү сапатын өлчөй турган өлчөм. Шинжаң турак жайдын сапатын жогорулатуу 3 жылдык аракетин баштап, тездикке маани берүү, сапатына жеңил кароодой одоно курулуш үлгүсүнөн кутулуп, системалуу узун өнүмдүү жөнгө салуу аркылуу курулушчулуктун сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнө түртмөктөп, калктын тургуда үйү болуудан жакшы үйдө туруудай эл турмушу күткөнүнө жооп кайтарды. Ушул жолку аракет мурдакы таракай түзөтүү, иштен кийин толуктоодой жөнгө салуу үлгүсүн таштап жиберип, бүт барыштуу толук өңүттөн курулуш сапатын башкарып тизгиндөө системасын курду. Ар кайсы жактын курулуш негизги тулку жоопкерчилигин чыңдап, сапат жагындагы ортоок элдетти түпкүрүнөн дарылоо негизинде жашыл курулуш материалдарын колдонуу, өлчөмдөштүрүп курулуш иштөө, акыл жөндөмдүү куруу аргасы сыяктуу көп кайнарлуу иш чараларга сөөнүп, турак жай салуу сапат өлчөмүн жан жактылуу жогорулатты. Курулушчулуктун өнүгүүсүндө сапат тездиктен жогору турат. 3 жылдык сапат жогорулатуу аракети жалаң маселе түзөтүү чектемесинен секирип чыгып, ар турак жайдын сапат кыскалыгын толуктап, эл турмушуна нарп жеткирген көңүл жылытаар курулуш. Андан да зарылы Шинжаң курулушчулугунун көлөмдүү артуу тездигинен жогору сапатта өнүгүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөөдөгү зарыл тутка. Мүлдө ажат өлчөмү аркылуу турак жайдын коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу конууга ыңгайлуу курулушка кубат ыйгарганда, анан калктын бейпил конуштануудагы бакыт түсүн үздүксүз жарктууга болот.
1: Жакында Казакстан Алматы областынан келген 129 жылкы Аратоо оозу таш жол чек ара оозу аркылуу чек арадан шыдар кирди. Бул чек ара оозу курулгандан берки жалаң түркүмдө көлөмү эң чоң тирүү мал импорт кесип эсептелет. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Ошол күнү түштөн кийин 129 жылкы жүктөгөн чек араттаган жүк автоунаасы Аратоо оозу чек ара оозуна жетип келди. Аратоо оозу таможнясы чек ара коргоону текшерүү сыяктуу тармактар эртелеп чек арадан кирген тирүү малды таможнядан өткөрүү алдын долбоорун козготуп, атайын текшерүү жолун тургузуп, жылкы качан келсе ошол кезде текшерүү, тез текшерип тез кое берүүнү ишке ашырды. Баардык жылкыларды нак майданда карантин кырып болгондон кийин тездик менен бекитилген айруу майданына отуруп, бүт барышты ачташтырышыдыр коопсуз тизгин болду. Аратоо оозу таможнясы көзөмөлдөө башкаруу 5-чи бөлүмүнүн бөлүм башчысы Шужумбо мындай деди. Чек арадан кирген тирүү айбанатыларды толук барыштуу маанилерин атайын кулаш айтып, чек ара оозу жумушунда кылдаштыруу, ачташтыруу алып барып, качан келсе ошол кезде текшерүү, дароо текшерип, дароо түшүрүүнү ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылдык. Мындай болгондо мамлекет каалгасындагы жандуулар коопсуздук төмөн чегин катаан кайтара алабыз. Ошондой эле 129 жылкынын чек арадан коопсуз чыдар кирүүсүн бүт күчү менен камсыздай алабыз. Аратоо оозу Орто Азия Кошин айбанат өсүмдүктү айырып карантин кылуу тейлөө чектүү шериктиги бул жолку тирүү малды импорт кылган керхана болуп, шериктик 680 миллион юан каржы сарып курган тирүү малды айыруу майданы жана союп иш кошуу түрүнүн жылдык айыруу союу курбаты 240 миң туякка жетип, ишке ашырган жылына орточо сатуу кирешеси болжолу менен 3 миллиард 900 миллион юанга жетет. Шериктиктин баш директору Каусон мындай деди. Борочокто биз курулуп бүткөн айыруу майданы жана союп иш кошуу базасына сөнүп, импорт көлөмүн сызыл кеңиртип, Алатоо Оозун Орто Азия түрүү малды импорт кылуу, иш кошуу жана мүчөлүп сатуудагы зарыл түйүнгө айландырабыз. Алатоо Оозун мамлекетибиздин темир жол, таш жол, куурду бир толкулаштырган кургактык чек ара боозу. Эбак эле тирүү мал, эт түрү, мөмө, муздак жашаган суу түшүмдөрү сыяктууларын бекитилген чек ара боозу саракатына ээ болгон.
0: Бүгүн 5-айдын 25-чи күнү түштөн мурда 2026 Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталды. Станциябыз кабарчылары Лейминг, Ваң Йиңдердин кабарын угасыздар. Бул кезектүү көргөзмө

0: Ак электриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айыл кыштактарды замандаштырууну негизги тема кылган. Көргөзмө аянты 70 000 чарчы метрге жетет. 700-дөн ашуун кархананы катышууга электирип, көргөзмөлөгөн айыл чарба машиналары 11 000ден ашат. 6 чоң көргөзмө району, жер айдоо, үрөн себүү, башкаруу, жыйноо, ташуу, сактоо, иш кошуу толук калкагын каптаган болуп, быйыл дагы туңгуш жолу жаңы энергия аралаш аракет энергиялуу трактор атайын районун тургузуп, мамлекет өндүргөн айыл чарба машиналарынын жашыл аракет энергия саласындагы техника жетишкендигин чагылтырган. Шандуң, Ленгуң, айыл чарба жабдуулары чектүү шериктигинен чет элге сатуу директору Чин Миңжиң мындай деди. Биз 200 ат күчүнөн 600 ат күчүнө чейинки толук желелеш аралаш аракет энергиялуу тракторду толук каптаттык. Жалпы толку май коромжусу 25%-дан 30% айланасында төмөндөйт. Жумуш берекети 20%-дан ашуун жогорулайт. Бул кезектүү көргөзмө 5-чи айдын 27-чи күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмөлөп көрсөтүүдөн башка дагы жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба машиналары, айыл чарба машиналары технологиясы жоорулушуп, айыл чарба кесип системасын кайра куроого курбат ыгаруу маек жыйыны, Шинжаң мөмөлү бак жана өзгөчө эгинчилик өндүрүшүнүн машиналашуу өнүгү жыйыны, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары кесиби өнүгү алмаштыруу жыйыны жана 6 курдуу аралаш аракет энергиялуу тайлоо ыңгайындагы пакта терүү машинасы жаңы түшүмүн жарыялоо жыйыны сыяктуу көп майдан жогору деңгээлдеги жыйын кыймылдары өткөрүлүп, жыйын аркылуу көргөзмөнү илгери сүрүү, жыйын аркылуу өндүрүштү илгери сүрүүдөй шай кешүү берекетин калыпташтырат. Шинжаң айыл чарба машиналары саласы коомунун башчысы Коюңшың мындай деди. Быйыл көргөзмөгө катышкандардан 13 мамлекет 100-дөн ашуун чет элдик конок бар. Шинжаң жаңы энергиялуу трактору дагы ушул 2 жылда жаңы эле гүлдөнүп чыга келди. Алар эң эле көз тиккени Шинжаң базары. Биз дагы ушул көргөзмө аркылуу жаңы энергия түшүмдөрүбүз жана башка айыл чарба машина жабдууларын чет элге бет алдырып, карханаларга жакшы өрүш куруп берип, жакшы данекер болууну ойлойбуз. Маданият эстеликтериндеги жуңха улуту ортоо кутусу.
1: Эле каза аптынын ооласы Коргоз ооданына жайгашкан Хуюян байрак шаар урандысы болсо Чин падышалык доорундагы байрак уранды. Хуюян шаарчасы жаңы шаар жана көнө шаар эки бөлүктөн куралган болуп, орто түздүк менен Орто Азияны туташтыра турган стратегиялуу зарыл жер катары Чин доорунда зарыл саясий аскердик иштер маңызын көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Балыңдын кабарынан угасыздар. Хуюян көнө шаарынын урандысы Коргоз ооданы Хуюян шаарчасы көнө шаар кыштагына жайгашкан болуп, Чин доорундагы Иле Жаңжүн мекемесинин эң алгачкы туруштуу жери болуп, Чин доорундагы Шинжаңдын аскердик акимчилик системасынын алгач жаралуусу жана өнүгүүсүнө күбө болгон. Бүгүнкү күндө курулма катмары анык болуп, ошол жылдардагы шаар жана шаар коргонунун мыкты айбаттуу турпаты дагы эле көрүнүп турат. Шаардын чыгышындагы шаар коргону аңы урандысы ир уйр бойдон сактарып, Чин доорундагы бышып жетилген аскердик коргонуу системасын толук калпына келтирди. Коргоз оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парт группасынын мүчөсү маданият мурастары жайыпкана оордунун башчысы Ша Юнчаң тааныштырып мындай деди. Куян шаарын куруп чыккандан кийин ал Шинжаңдагы биринчи чоң шаар болгон. Жазма материалдарда байыркы Куян шаары кудум Ордодой, соодагерлер чогулган, түрдүү буюмдар топтолгон деп эстелик алынган. Ошол кезде Шинжаңдын саясий, аскердик, экономика, маданият борбору болгон. Орто Азия таасир көрсөткөн зат жүгүртү борбору, ошондой эле зарыл көпүрө оочасы болгон. 2019-жылы мамлекеттик маданият эстеликтер идарасы атай түрү карчысын ажыратып, урандыга карата куткарып бекемдүү алып барган. Анын мурдагы орду кебетеси бойдон сызыл азырга чейин сактырган. Ошондой эле мамлекеттик түйүндүү маданият мурастарын коргоо орду эсептелет. Хуюян жаңы шаар көнө шаардын түндүгүнө 8 километр келүүчү жерине жайгашкан болуп, Чин доору илени кайтарып алгандан кийин кайта курган чек арадагы өзөктүү зарыл шаарча саналат. 1881 жылы Чин өкмөтү илени кайтарып алып, 2 жылы көнө шаардын жоспору боюнча жаңы шаарды курган. Учурда жаңы шаардын дубалдары Иле Жаңжүн мекемеси, Саат Мунар, Тооп гана Чар Россиянын Хуюянда туруштуу элчиканасы сыяктуу өзөктүү курулуштар бүтүн сакталган. Иле Жаңжүндүн туруштуу ордо катары Хуюян шаары илгери Чин доорунда Шинжаңды бүрөнчөй башкарган аскердик акимчилик борбору болуп, батыш түндүктүн чек ара коргонусун бекемдөө, ар улут элинин карым каттоо, алмаштыруу, жуурдушуусун илгери сүрүүдө маңызы орчундуу болгон. Эки байыркы шаар аябай жогору болгон тарых, аскериштер жана маданият наркына ээ болуп, Шинжаңдын чек арасы ичинде сактарысы бүтүн эң өкүл мүнөзгө ээ Чин доорундагы чек ара шаарынын урандысы саналат. Бүгүнкү күндө жер жерлердин саякатчылары

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы бир үйүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

сүйүктүү ормандар, күткөн кишиңер гүл алып келсин. Ар бир күнүңүздөр жагымдуулардын коштоосунда өссүн деген агдар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы күтөмүн сени деген ырды гүл десте катары сунабыз. Канеке, жактырыптың шаңыздар, күтөмүн сени.

Сүйүктүү армандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү уйгурча учуу деген балдар ырын Гүлбанай Эркин Касымдын аткаруусундагы ыр менен улантабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун.

көркөө мөлтүр көгүмдүн эркесисиң, айдыңымдын ажары эрке кушум, кызыгымсың, ырымсың, жомогумсуң, сый болупсуң, сырымсың, эртеңимсиң. Урматтуу армандар, эми Адылжан менен Нуркатын аткаруусундагы аккуу менен деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Тилебалды, обону жазган Даму. Аккуу менен.

Ардактуу армандар, эми Санжарандын аткаруусундагы тун сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Мөңгү Баатыр, обонун жазган Санжара. Булардын кыскача мазмуну мындай: тун сүйүүм жаздагы күн нурундай, мага мээримдүү нурун чачып турат. Тун сүйүүм кудум балдай таттуу сезилет.

Сүйүктүү армандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө Мамит Нур Түкөн уулу обонун жазып аткарган суу боюнда деген ырды гүл беле катары назарыңыздарга сунабыз. Канеки, кабыл алыңыздар. Сөзүн жазган Жума Үмөт уулу.

Сүйүктүү угармандар, убакыты байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортол областтагы Айыл Чарбай илим техника кызматчысы Маугуовун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү.

0: Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылдышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Жакын жылдардан бери Хотен аймагы мал чарбачылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн өрүлүп, союз койдон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырып, жөрөлгөлү бакмачылык дагы көбөйүү акырын болуп, пайдасы төмөн болуу катарлык маселелерди чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союз кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уланды кеңертти. Бүгүнкү айылык кыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Түбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлүү үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, илмий аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүү өнүмүн эселеп арттырып, короодон чыгаруу убактын тикелей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Котен аймагы баштагы кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган эгинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизмин дилгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Элген арып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын кара сай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмачы түтүн Нурмаамет Торсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көптөлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146-дан 352-ге көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектеги санарып тешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойту төп салууну бир тулкулаштырып башкаруу, кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союз кой 12 миңден ашып, өзөктүү көбөйтүлө турган соолук 2500ге жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6 миңден ашуун асыл насилдүү кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көптөлдөй турган кой насилин жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000ден ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2ден 3гө чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95%дан арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98%га жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду.

Жуырда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой төрт тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80 000 көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесиминин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тиншин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчилесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы беткей күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Так ормандар бир өз улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталы областындагы айыл чарбачылык ылым техника кызматчысы Маугуо Фыңдын негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илмий эгинчилик кулусуна жетекчилик кылганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

0: Жакында Бортала шаарынын Белин Хармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пахта атазында Маугофун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пахтанын бүр чыгаруу жана өсүү абалын энечкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт курт кумурска зыянынын илимий алдын алып түзгүндө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Маугофун мындай деди: Ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну улашчайдырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. 2005 жылы 7 айда 22 жаштагы Маугофун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимдетти. Маугофун эскерип мындай деди: Айылым Шандуңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрысыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу каршы алды. Ал Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фермасында кызмат кылган бир жылда кызматташтар менен терең достук орнотту жана ошол жердеги кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөттөшкөндөн кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Маугофун мындай деди: Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиби билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматта натыйжа жаратууну ойлойт. 2008 жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Маугофун араптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ийгерди. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илимий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугофундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кезмет эле. Мындай болгондо чыныгы машыгуулат тажрыйбаларын жыйнагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын билип, көпчүлүктүн илимий аргалада курт кумурсканын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Маугофун мындай деди: Биз дыйкандар менен бир ниет, бир максатта болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда чуркап жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүүсү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Сы Чаңлей Миңмо жүгөрүү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүмү ала албастык порталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Маугофунга телефон чалды. Маугофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илимий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Сы Чаңлейнин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 миллионга жакын экономикалык зыяндын алдына алынды. Бортала шаарынын от булак шаарчасы Гагызген улас кыштагындагы Ли Ан Лоң мындай деди: 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Маугофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып, өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды. Көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Маугофун Белин Хармудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулачайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабаканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Лю Шөөкөй мындай деди: Ал сабырдуу, астайдыл болуп эле калбай, нак майданда биздин күмөндөрүбүздү чечип берип, дагы атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу жумуш иштеп, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мындан мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батына албаган.
1: Маугуфун үлгөрсөт атызынын бүт барышын эс чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга бар бегүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көздөн кечирүү уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун жойду. Бул түрдөгү пакта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпыластырылды. 20 канча жыл убакыт өтүп кетти. Маугуфун Порталы шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата-энесин жанына алып келип бирге турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилер бири-бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

Ардақты ормандар Бериуз Дулантабы, Земей Хотин ауданы Еңабатайлы Парчы қыштағындағы қыштақ тұрғыны Мәмет Абдулла Осырдың құмды чөлдегінде гүл өстіруші үй салғанын айтып беребіз. Учурда гүл керектүү Саябай қызы элдин турмушун кооздоп эле калбай дагы айыл кыштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Такылмакан Кумду жолунун түштүк кыласына жайгашкан Хотен ауданы Еңабатайлы Парчы кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мәмет Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бериле өстүрүп, колпурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мәмет Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар-катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурап турат. 150 канча түрдө гүл кулпуруп ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жыты аңкып, каңнайшин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдү гүл майсалар абдан жакшы өскөн. Мәмет Абдулла гүлдөрдүн арасында ары бери жүрүп, шактарын көңүл коюп бутап, өсүү абалын текшерип, мындай деди. Мен кичине менен эле гүлдү жакшы көрөм. Айланамдагы кишилер дагы жаңы гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынан өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт, кумурска зыянынын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ээлеп, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти. Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл көөнү коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүү көлөмү алгачкы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү күндөгү 7 өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде 4-өндө түрдү гүл өстүрүп, 3-өндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн алып таштырды. Бүгүнкү күндө Мәмет Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 юан айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журташтарын унутуп калбай дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушку орундаштырып, эшик алдында журташтарын туруктуу киреше менен камдады.

2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү бүгүн 5-айдын 25-чи күнү Үрүмчүдө өткөрүлдү. Көргөзмө көлөмү 70 000 чарчы метр болуп, бүт жер шаарындагы 700-дөн көбүрөөк керкананы катышууга электирди. Бул жолку көргөзмө акыл идриктүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жана айыл чарба айылык ыштыкты замандаштырууну негизги тема кылып, машиналашкан күчтүү айыл чарба менен санарыптешкен айыл чарбаны жуурлуштуудан турган эки чоң негизги линия куюрулөт. Катышкан айыл чарба машиналары керканалары 11 000 көбүрөөк айыл чарба машинасын алып келип, эгинчилик, мал чарбачылык, мөмөлүү бак, жабдуулуу айыл чарба, суу түшүмдөр бакмачылыгы, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу салалардын бүт барышынан машиналашкан жабдууларын системалуу көргөзмөлөйт. Бул жолку көргөзмөдө уюштуруучу жак атайын жаңы энергия көргөзмө ырайынын тургузуп, бир түркүм жаңы энергия аракеттендиргич күчү, акыл жөндөмдүү тизгиндөө, жогору уруштагы жабдуу жасоочулугу саласындагы жаңылык жараткан түшүмдөрдү

Жакында Шыйху шаары сейри кезге турган жоголук обуна барып калган суу жаныбарларын көбөйтүп кое бери кыймылын өткөрүп, Күйтүн дайрасынын төмөнкү агынындагы Ганжаху сөксөөл токою мамлекет аражалуу жаратылыштык коркук району Вуда учайын суу чөлкөмүнө 19 000 жасанды көбөйтүлгөн жунгар яалоо балык чабагын кое берди. Жунгар яалоо балыгы катуу сөөктүү балык түрүнө таан, Шинжаңдын өзгөчө сорту Бурчун ооданы, Санжы шаары, Бортала шаары сыяктуу жерлерге кең таралган. Алдын кылымда ашөпкө уулап сырттан сорт киргизгендиктен жабайы жунгар яалоо балык сортунун саны кескин азайып 1998 жылы Чүнгөнүн жоголук обуна барып калган жаныбарларынын кызыл түштүү китебине жоголук обуна туш болгон түр катары киргизилген. 2019 жылы автоном районубуз жагынан 1-даражадагы суу жапайы жаныбарларын коргоо тизмесине киргизилген. Азыр жапайы жунгар яалоо балыгы тек гана Ибнур көлү, Күйтүн дайрасынын Ибнур көлүнө кирүү оозуна эле таралган. 2023 жылы Шыйху шаары жунгар яалоо балыгын жасалма көбөйтүү базасын курду. Шыйху шаардык айыл чарбайыл кыштак идарасынын кызматкери Мыңфың тааныштырып мындай деди. Азырга чейин Шыйху шаары уландуу 3 жыл бою жалпы 44 400 жунгар яалоо балыгын коюп берди.

Жакында 2026 жылдык Марал Баш ооданынын жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялап жетиштирүү түрүн башка жерде тарбиялоосу шаар ооданында шыдыр башталды. Марал Баш ооданынын ар кайсы шаарча айылдарынан келген 110 эгинчи чоң түтүн көмөктөштүк кооператив баштактары жогору өлчөмдө атыз башкарып ар баштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көп төлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлөнүп назариялык сабак окуу, нак майданда машыгуу үлгүсү аркылуу шаар ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүнүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндө колдонуу техникаларын тереңдей чөгүү ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Дүйшөналы уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолукканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 23.
1: Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агыдар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү кагармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, сүйүүдөн бакыттап, сүйүүдөн өмүр доорун сүрүңүз деген аруу тилек менен бирге Бактыгүл Осмон кызынын аткаруусундагы Тун сүйүү деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Турсунбек Турсуналы уулу. Тун сүйүү.

Ардактуу армандар, элдик ырлар жөнөкөй сөздөрдөн куралган ыр текст эмес. Ал элдин турмушунан алынган көркөм сезим. Элдик ырларда ырдалып жатканы эң назик көңүлдөн чыккан дагы бир назик көңүлдү черде турган күү. Эми Патыгүл Сөйүн аткарган Лале Райханың болоюн деген жагымдуу уйгурча элдик ырга кулак төшөңүздөр. Лале Райханың болоюн.

сүйүктүү угармандар. Эми көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан угармандарыбызга казакча аккуу арман деген жагымдуу ырды жулдуздун аткаруусунда гүл белек катары сунабыз. Аккуу арман.

Ардактуу армандар, эми Байыртанын аткаруусундагы чын сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Ырдын кыскача мазмуну мындай: мен чын сүйгөн адамым менен узак жашап өткүм келет. Чын сүйүүдөн бардыга келет дарак, тамырлары тереңге кеткен. Кананда аталган ырга кулак төшөйлү.

сүйікті ормандар еме сыймық чақыш уулунун аткаруусундагы ак жоолук деген ырга кулак төшөңүздөр. Ак жоолук.

Урматтуу каармандар, эми Турдугул Кадыр кызынын аткаруусундагы Кызыл суу деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, маанайыңыздарды жаркысын.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 25-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 9-у. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Сербия зонтугунун жүнгө кыз сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Пакистан зунглиси менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндөгү 5-нчи томунун французча, орусча, арабча нускасы жана жүнгө жазуусу фэнти нускасы басмадан чыгып таратылды.
1: Ли Чанг Пакистан зунглисинин жүнгө кыз сапарга келгенин азамет көрүп тосуп алды. Эки мамлекет зунглилери маектешти.
0: Ван Хунинг мамлекеттик саясий кеңеш төрагалары жыйналышын башкарып ачты.
1: Цайчи Сербия алгалоо партиясы өкүлдөр тобу менен көрүштү.
0: Шенжо 23 адамдуу алам кемесин учуруу ойдогудай жеңишке жетип, эки алам учкучтар группасы мейкиндикте жолугушту.
1: АКШ жак Иран менен келишим түзүүдө дагы толук тил табышпаганын айтты. Иран жак учурда Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согушту акырлаштыруу өзөк маселеси жөнүндө талкуу алып барылбады деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 25-нчи күнү түштөн кийин эл сарайынын түндүк чоң залында аземет көрүп, Сербия Республикасы зунтуңу Александр Вучичтин мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин тосуп алды. Тиянамен аянтында урмат очогору 21 жолу атылды. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лийюэн тосуп алуу аземине катышты. Вучич менен чогуу келгендерден зунтуңдун айымы, биринчи орун басар Зунли, кошумча малия министри, орун басар Зунли, кошумча экономика министри катарлуулар бар. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет ички иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван Йи катарлуулар катышты.

Эки мамлекет башчылары көрүү секцине кайтып келип, ардак кароолунун сапка түзүлүүсүн көрдү. Учич Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык мамлекетибизге мамлекет иш сапарына келген. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтуң Учич менен маектешти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. 2024 жылы Сербияда мамлекет иш сапарында болдум. Тараптар жаңы доор жүнгө Сербия тагдырдаш орток толкусун куруунун жапжаңы баракчасын ортого ачты. Эки жылдан бери жүнгө Сербия тагдырдаш орток толкоо курулушунда дилгири табылгалар колго келип, эки мамлекет элине бак жаратып эле калбай, дагы мамлекет менен мамлекет байланышындагы типик үлгүнү тургузду. Жүнгө Сербия эки уулу тең түйшүк жана шаңды баштан кечирген, баары кажыбас, ийилбес, сынбас руху касиетке ээ. Баары өз алдынча өз өзүнө ээ болуу, улут оорагын коргоого бекем талпынат. Баары тыныч өнүгүдө бекем туруу, акыйкат адилеттүүлүктү бекем коргоого терең түшүнүгү бар. Тараптар карым каттоону күчөтүп, өз ара сенимдүү бекемдеп, кызматташтыкты тереңдештирип, өз ара колдошуп, кол кармашып тагдырдаш болуп, ортоок гүлдөнүүнүн нурдуу даңгыр жолунда жүрүп, жүнгө Сербия жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын жаңы бийиктикке карай арым таштоосун төртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мындай бычыктады: жүнгө Сербиянын болоттой бекем достугу өзгөчө артыкчылыкка ээ. Терең тарыхый логика жана ишсиндүк негизи бар. Тараптар өз ара колдошууну уландоо бекемдесек, жүнгө жак Сербия жактын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда бекем жүрүүсүн колдойт. Сербия жак менен чогуу мамлекет башкаруу тажрыйбаларын алмаштыруу

0: Bunu kaalayın. Jungo'nun 15-ci 5 yıllık josporunda joğuru sapata önügün nişanı jalpılay ornaştırıldı. Taraptar önügün stratiyaların jalgonu küçötü. Bıralkak bir jolda orta okurunun orta mezgildik araket planın jaksı düzeleştürü. Kattuğu jana energiya siyaktuğu salalardakı kızmat aşılardı ulandığı jilişte assak. Jaŋı ilim teknika güŋtörüşü jana çarba özgörü tolkununa karata, taraptar jasanda akıl jöndü, sanarıp ekonomikası, jaşıl energiya siyaktuu jaŋıdan güldöngön saralardaki kızmataştıkты orundaştırууну күчөтүп, jaŋı artuu түйүндөрүн açsak. Былтыр Жунго Сербия эли достугунун 70 жылдык желелеш кутуктоо кыймылынын таасири күчтүү болгон. Тараптар жаштар жана адамгерчилик алмаштырууларын уландуу күчөтүп, виза кечирим кылуу кошулган, эркин соода кошулган, тикилей учуу стролук кандыргасынан жакшы пайдаланып, маданият, агартуу, дини тарбия сыяктуу кызматташтыкты жан-жактуу кеңиртип, Жунго Сербия элинин жөрөлгөлүү достугун улантып жана өрүш алдырсак. Учурда эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламанчылык чиелешти. Жунго Сербия эки мамлекет эл аралык иштерди шайкештирүү жана шайкешүүнү уландуу күчөтүп, чыныгы көп жактылуулукту үстүндө көрсөтүп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүйлашуусун, жалпыга нарттуу, сыйымчыл экономиканын жер шарлашуусун жылыштатып, адамзаттын тагдырдаш орток толкусун куруну түртмөктөө үчүн талыкпай чогуу чымыркансак. Учич мындай билдирди. Жунгонун 15-ci 5 жылдык жоспорду ийгиликтүү түзүп ары жолу коюуну баштаганын куттуктайм. Өзүңүздүн жетектөөңүздө Жунгонун ансайын зор өнүгө жетишкендиктерин колго келтирүүсүнө ишенем. Сербия Жунго менен жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышты орноткондон бери эки мамлекет байланышы айкын илгерилөөлөрдү колго келтирип, ар кайсы салалардын кызмат ашуусу үздүксүз тереңдешти. Сербия Жунго элинин булуттуу бекем достугу бар. Сербия эли Жунго Сербиянын өз алдынчалыгы жана ээлик укугу, өнүгүү жолун өз билгиздөөсүн колдогонун түбөлүк унутпайт. Жунго керханларынын Сербия мамлекет курулушуна катышканары, зарыл салым кошконуна рахмат айтат. Сербия Жунго менен болгон байланышты өнүктүрүүгө өзгөлөң маани берет. Эч термелбестен Жунгонун өзөктүү таламын бекем колдойт. Жунго менен чогуу бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруу кызмат ашуусун тереңдетип, улуттуу түрлөр курулушун жылыштатып, адамгерчилик алмаштыруусун тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышын ансан көптөгөн нактылуу табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү күтөт. Жунго чоң мамлекет катары, баштан акыры кичи мамлекеттерге тең барабар мамиледе болуп урматтап, эл аралык законго моюнсунуп, дүйнөгө үлгү болууда. Сербия өзүңүз орто койгон олуттуу жер шар демилгелерин колдойт. Жунго менен көп тараптуу көмөктөшүүнү уландуу күчөтүп, эл аралык тынычтык, калыстык жана адилеттүүлүктү коргоону каалайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет башчылары саясий, экономика, соода, илим техника, агартуу сыяктуу салалардагы 20дан көп кызмат ашуу үжөтүнө кол коюшууга күбө болду. Тараптар Жунхайл Республикасы менен Сербия Республикасынын жаңы доор Жунго Сербия тагдырдаш орток толкусун курууну сызыл жылыштатуу жөнүндөгү бирикме билдирүүсү жана Жунхайл Республикасы менен Сербия Республикасынын 4 чоң жер шар демилгесин түзөлөштүрүүнү чогуу түртмөктөө жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн жарыялады. Ошол күнү кечте Ши Цзиньпин менен Пэн Ли Юань эл сарайынын алтын түстүү залында Учич менен айымына тосуп алуу сый тамагын өткөрдү. Ваң И байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Жунгого расмий сапарга келген Пакистан зуңлиси Шахбаз менен жолугушту. Ши Цзиньпин мындай билдирди. Жунго Пакистан дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери эки мамлекет өз ара түшүнүшүп, өз ара ишенишип, өз ара колдоо көрсөтүшүп, бекем жөрөлгөлүү достукту орнотуп, тараптардын стратегиялык өз ара ишенүүсү жана нактылуу кызматташтыгы өз мамлекеттеринин өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго баштан аяк Жунго Пакистан байланышын өнүктүрүүнү айлана дипломатиясынын алдыңкы багытына коюп келет. Жакында мен Тенжин дашөөсүндө окуп жаткан пакистандык окуучулар жазган катты тапшырып алдым. Окуучулар Жунго Пакистан кызматташтыгынын куруучулары, алмаштыруусунун таратуучулары, достугунун коргоочулары болобуз деп мурат тургузуптур. Эки мамлекет достук иштерин улантуучуларын көрүп, аябай кубандым. Тараптар жаңы доордогу ансайын тыгыз Жунго Пакистан тагдырлаш орток толкусун бачым куруп, эки мамлекет дайымдуу кызматташтыгынын ансайын көп табылгаларды колго келтирүүсүнө өбөлгө түзүп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратып, район тынычтыгы, туруктуулугун илгери сүрүү үчүн салым кошуп, айлана тагдырлаш орток толкусун куруу үчүн үлгү тургузсак. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жунго тарап Пакистандын өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдойт. Пакистан тарап менен жогору катмар карым каттоосун сактап, стратегиялык байланышууну күчөтүп, эки мамлекет байланышынын туура өнүгүү багытын ийгерүүнү каалайт. Тараптар Жунго Пакистан тагдырлаш орток толкусун куруу аракет планын

0: Кылыктуу жыл иштатып, орчундуу белги мүнөздүү курулуш жана чакан арык ооз эл турмуш түрү курулушун биргелки жоспорлоп, айыл чарбачылык, чарба, жасандакыл жөндөм, шимер жетиштирүү сыяктууларда жан жактуу кызматташтыкты биргелки жоспорлосок. Тараптар ан сайын жогору деңгээл, ан сайын кенен чөлкөмдө коопсуздук кызматташтыгын кулаш жайдырып, райондордун тыныч туруктуулугун орток коргосок. Жүнгө тарап Пакистандын бейсемдүүлүк менен үстүнө алып, орто чыгыш райондордун тынычтыгын калыбына келтирүүгө элдештирүү ролун көрсөткөнүн куптайт. Тараптар тыгыз байланышуу жана шайкешүүнү уландуу сактап, бир тараптуулук жана суук мамилелер согушу ойорушуна орток каршы туруп, дүйнөнүн тең барабар тартыптуу көбөйүлдашуусу жана жалпылай нарттуу сыйымчыл экономиканы жер шаарлаштырууну орток жыл иштатуусу керек. Шахбаз мыналарды билдирди. Сиз Пакистан элинин улуу досу. Ошондой эле дүйнөдөгү баардык тынычтыкты сүйгөн элдин улуу досусуз. Сиздин күчтүү жетекчилигиңизде жүнгө экономикасы дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнө тынычтыгын коргоо, көп уюлдуу дүйнө курууну бекем кепилдик менен камдады. Пакистан жүнгөнүн болоттой достугун эки мамлекеттин алгымуун жетекчилери өз колу менен түптөгөн. Уакыт узарган сайын бекемделген. Салыштыргыз. Пакистан бир жүнгө принцибин бекем аткарууда бекем туруп, жүнгөнүн өзөктүү таламына катыштуу баардык маселелерде жүнгөнүн майданын чечкен колдоп, түбөлүк жүнгөнүн жакшы досу, жакшы өнөктөшү болот. Пакистан жүнгө менен чогуу дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктап, жүнгөнүн мамлекет башкаруу тажрыйбаларын үйрөнүп, бир алкак бир жол кызматташтыгын тереңдетип, жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун жылыштатып, Пакистан жүнгө байланышын уландуу алга өнүктүрүп, эки мамлекет элине бакыт жаратууну каалайт. Жүнгөнүн Пакистандын АКШ Иран сүйлөшүүсүн элдештиргенин колдогонуна рахмат айтат. Төрага Ши Цзиньпиндин орто чыгыш кырдаал жөнүндө ортого койгон 4 чактоосу тынычтыкты ишке ашыруудагы жетектөө мүнөздүү долбоор. Пакистан жүнгө менен болгон шайкешүүн тыгыздаштырып, дүйнөнүн тыныч туруктуулугун илгер сүрүүгө орток салым кошууну каалайт. Ван И жолугушууга катышты.
1: Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томунун французча, орусча, арабча, испанча, португалча, немисче, жапончо жана жүнгө жазуусу фэнти нускасы сыяктуу 8 жазуудагы нускасы жакында чет эл жазуу басмасынан басылып чыгып, мамлекет ичи сыртына таратылды. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томун борбордук үгүт бөлүмү Гоуян маалымат ишканасы борбордук партия тарыхы жана жазма мурастарды түзүлдөбөрдү. Жүнгө чет эл жазуусундагы басылымдарды басмадан чыгаруу таратуу кесиптик идарасы редакциялап түзгөн. Башчы Ши Цзиньпиндин 2022 жылы 5-чи айдын 27-чи күндөн 2024 жылы 12-чи айдын 20-чи күнүнө чейинки мезгилдеги баяндама, сөз маегі, лексиясы, сүйлөгөн сөзү сыяктуу 91 парча чыгарма киргизилген. Дагы башчы Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги сүрөтүнөн 41 киргизилген. Жалпы китеп 18 атайын темага бөлүнүп, катаң, татаал эл аралык чөйрө жана түйшүктүү оор мамлекет иши ислаат өнүгү туруктуулук милдетине карата жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет мамлекет ичи эл ара эки чоң кырдаалды биргелики жоспорлоп, жаңы өнүгү түшүнүгүн толук төп жалпылай изилдештирип, жогору сапатта өнүгүнү кысыла түртмөктөп, ыслаатты бирдемчи жалпылай тереңдетүүнү жоспорлоп жана түртмөктөп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү жылыштатып, кыйынчылыктарды жеңип, эркиндүү алгылап, социалисттик замандашкан мамлекетти жалпылай курууну түртмөктөө үчүн басмырт арым таштаган үзүндүктү жандуу эстелик алып, экини бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштурууну жылыштатуудагы эң жаңы табылгаларды чордондо көрсөтүп, партиябыздын адамзат тагдырдаш ортоктулук соңгуруну түртмөктөгө кошкон акыл парасат долбоорун толук чагылдырган. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы табылгаларын жалпы элге системалуу чагылдырган беделдүү чыгарма. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи томун жүнгө тили англис тилиндеги нускасы 2025 жылы 7-чи айда басмадан чыгып таратылгандан бери мамлекет ичи сыртында кызуу таасир козгоду. Ши Цзиньпин мамлекет башкаруу жөндөнүнүн 5-чи тому французча, орусча, арабча сыяктуу тилдердеги нускада жана жүнгө жазуусу фэнти нускасында басмадан чыгып таратылып, эл аралык коомчулуктун Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын эң жаңы өнүгүүсү маалында түшүнүүсүнө жардам берип, жүнгө түшүнүгү, жүнгө долбоору, жүнгө акыл парасатына болгон түшүнүүнү тереңдетип, адамзат тагдырдаш ортоктук тулкусун колго кармашып чогуу курууда зарыл маңызга ээ.
0: 5-чи айдын 25-чи күнү түштөн мырда Гоуян Сонг Лесли Личаң Бейжин Ээ сарайында жүнгөгө мамлекет иштер сапарына келген Сербия зунтун Вучич менен жолугушту. Личаң мындай билдирди. Быйыл жүнгө Сербиянын жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин сиз менен жолугушуп, жаңы доордогу жүнгө Сербия тагдарлаш орток толку курулушун жылыштатуу жөнүндө бирдемчи жоспор жасадыңар. Жүнгө тарап Сербия менен чогуу эки жактын өзөктүү таламын бекем колдоп, соода, карыз салуу сыяктуу

0: сүбөн бекем сактайт. Жүнгө менен жогору катмар карым каттоосун сактап, соода, экономика, адамгерчилик сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, көп тараптуулукту бекем коргоп, эл аралык калыстык адилеттүүлүктү коргоону каалайт.
1: 25-нчи күнү түштөн мурда Гоуян зунлиси Ли Чан Бейжин эл сарайында Пакистан зунлиси Шахбазды мамлекетибизге расмий сапарга келгенин аземет көрүп тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Гоуян баш катчысы У Жонлоун катарлуулар тосуп алып аземине катышты. Аскер оркестр Пакистан жүнгө эки мамлекеттин мамлекеттерин аткарды. Артынан Ли Чандун коштоосунда Шахбаз жүнгө эл азаттык армиясы арда караулун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чан Шахбаз менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди: быйыл жүнгө Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы. 75 жылдан бери жүнгө Пакистан баштан бойго бороон чапкынды чогуу баштан өткөрүп, өзара жардамдашып, урабас терең достукту бекемдеди. Төрага Ши Жинпинг өзүңүз менен көрүшүп, эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетүүгө стратегиялык жетектөө жасады. Жүнгө жак Пакистан жак менен ансайын тыгыз ынтымакташып, жүрөлгөлүү достукту өрүш алдырып, өзара бекем колдошуп, нактылуу кызматташууларды токтоосуз бекемдеп, эки мамлекеттин тагдырдаш орток толку курулушунда ансайын көп табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү: жүнгө жак Пакистан жак менен чогуу жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун терең жылыштатып, эки мамлекеттин олуттуу жалгоо түрлөрүн улантуу бекем кармап, чарба, кен сыяктуу салалардагы кызматташууларды күчөтүүнү каалайт. Жүнгө жак Пакистан жактын ансайын көп асыл сапаттуу түшүмдөрүн импорттоп, Пакистан жак менен тараптар эркин соода келишиминин даражасы жогорулатылган нускасын тилгери куруп, эки мамлекет соодасынын токтоосуз сыйымдуулугун кеңиртип, сапатын жогорулатуусун илгери сүрүүнү каалайт. Жүнгө Пакистан менен чогуу адам күчү байлыгын ачып өнүктүрүү кызматташтыгын тереңдетип, ансайын көп пакистандык жаш окуучулардын жүнгөгө келип үйрөнүп такшалуусун тосуп алат. Пакистандын уландуу керектүү иш чараларды колдонуп, Пакистандагы жүнгөлүктөр төр жана аппарат коопсуздугун коргоп, коопсуз туруктуу кызматташтык чөйрөсүн жаратуусун үмүт кылабыз. Шахбаз мындай билдирди: жүнгө менен болгон байланышты өнүктүрүү Пакистан дипломатия саясатынын негизи. Пакистан бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө менен чогуу жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, жүнгө Пакистан экономика коридору курулушун бачымдатып, соода, айыл чарба сыяктуу саладагы кызматташтыкты кеңиртүүнү каалайт. Жүнгө керханларынын Пакистанга барып карыз салып кесипти гүлөндүрүүсүн тосуп алат. Пакистан уландуу күчтүү иш чараларды колдонуп, ансайын коопсуз жакшы тижарат чөйрөсүн кандайт. Сүйлөшүүдөн кийин эки мамлекет зунлилери чогуу экономика, соода, илим техника, дыйканчылык, ачтык, адам күчү байлыгы сыяктуу саладагы көп түрдүү кызматташтык жөтүнө кол коюшууга күбө болду. У Жонлоун жогорудагы кыймылдарга катышты. Ошол күнү түштөн кийин Пакистан зунлиси Шахбаз Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: Саясий кеңеш 14-нчү кезектүү мамлекеттик комитетинин 51-нчи жолку төрагалар жыйналышы 25-нчи күнү Бейжинде ачылды. ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг башкардары сөз сүйлөдү. Жыйналышта баш шуучу Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмө рухун жеткирип үйрөнүп силдештирди. Ван Хунинг мыналарды билдирди: баш шуучу Ши Жинпингдин учурдагы экономика кырдаал жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөзүнүн рухун терең үйрөнүп силдештирип, идея жана аракетти ЖКП борбор комитеттин учурдагы экономика кырдаалына болгон илмий өкүмүнө жана экономика кызматына болгон чечим орундаштырууларына биртике келтирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн ЖКП борбор комитети орундаштырган зарыл милдетти мерчиктеп текшерип иликтөө, кеңешүүнү күчөтүүгө жетектеп, алдын көрөгөн каратмалуу аткаруучулугу күчтүү пикир жана сунуштарды ортого коюп, ар сала журтчулугуна тереңдей барып, Ши Жинпинг экономика идеясын жана мамлекетибиздин макролук экономика саясатын үгүттөп түшүндүрүп, идеяны биргелкилештирип, ишенич тарттырып күч чогултуу керек. Баш шуучу Ши Жинпингдин негиз изилдөөн күчөтүү маек жыйналышындагы зарыл сөз өздөрүнүн рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, саясий кеңеш мүчөлөрүн жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөнүп өзүн күчөтүү, илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын ишке ашырууга көз салып, төрткө бет алуу стратегиялык жетектөө багыты жана негиз изилдөөнүн негизги чабуул багытында бекем туруун имерчиктеп, түйүндүү салаларда дилгерлик менен өкмөт иштерин кеңешип, кеп кеңеш берүүгө уюмдап жетектөө керек. Баш шуучу Ши Жинпингдин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу жөнүндөгү зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу сыяктуулар мерчиктеп текшерип изилдөөнү күчөтүп пикир сунуш берүү керек. Баш шуучу Ши Жинпингдин философия коомдук илимди жогору сапатта өнүктүрүүнү түртмөктөө жөнүндө берген зарыл шилтеме рухун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын үйрөнүү изилдөө үгүттөөгө үйүрүлүп, саясий кеңеш мүчөлөрүн партиянын жаңылык жаратуу назария изилдөөсүн чечмелөөнү кулач жайдырууга уюмдоо керек. Жыйналышта өзгөртүлгөндөн кийинки жүнгө эл саясий кеңеш мамлекеттик комитети кош апталык кеңеш маек жыйналышынын кызмат эрежеси жана мамлекеттик саясий кеңештин саясий кеңеш мүчөлөрүнүн жоопкерчилиги аркалуу күчөтүү жөндөй пикир карап чыгып кабылданды. Төрагалар жыйналышы 2026 жылдык 2-жолку

0: коллекті бүйрөнү өткөрдү. Орун басар суу иштер министри Сун Жыйю чакырууга ылайык баянама жасады. Мамлекеттик саясий кеңештин орун басар төрагаларынан Шен Хуй, Ван Донфуң, Ван Гуанчен, Чин Бойюң, баш шужи Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөз жана зарыл көрсөтмө рухун үйрөнүүчүлөштүрүүнүн эмечек деп сөз сүйлөдү. Ван Донфуң катарлуулар байланыштуу талкуу темалар жөнүндө түшүндүрмө берди.
1: ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 25 күнү Бейжинде Сербия зунтуңу Вучич менен жолугушту. Ван Хунинг Вучичтин төрага Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык Жунгого иш сапарга келгендигин тосуп алды. Ван Хунинг мындай билдирди: эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүндө жаңы доордогу Жунго Сербия тагдырдаш орток толкуу курулушунун башталуусу жакшы болду. Жунго Сербия достугу кишилер көңүлдөн терең орун алды. Ар саладагы кызматташтык табылгалары мол болуп эки мамлекет элине нарп жеткирди. Жунго Сербия менен эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымды орток түзөлүштүрүп, Жунго Сербия байланышында ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Учич мындай билдирди: Сербия Жунго байланышы тарыхтагы эң жогору деңгээлде турат. Мейли эл арада кандай өзгөрүүлөр болсун, Сербия жак баштан бойго Жунгонун эң ишенчиликтүү жакшы досу деп карайт. Жунгонун эл аралык иштерде көрсөткөн зарыл турактандыргычтык ролун жогору даражада куптайт. Сербия жак бир Жунго принцибин бекем сактап, Жунгонун 15-5 жылдык жоспору менен стратегиялык жалгоону күчөтүп, ансайын жакшы, ансайын тез өнүгүүнү ишке ашырууну каалайт. Жоу Чаң, Ван Донфуң катарлуулар жолугушууга катышты. Ошол күнү түштөн мурда Сербия зунтуңу Вучич Тиянамен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мундарына гүл чамгара тартуулады.
0: 5-нчи айдын 25-нчи күнү ЖКП Борборд комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Борборд комитети Шужи Чунун Шужи Сайчи Бейжинде Сербия алгалоо партиясынын төрагасы Вучевич баштаган өкүлдөр тобу менен жолугушту. Сайчи мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин жана зунтуң Вучичтин чогуу жетектөөсүндө Жунго Сербия эки мамлекет байланышы секири ыңгайда өнүгүүнү ишке ашырды. Жунго тарап Сербия менен чогуу партиялар арасындагы механизмдештирилген карым каттоону тыгыздаштырып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл орток таанымды чогуу жакшы түзөлүштүрүп, өнүгүү стратегиясын жалгоо жана нактылуу кызматташууну тереңдештирип, БМУ сыяктуу көп жактылуу механизм ичинде пикир алмаштырып, шакешүүнү күчөтүп, жаңы доор Жунго Сербия тагдырлаш орток толкуу курулушунда үздүксүз жаңы табылгаларды колго келтирүүнү түртмөктөөнү каалайт. Вучевич Жунго коммунисттик партиясынын Жунгону жетектеп дүйнөнү жалт караткан өнүгүү кереметин колго келтиргенин жогору даражада алкыштап, Жунго тараптан Сербиянын мамлекет ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун бекем колдогонуна рахматын айтып, Сербия алгалоо партиясынын Жунго коммунисттик партиясынын мамлекет башкаруу тажрыйбаларынан өрнөк алып, эки мамлекет байланышынын бирдемчи өнүгүүсүн илгери сүрүүн кааларын билдирди. 5-нчи айдын 24-нчү күнү саат 23:08 өткөндө Шинжу 23 адамдуу аалам кемесин жүктөгөн Чаңжың 2F Яо 23 ташуучу ракета Жоучуан жасанды жандуу учуруу борборунда от туттандырылып учурулду. Жуян Жу, Чаң Жыюэн, Ли Жайин 3 аалам учкучу Жунго мекиндик пунктине ийгиликтүү кирди. 24-нчү күнү саат 20:16 Шинжу 23 адамдуу ааламга учуу милдетин аткарган аалам учкучтар группасынын аттануу аземи Жоучуан жасанды жандуу учуруу борбору Вэнтиэн сарайы Юэн Мэнгюэн аянтында өткөрүлдү. Аалам иштери илим техника кызматчылары, арылуу журчулук өкүлдөрү, ошондой эле Шанган өзгөчө акимчилик району өкмөтү, илим техникада жаңылык жаратуу саласы жана жаштар, окуучулар өкүлдөрү нак майданда аалам учкучтар группасын айбаттуу сапарга узатты.
2: 3, 2, 1, 点火！
0: 23:08 өткөндө ракетага от туттандырылып учурулду. Болжолу 10 кийин аалам кемеси менен ракета ийгиликтүү бөлүнүп, алдын белгиленген орбитага кирип, учуруу ойдогудай ийгиликтүү болду. Шинжу 21 аалам учкучтары жогоруга көтөрүлгөн борбордук радио теле баш станциясынын түз алып көрсөтүү сигнал аркылуу Шинжу 23 учуруу толук барышын нак маалында көрдү. Бүгүн саат 2:45 өткөндө Шинжу 23 адамдуу аалам кемеси мейкиндик пункти Тенхэ өзөк бөлмөсү радиал багыттагы ооз менен ийгиликтүү чалганды. Бүткүл жалгоо барышына болжолу 3.5 саат жумшалды. Шинжу 23 аалам учкучтары Жунго мейкиндик пунктинде Шинжу 21 аалам учкучтар группасындагылар менен бекем кучакташты. Бул Жунго аалам иштер тарыхындагы 8-нчи жолку мейкиндикте жолугушуу. Ары Тенгондон алгач жолу Шангандан келген аалам учкучун тосуп алуусу. Шинжу 23 аалам учкучтары орбитадагы мезгилде 100 ашуун илим жана колдонуу түрүн кулаш жайдырат. Ары бир аалам учкучун 1 жылдык орбитада туруу милдетин аткарууга орундаштырып, мамлекетибиздин алгачкы мейкиндиктеги адам денесин изилдөө планын жолго коет.
1: Күчтүү жамгырлуу аба ырайы мамлекетибиздин көп жерлерине уландуу таасир көрсөтүп, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар маалында чара колдонуп, дилгир теңдей алышты. Кечээ кечтен бүгүн таң саргача Жаңши, Шаңжау, Ичүн сыяктуу жердеги 18 удандан нөшөр кара нөшөр жаады. Уюэн ууданында бир бөлүк жердеги эң чоң жаан чачын мөлчөрү

0: 266,4 миллиметрге жетеп, күчтүү жамгырда Жалхы дарыясы Уян бөлүгүнүн суорду бир мезгил эскертүү сызыгынан ашып кеткен. Учургача жергилик 220 ашуун жүрчүлүктү коопсуз которду. Ошону менен катар жергиликтин 22 шаар айыл жүргүнчү ташмал кезекчи линиясы, шаарча кыштак автобус линия жолу уактылуу катуудон токтоду. Кече кечтен баштап Хубэй, Шаогэн, Анлу шаарында нөшөр кара нөшөр жаап, бир бөлүк жерде өзгөчө чоң нөшөр жаап, орточо жаан чачын мөлчөрү 227 миллиметрден ашты. Жергиликтеги түйүндү суу сактагычынын бири Жефаңшан суу сактагычынын сыйымдуулугу суу чеги ордуна жакындады. Бүгүн түштөн мурда жамгыр абалы жана суу орду өзгөрүүсүнө негиз суу сактагычтын суу чыгаруу мөлчөрүн ийкемдүү тескеп, секиндеп сел чыгарып, селден сактануу сел мезгилинен өтүү коопсуздугуна кепилде кылды. Борбордук абарай станциясынын алдын болжошунча, бүгүндөн баштап 27-нчү күнгө чейин мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндө зор чөлкөмдө жамгыр уландуу жаайт. Жалпы эл буда күчтүү жамгыр же бир бөлүк жерлердеги күчтүү конвекциялык абарай келтирип чыгара турган геологиялык апаттардан сергек туруусу керек.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 25-нчү күнү Хайнан эркин соода порт закону, саякат законунун аткарылуусун текшерүүнү баштады. Хайнан эркин соода порт законунун аткарылуусун текшерүүдө нактылуу жеринде текшерүү менен арналуу темада текшерүү изилдөөнү биргелештирүү сыяктуу көп түрдүү ыңгай аргалар колдонулуп, законду жолго коюу абалын жалпы элге тереңдей ийгерет. Закон аткарууну текшерүүдө төмөндөгү 8 жактагы мазмун түйүндү текшерилет. Соода эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, карыз салуу эркиндиги ыңгайлуулугун түзөлөштүрүү абалы, малия бажы киреше түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, экологиялык чөйрө коргоо түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, кесип өнүктүрүү жана шмер түрөштүк түзүмүн түзөлөштүрүү абалы, унурсал иш чаралар түзөлөштүрүү абалы, закон менен телегелештирилген акимчилик закон белгилеме, тармак эрежелер жана Хайнан эркин соода порт закон белгилемелерин түзүү абалы, закондорду жолго коюуда сакталган башка маселелер, закондорду ызчыл жолго коюун төртмөктөгө карата пикир сунуштар, саякат законунун жолго коюун текшерүүдө жергиликке барып текшерүү менен өлкө даражалуу эл курултай туруктуу комитеттеринин текшерүүсүнө табыштоон бириктирүү сыяктуу ыңгайлар колдонулат. Закон аткарууну текшерүүдө түйүндү 8 жактагы мазмун текшерилет. Түзүм механизмин тургузуп жолго коюу абалы, саякатчылардын укук талабын коргоо жана аракетин өлчөмдөштүрүү абалы, саякат кесбинин өнүгүүсүн илгери сүрүү абалы, саякат базар тартыбын өлчөмдөштүрүү абалы, саякат коопсуздук камсыздоосу, закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу жана ажырымдарды бир жактуу кылуу абалы, саякат законуна телегелештирилген акимчилик закон эрежелер, тармак эрежелер жана жергилик мүнөздүү закон белгилемелери ары жергиликтүү өкмөт эрежелерин түзүү абалы, саякат законун жолго коюуда сакталган башка маселелер, закондорду ызчыл жолго коюун жылыштатууга каратылган пикир сунуштар. Эми назарыңыздар Учкай жаңылыктарда болсун. 22-нчү кезектүү Жунго Шинжин эл аралык маданият чарба соода көргөзмөсү бүгүн жабылды. Ушул кезектүү көргөзмө маданият кошулган илим техниканы өзөк кылып, бир түркүм алдын катардагы техника жөнүндө ыйгарган асгатмалуу түрлөр жана жаңылык жаратылган түшүмдөр чордондо көрсөтүлүп, 65 мамлекет жана райондогу чет элдик көргөзмө соодагерлерин көргөзмөгө катышууга электирди.
0: Бүгүн адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги сыяктуу 5 тармак биригип, жашы ашып кеткен эмгекчилердин негизги укук талабын камсыздоо убактылуу белгилемесин чыгарды. Бул мамлекетибиздин жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук талабы айкындаштырылган тунгуч атайы белгилеме болуп, адам иштетүүчү орун менен жашы ашып кеткен эмгекчилердин укук талабы жана милдети айкындаштырылып, жашы ашып кеткен эмгекчилердин эмгек акы сыяктуу закондук укук талаптары кепилдикке ээ кылынды. Белгилеме 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат.
1: АКШ зунтуун Трамп 24-нчү күнү коомдук маалымат аралжыларында маалымат жарыялап, АКШ менен Ирандын келишими жөнүндө али толук сүйлөшүп бүтпөдүк. Байланыштуу сүйлөшүү тартыптуу ары тыңгылыктуу ыңгайда алып барылууда, деди. Трамп мындай билдирди: Иранга каратылган тороо чарасы келишим түзүлгөнгө чейин сызыл жалганат. Ал дагы Иран өзөк куралын ачып өнүктүрсө же ага ээ болсо болбойт, деди. Иран маалымат аралчылары бүгүн кабарлап, Иран АКШ тарапта дагы эле кээ бир тароолордо ажырымдуулуктар сакталган. Эгер тараптар түшүнүшүү эскертмесинде тил табышканын жарыяласа, АКШ жак Ирандын бир бөлүк тоңдотулган мүлктөрүн бошотуусу ары калыптуу иштетүүсүнө кепилдик кылуусу керек. Бул Ирандын сүйлөшүү төмөн чеги, деди. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи бүгүн азыр Иран АКШ сүйлөшүүсүнүн зарыл түйүнү согушту акырлаштыруу өзөк маселесин талкуулабадык, деди.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн өткөн түндө Белгород областы сыяктуу көп жерде Украинанын 173 адамсыз учагын тосуп калганын жана талкалаганын айтты. Орусия армиясы 24-нчү күнү Украина армиясы иштеткен нефт бурголоо жана негизги жабдуу сыяктуу нишандарына соку берди. Украина жак бүгүн Орусия армиясынын адамдар чордондошкон 6 району жана бир адамсыз учакка кол башчылык кылуу ордуна соку бергенин айтты. Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Ata Meken Altın Beşigim adlı berüübüzdü uguğa çakırabız.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналы болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу уармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жолго койгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Керия ауданынын жоң ийдар материалдары бүт кесипчелесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө 2025 жылдык Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи Кан Шаожиңди тааныштырабыз. Ардактуу уармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абонтор терминалы слушай тиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында тоногуч кезектүү жумго жаңы маданият жаратуучулук базары жана сонор оюн бакчасы элде чогулушу Бейжиңдин Чаоян бакчасында башталды. Синжаң жайыпканасы 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук түшүмүн Бейжиң базарына алып барды. Жибек жолук, китеп кыстаргыч, муздаткыч чаптамасы катарлуу 100 түрдөн ашуун маданият жаратуучулук сонун буюмдары Борбор калаа тургундарынын сумкасына салынып, китеп үстөлүнө коюлду. Бул кезектүү жаңы маданият жаратуучулук базары маданият аркылуу балкытуу, кууздук жаратуу, турмуштан баарлануу, сонор агымдан келечекке бет алууну баш тема кылган болуп, жумго маданият эстеликтери алмаштыруу борбору катарлуу орундар жетекчилик кылган маданият жаратуучулук түшүмдөрүнүн жеке керектөөдөн тереңдей чөгүү формасындагы туюнууга даражасын өстүрүүгө түрткү болуу максат кылынган. Бул майдан мамлекет даражалуу маданият жаратуучулук салтанаттуу

кесинде Синжаң ажайыпканасындагы көргөзмө буюмдарында жакшы наам жана жаңылык жаратылган чыгармаларга тең маани берилди. Чыгыштан чыккан 5 жылдыз жүнгөгө пайда жеткирди деген катсаймаланган кымкап билек каптан, жыгалынган жибек жоолук, чач кыстыргыч 1000 жылдардан бери уйкуда жаткан хан падышалык доорундагы кут белгис өрнөктөрүн шаар кийимине сиңдирди. Жаңшанды коргойлу желелеш буюмдары коюу чек ара коргоо сезими күнүмдүк турмушка айландырылды. Чоуху ой жүгүртүүсү муздаткыч чаптамасына жолборс өрнөктүү тегерек алтын медаль элементи түшүрүлгөн болуп, иничке алкактардан маданият негизи чагылдырылды. Тиангун базары кызыл миң үйдүн түсү кураштырма сүрөт аркылуу кайра оюлуп, миң жылдык дубал сүрөтү көркөм өнөрү адаттагы китепканага киргизилди. Мындан башка Синжаң ажайыпканасы менен Синжаң кооз өнөр сарайы орток жараткан Синжаң көркү сүрөттөй кооз кездеме сумкадагы Синжаңдын турпатын чагылдыра турган көчмө наам картасы болуп калды. Синжаң ажайыпканасы маданият жаратуучулук бөлүмүнүн мудуру Гуаньи мындай билдирди. Бул жолу Синжаң ажайыпканасынын маданият жаратуучулук боюнча Синжаңга келүүсү жана бир сахнада ой бөлүшү базарды түшүнүү болду. Синжаңдын маданият эстеликтерин көргөзмө шкафынан базарга, китепкана жана сапарга бет алдырганда гана анан жаратуучул ой жүгүртүүнү чыныгы жүзөлөштүрүп, тамыр тарткызууга болот.

2026 жылдык тилдештер мөрөйү Синжаң футбол аша андара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң жана Синсинай келе жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнө жайгашып, көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды даака кылып сүрөткө түшүүгө иликтирди. Жакында Үрүмчү Чоң Базар Жөөчөндөр көчөсүнүн кирүү оозунда Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин 12 кичик футболчусу Синжаң аша андара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң Синсинай келинин жанына келип, кызыктуу топ ойноп шык берүү кыймылын кулач айдырып, Синжаң футбол аша андара жолуулар бирлешме жарышына шык берди. Үрүмчү шаардык 9-жу башталгыч мектептин окуучусу Абдысамат Ясын мындай деди. Жакындан бери Синжаң футбол аша андара жолуулар бирлешме жарышынын маанайы абдан кызуу болду. Синжаңдык өспүрүм болгонума аябай сыймыктанып турам. Мындан ары мен дене аракетти улантып футболду кызуу сүйөм, Синжаң алга. Синжаң футбол аша андара жолуулар бирлешме жарышынын өкмөт жак кут белгиси Тоң-Тоң менен Синсин эки кичик анар ашынан жаралган. Уул бала Тоң-Тоң башына ток кызыл анар баш каптамасы, кызыл чапан жана көк кыска шим кийген. Кыз бала Синсинге кызыл юбка жана эк өрүлгөн чач шайкештирилген болуп, жаштык жашоо күчү чагылдырылган. Тоң-Тоң менен Синсин айкелинин бүт тулкусуна анар кызылы негизги түс иштетилген болуп, ар кайсы улуттардын анардын ашындай тыгыз уюшуп, бир ниетте кызматташып, ынтымакта кайрат менен алга илгерилеп жаткандыгына сыймоолугуланган. Кут белгисинен футбол тээп жаткан аракетчен турпаты, футбол дене аракетиндеги кызуу сезим жана жан өрөп күрөшүү руху чагылдырылган дагы бирлешме жарыштын күчүн үйрөлтүп, аң соону ортого ишке ашыра тургандыгынан дарек берет. Тоң-Тоң Синсин айкелинин жанында ар кайсы жерлерден келген саякатчылар арт-артынан сүрөткө түшүп эстелик калтырды. Жээлиндик саякатчы Кың Лириян мындай деди. Нак майданга барып көрүп, бул Синжаң футбол аша андара жолуулар бирлешме жарыш маанайын сезинип көрүүнү үмүт кылам. Синжаң футболу алга. Үрүмчү Чоң Базар Көрүк районунун универсал тейлөө борборунун орун басар мудуру Суу Шөөлүү мындай тааныштырды. Бул жолку кут белгисин 8-нчи айдын ортолоруна чейин коебуз. Ошон менен бирге Көрүк районунун ичинде биз дагы соодагерлер менен биргелешип аракетке келип, Синжаң футбол аша андара жолуулар бирлешме жарышынын белет түбүнө негиз акыны кемейтүү, кечирим кылуу кыймылын жолго койдук. Достордон да келип, дака кылып, саякаттап ойносун күтүп алабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүз уланды азырдык туармандар, Имайлдагы жаңылыктар түрмөгүздө Синжаңдын курулуш саласында тарбиялап жумуш орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү 3 жылдык аракетин жол койгону жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Аптунум райондук Турак жай жана шаар айыл курулушу назараты, Аптунум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук кепелет назараты Чогуу Шинжаңдын курулуш саласында тарбиялап, жумушка орундаштыруу жана жогору жөндөмдүү ишмерлердин жөндөмүн өстүрүү аракети долбоорун 2026 жылдан 2028 жылга чейинди басып таратты. Келечек 3 жылда бүт Аптунум район боюнча турак жай жана шаар айыл курулушу саласында 180,000 адам иреттен ашуун жөндөм боюнча тарбиялоого жайдырылып, 120,000 эмгекчинин жакын айланада өз жеринде жумушка орундашууга күч кошууну пландады. Аптунум райондук турак жай жана шаар айыл курулуш назараты курулушта энергия үнөмдөө жана илим техника агартуу башкармасынын орун басары башкарма башчысы Чи Шао тааныштырып мындай деди. Бул жолку аракетте тепкисти мал кабаттарга бөлүп жетиштирүү үлгүсү атайын долбоорлонуп, жаңыча шаар, шаарчалаштыруу, кесиптердин даражасын өстүрүү жана эл турмушундагы жумушка орундашуу ажаты бекем көздү кармалып, абалга карай төп тарбиялап, шаар айылдардагы калың эмгекчилер жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн тек негизги жөнөкөй өнөрдү эле биле турган абалдан жумуш ордуна кажаттуу болгон жогору деңгээлдүү жөндөм ээлеринин айлануусуна чыныгы жардам берилет. Тепкис мал жетиштирүү үлгүсү конкрет 3 катмарга бөлүнөт, жалпыга нарып жеткирүү боюнча толук кепелеттендирүү, сыйымдуулугун кеңиртип жөндөмүн өстүрүү. Шаар айыл эмгекчилери, айыл кыштак курулуш усталары, өзгөчө жумуш иштөөчүлөр катарууларга бет алып, нактылуу жумуш жөндөмү жана коопсуздук боюнча өлчөмдүү тарбиялоо толук капталып кулаш жайдырылат жана үймүлүк тейлөөсү, күйүүчү газ, бактуу кой катарлуу эл турмушу жумуш орундары тарбиялоо чөлкөмүнө киргизилип, таянчылар күчөтүлүп, таянчылар бекем такшалат. Кер канлардын адам тарбиялоо жоопкерчилиги бекемделип, буйрутмалуу тарбиялоо, даңктуу окутуучулар шагирт жетектөө нактылуу жумуш окутуусу жолу коюлат. Белгилемеге ылайык келген кер канлардын кесиптик жөндөм даражасын баалоону өз алдына кулаш жайдыруусуна шык берилет, жөндөм жарышы дайымдоолаштырылып өткөрүлүп, жогору деңгээлдеги жумушчу, техник, жогору даражалуу техникти кемелдөөстүрүү жолдору шыдырлаштырылат. Кесип таяныч ишмерлер кошуну туруктуулаштырылат, үлгү тандап тургузуп, жогору даражалуулар жетектейт, ар даражалуу жөндөм жарыштарында сыйлыкка ээ болгон чеберлер көп жыл биринчи чепте терең изденген техника таянчылар ичинен уста, запас ишмерлерди тандап, маңыздуу курулуш нак майданда нактылуу иштеп такшалууга таянып, мамлекет даражалуу жана өлкө даражалуу курулуш усталарын жетиштирип, кесип боюнча асыл сапаттуу баштамчы жөндөм ишмерлер кошуну жаратылат. Чи Сяо мындай тааныштырды. Кийинки арымда бүт Аптунум райондогу турак жай жана шаар айыл курулушу системасы адам күчү байлыгы жана коомдук кепелет катарлуу көп тармак менен шайкешип күч жумшап, нактылуу машык базасы, асыл сапаттуу окутуу байлыгы шарты жана жумушка орундаштыруу жардам акчасы, Синжанга жардам берүү байлыгы жана бир сыноодо кош күбөлүк алуу катарлуу пайдалуу саясаттардан жакшы пайдаланып, кер канлардан чыныгы жумуш орду ажатына биргелештирип, төп тарбиялап, жумушка орундашууга карата бүт барыштуу из чалып тейлөө менен камдап, чыныгы түрдө турак жай жана шаар айыл курулушу саласындагы калың эмгекчилерди үйрөнө ала турган, иштете ала турган, туруктуу болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Бир өзү улан тазардактуу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Керия ууданынан жоң идара материалдары бүткесчилесинин алгачкы формасы калыпташканы жөнүндө айтып беребиз.

Кулу элди байытуу сыяктуу кылыш нишанды такынчыктап, кумдуу райондо дарак менен чаткалды биргелештирүү, сугаттоо менен дары чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стройлук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эттүү суңгуланы, роза гүлүнө сыйганды кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алууну иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калай калыктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керей ауданы ой тогураг айлалды менен күч салып, кумдуу жерге чоң ыйдар материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тогураг айылдык эл курултайынын төрагасы Али Жанобул тааныштырып мындай деди. Биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча роза гүлү майсасынын катары кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө шыганды. 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө хуанчинди кириштирип эгип, роза гүлү дар материалдары биргелешкен стройлук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөдөн да кыйын болгону начар чөйрө. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган жоң ыйдар материалдары сортун талдоо үчүн Синжаң Тяньюан айыл чарба илим техника чектүү сериктиги Керия ауданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоң ыйдар материалдары сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, сейин коюп башкарып коргоду. Керей аудандык токойчулук жана жайыт мекемеси кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патугилимин сортту талдоо өлчөмдүү нактылуу атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет. Дыйкандардын муктажына да жанашуу керек. Биринчи кургактыкка шоргу чыдамдуу, экинчи башкаруу өзүндүк наркы төмөн, үчүнчү базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек деди. Эң соңунда эрмен, жалпыз, хуанчин, шиган, баланган сыяктуу кумдуу жерге эгип өстүрүүгө ылайык келе турган 5 түрдүү сорт тандалды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жылга чейин уланды өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнак алып болот, башкаруу оңой, пайдасы узак убакыттык болгондуктан кумдуу жерде келген баасы арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Баланган сыяктуу жаңы дар материалдарынын сатылуу жолу туруктуу, дары дармек кирканаларынын сатып алуу тилеги күчтүү болуу сыяктуу абзелдүүлүккө сөйүнүп, дыйкандардын кирешесин арттыруудагы көңүл турактандыргычка айланды. Ой тогураг айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 мүнөт жүрсөңүз, Ван Хуаюэн гүл чөп бакчасы кумдан сактануу кум тизгиндөө үлгү көрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппарат көзүндө көрүнүш кишини эликтирет. Сургулт сары түштүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, туташып кеткен эрмен көчөлө жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчылатып сугаруунун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дары чеп өгүүнү ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер бирге бар болуп туруу үчүн айкын эледи. Керия аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Керия аудандагы жоң ыйдар чөбү эгилген жер көлөмү 420 000 моого жетти. Мунун ичинде эттүү суңгула 300 000 моо, роза гүлү 80 000 моо, башкалары Баланган, Таншин, Кансау, Хуанчи сыяктууларды камтыйт. Жакында Синжаң Жыңуэн дары дармек чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ормолонгон эттүү суңгула тууралган дарысын колуна алып, жарыкка каратып астайыл текшерди. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тянжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул кыркананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта сыякты жаңылоо техника даражасы жогорулатуудан дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке кириштирилип, жылына 2000 тонна калыптуу жоң ыйдарлары, 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрү, 2000 тонна эттүү суңгула суюктугу, 5000 тонна жоң ыйдар материалдарынын жаңы абалда иш кошуп иштөө түшүмүн өндүрүп, жоң ыйдар материалдарынын тегинде даңктуу маркеден дайымдуу түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти. 2025 жылдын соңунда Жыңуэн дары дармек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай кирканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жаңы жашоо күчүн кошту. Азыр Керей ауданында жоң ыйдар материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сехте иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экологияга кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды.

Ардак туармандар, бир үздү улантабыз. Эми татык тубаттар турмак өздү 2025 жылдык Шинжандагы эң сүйүктүү эмгекчи Каң Шаудин менен таанышабыз. Отуз канча жылда Абдунум райондук эл доктурканасынын орун басар башчысы, терроорлор бөлүмүнүн адиси Каң Шаудин алгачкы мүдөөсүнөн баш тартпай, мээримдүү доктурлук өнөрү аркылуу милдеттен иш жүзүндө айгинелеп, жаштыгын журтуна арнап, сололуктуу ноокастарга берип, ар улут калайык калкынын тери саламаттыгын үнсүз коргоп келди. Быйыл төртүнчү айда ал 2025 жылдык Шинжандагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды.

0: 1989 жылы Алыши Ханзада шөсүнүн медицина шөөнүнө кабылданып, 1994 жылы кызматка катышат. Клиникалык биринчи жепте канчалык узак иштеген сайын ал оокастардын абалынан ушунча убайымдай турган болду. Анткени Синжаң агуурусу, теңгеде агуурусу, капоосу, эт өсмөсү көп көрүлө турган район саналат. Жергиликтүү кесиптик ишмерлери өтө аз. Көптөгөн оокастар ууру айынан кедейлешет, ууру айынан кайра кедейлешет. 1998 жылы ал уландуу китеп окуп, билимин толуктоону тандап, бир кыйла алдыңкы чептеги медициналык билимдерден пайдаланып, маселени чечүүнүн жолун издөөнү үмүт кылды. 2004 жылы ал Жунго Сихы медицина дашөөсүнүн азыркы Бейжин Сихы медицина шөйөнү тери оорулары илмий докторлугу окуусун бүтүрүп, көптөгөн 3 А даражалуу доктуркананын жакшы шарт жагдайында батымдуулук менен журту Синжаң кайтууну тандады. Каң Шаудиңдин окуучусу Синжаң медицина дашөөсүнүн доктор аспиранты Ши Жиньи Каң мугалим дайыма Синжаңдын дарылоо иштеринин өнүгүүсү жергиликтүү ишмерлердин бекем туруусуна муктаж. Үйрөнгөн билимдерибиздин баардыгын журтубузга жооп кайтарыбыз керек дейт. Ал биздин чек ара районго тамыр тартып, доктурлук өнөр менен чек ара районду гүлдөндүрүү ишенимибизди бекемдеди деди. 2009 жылы Каң Шаудиң АКШнын Харвард медицина дашөөсүнө барып, постдокторлук изилдөө менен алектенип, көрүнүктүү натыйжаларга кол жеткиргенден кийин чет элдеги жогору маяна менен сунуш кылуудан баш тартып, алдыңкы техника менен түшүнүктү алып, Аптоном райондук эл докторканасына кайтып келди. Анын билим изденгендеги изи канчалык терең болсо дагы, баштан акыры Тянь-Шан тоосунун этегине тамыр тартты. Каң Шаудиң эскерип, эсимде калышынча Хотенде кезимде теңге темиретке оорусуна чалдыккан бир ноокас менден бул ооруну дарылагалы болобу деп сурады. Анын мага караган бейнеси бүгүнгө чейин эсимен кетпейт деди. Мындай таасиратка ээ болгон ал абалын аныктоо бекимине келди. Ал топту баштап Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү 70 канча оодан шаарды аралап, көп улуттун тери оорулары биологиялык үлгү кампасын курду. Ал топ баштап бүт Синжаңдагы 9 райондогу ак оорусу теңге темиретке тукум кубалуу мүнөздүү тери сезген ичинен клиникалык тизмесин куруп 20 миңге жуук үлгүгө сөөнүп, Синжаңдын ак оорусу менен тукум кубалуу факторунун байланышын тунгуч ирет айкындады. Катыштуу изилдөө табылгалары 22 кезектүү дүйнөлүк тери оорулар жыйналышында коло сыйлыкка ээ болду. Ак ооруну эмдөө жагында Каң Шаудиң топту баштап, баштапкы кездеги жараккасыз оору мүнөздөө системасын куруп, өз денесинде кара пигмент клеткасын көчүрүү техникасын алды менен кулаш чайдырып, эмдөө кыйын болгон ак оорусун алдына келтирүү мөлчөрүн күч сала жогорулатып, эмдөөдөгү бөгөттү жойду. Каң Шаудиң дайыма: бир адам канча күчтүү болгону менен күчтүн чеги жок. Ынтымакташып күч топтогондо гана чар тараптагы ноокастарды коргоого кол болот. Топ күчтүү болгондо гана дагы да көп ноокаска нарып жеткирүүгө болот деди. Анын жана ал жетекчилик кылган топтун чогуу чымырканусунда Синжаң тери ооруларын изилдөө түйүндүү тажрыйбаканасы менен Синжаң тери оорулары клиникалык медициналык изилдөө борбору тастыкталды. Бул илимдердин өнүгүүсүнө бекем күч кошту. Түштүк, түндүк Синжаңдагы 62 доктуркананы камтыган Синжаң тери оорулары арналуу бөлүмүн өрнөктөшкөн куруп, жасанды акыл идрак менен кошумча оору мүнөздөө системасын жумушка кириштирди. Ар жыл аймак областтарда шаарларда 10 канча ирет илмий кыймыл кулаш чайдырып, негизги катмардагы сапары, негизги катмар сабакканасы сыяктууларды ачып, жалпы 10 000 ашуун адам ирет тарбиялап, 30 канча доктуркананын тери оорулары арналуу бөлүмүн курууга жардамдашып, 1 000 ашуун арналуу ишмерлер тарбиялап, 80 канча доктор магистрди жетиштирди. Бул натыйжа Каң Шаудиңдин таралган күчтөрдү чогултуунун жандуу иш жүзүндөлүгү. 2024 жылга чейин Каң Шаудиң алдарты болуп, мамлекеттик жаратылыштык илим түрүнөн 5 түрдү, Аптоном райондук даражалуу илмий изилдөө түрүнөн 18 түрдү башкарып, Аптоном райондун илим техникалык абасар сыйлыгынын 1 даражалуу сыйлыгына, Гуян өкмөт өзгөчө кошумча жардам каражатына, мамлекеттик ден соолук сактоо саламаттык системасы боюнча көрүнүктүү салым кошкон орто, жаш адис сыяктуу ардактарга ээ болду. Атак даңк көп болгону менен Каң Шаудиң дагы эле клиниканын биринчи чебинде чапкылап жүрүүдө. Ал оору маселесин чечүү менен гана эмес, кайра оокастарды үмүткө баштап, кайрадан сулуулукка кенелтүүбүз керек. Мен бүт Синжаңдагы тери оорусуна чалдыккандарды сапаттуу кесиптик дарылоо тейлөөсү менен баарландырууну, соо денелүү өмүр сүрүүсүн үмүт кылам деди.
1: Ардактуу армандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргуңуздар.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызы Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулу.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети жакында негизги катмар кан сүздүрүү үйү борбору курулушу жана тейлөө көрсөтмөсү сынак иретинде жолго коюлууну жарыялап, негизги катмар кан сүздүрүү үйү борборун тастыктоо өлчөмү, кызматчыларды тарбиялоо талабы, башкаруу мыйзамы, тейлөө тартибин калыпташтырууну ачыкташтырып, элдин күн сайын артып бара жаткан жакын айланада кан сүздүрүү тейлөөсү ажатын канааттандырды. Кан сүздүрүү үйү борбору өнөкөт же чукул бөйрөк алсыздоо ноокастарын кан тазалап дарылай турган кесиптик оорубун, анын тейлөө чөлкөмү емонт мүнөздүү оорулар. Дарыдан уулануу сыяктуу көп түрдү кан тазалап дарылоого тийиштүү оору салаларына чейин кеңейтилди. Көрсөтмөгө негиз кан сүздүрүү үйү борборун тастыктоого сөзсүз чөйрө саламаттык илими жана жугумдануунун тизгиндөөнүн өзөктүү принцибине катаң моюн сунуп, орундаштырылуусу ылайыктуу болуу, функциялык райондорго айрылуусу ачык болуу, белгиси ачык болуу, таза болуу менен булганган нерселер кайчылашып кетпестик керек. Кан сүздүрүү үйү борбору айыруу району салыштырмалуу өз алдынча болуусу, борбордоштуруп башкарылуусу керек. Кан кайнарлуу жугумдуу оору патогени текшерүү натыйжасы дагы бекитилбеген ноокастарга карата чукул сүздүрүү кылуу району болуусу керек. Жаңыдан курулган же өзгөртүп курулган негизги катмар кан сүздүрүү үйү борборда тынык жолу жугумданган ноокастарды чукул сүздүрүү үйү тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүү дарылоо району негизги машкулат району болуу катары анын ички бөлүгүндөгү септемелер жугумдануунун тизгиндөө жана дарылоо ажатын канааттандыруусу керек. Ар бир сүздүрүп дарылоо районунда аз дегенде бир жалпылык ноокастарды көзөтө ала турган БАПЭСТӨ кызмат пункти тастыкталуусу керек. Канды сүздүрүп дарылоо районунда жакшы болгон аба алмаштыруу жабдуусу жана өнүмдүү абаны дезинфекциялоо курулмасы болуусу, нурдун жетерлүү, абанын таза болуусуна, чөйрө сапатынын байланыштуу талапка жетүүсүнө кепелеттик кылуу керек. Андан башка сүздүрүү машинасы караватынын санына негиз медицина кызматчыларын ылайыктуу септөө керек. Доктурдан аз дегенде бирди, БАПЭСТӨ кызматчысынан ар бир үстөлгө аз дегенде экини тастыктоо ары тастыкталган сүздүрүү машинасынын санына негиз БАПЭСТӨ кызматчыларын ылайыктуу көбөйтүү сунушу берилет. Ар бир сүздүрүү машинасына 0.4 БАПЭСТӨ кызматчысын септөө сунушу берилет. Сүздүрүү машинасы карават саны 10 асса 2 доктур септөөгө, 20 асса ар 20 көбөйткөндө 1 докторду көбөйтүүгө туура келет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө негизги катмар кан сүздүрүү тейлөөсү жаңы белгилемени күтүп алды деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берүүз дулан таузурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тейинтейлаштыруу керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бешинчи айдын 25-чи күнү дүйнөлүк калкансымал без күнү. Эми калкансымал безден турган бул маңыздуу ички ажыратма мүчөсү менен таанышып чыгалы. Биринчи, калкансымал без деген эмне? Калкансымал бездин формасы көпөлөк формасында болуп, моюн алды кекиртектин эки жагына жайгашкан. Оң сол жактагы бир жалбырак жана моюн бөлүгүнөн куралган. Адам денесиндеги аябай маңыздуу ички ажыратма без данчасы эсептелет. Экинчи, калкансымал бездин кандай ролу бар? Ал ажыратып чыгарган калкансымал без гормон адам денесиндеги метаболизмин илгери сүрүп, дене температурасынын туруктуулугун сактайт. Белок, май, көмүртек суу бирикмелеринин бөлүнүүсү жана иштетилүүсүн илгери сүрөт. Бул сөөктүн өсүп жетилүүсү жана бышып жетилүүсүндө аябай маңыздуу. Эгер ал кем болсо, жаңы төрөлгөн умурткайлардын акыл жөндөмү төмөндөп, өсүп жетилүүсү акырындап, чоңдордун эсте кармоо жөндөмү төмөндөп, жообу акырындап калат. Калкансымал без жөндөмүндөкү үч ката карашты канчалык түшүнөсүз? Үчүнчү, дайым көрүлө турган калкансымал без оорулары кайсылар? Калкансымал без бөлтөгү, калкансымал без функциясы күчөйүү оорусу. Калкансымал без функциясы күчөйүү. Калкансымал без функциясы алсыздоо оорусу. Калкансымал без алсыздоо. Чаубинши калкансымал без сезгениче. Кайталай өткүр калкансымал без сезгениче. Түйүнчөк мүнөздүү калкансымал без шишиги сыяктууларды өз ичине алат. Мун ичинде эң көп учурай турганы калкансымал без бөлтөгү болуп, ал жакшы сапаттуу бөлтөк жана жаман сапаттуу бөлтөк. Калкансымал без рагы деп айырылат. Төртүнчү, калкансымал без ооруларынын кандай зыяны бар? Биринчи, метаболизм. Калкансымал бездин жөндөмү калпсыз болгондо шекер метаболизми, май метаболизми, белок метаболизми, витамин метаболизми жана суу туз метаболизмине зор таасир көрсөтөт. Калкансымал без күчөйүүдө ысыктан коркуу, арыктоо ары табити тартпоо же калкансымал без алсыздоо, сууктан коркуу, табити тартпоо, суулу шишик сыяктуу белгилер көрүлөт. Экинчи, өсүп жетилүү. Балалык мезгилде калкансымал без гормону кемчил болсо, жетилүүсү акырын болуу, акыл жөндөмү төмөндөө, кеңкелестик оорусу келтирип чыгаруусу мүмкүн. Үчүнчү, жүрөк кан тамыр системасы. Ноокаста жүрөк аракети артыкча тездешүү, жүрөк ыргаксыздыгы көрүлөт. Оор болгондору жүрөк алсыздоо сыяктуулар көрүлөт. Төртүнчү, көбөйүү системасы. Аялдарда этеккир башаламандашат, бойкат боло албайт. Бешинчи, нерв системасы. Толкундануу, токтобой туталануу же депрессия, түпөйүлдөнүү сыяктуулар. Алтынчы, тынык системасы. Моюн бөлүгү шишип, кекиртекти басып алса, тынык шыдыр болбойт. Оор болгондо тынык кыйындашат, ары тумчугуп калуусу мүмкүн. Бешинчи, кайсыл факторлор оң эле калкансымал без оорусун пайда кылат? Калкансымал без оорусунун оору себеби татаал болуп, азыр радиоактивдүү учурашуу, өздүгүнөн иммунитет, тукум кубалоо фактору, йодтун кабылдануусу артыкча көп же жетерлүү болбостук, кызмат жана турмуш басымы, узун мөөнөт депрессия сыяктуу факторлор менен байланыштуу деп каралууда. Калкансымал без жөндөмү бул үч күмөндү ачып билип алыңыз. Алтынчы, өзүнүн калкансымал без бөлтөгүнө чалдыккан чалдыкпаганына кандай өкүм кылынат? Кечек биринчи, бөлтөк бир кыйла кичик болсо, көбүнчөсүндө ачык жайсыздануу болбойт. Кичек экинчи, бөлтөк чоңураак болгондордо тынык шыдыр болбостук, жутууда жайсыздануу, доошу буулугу сыяктуулар көрүлөт. Кичек үчүнчү, моюн алды бөлтөгү жутуу аракетине эртип жогору төмөн жөткөлөт. Жетинчи, калкансымал без бөлтөгү байкалса кандай оору мүнөздөлөт? Калкансымал без бөлтөгү байкалган замат көпчүлүктүн эң жакшы калкансымал без адис бөлүмү докторуна көрүнүп, калкансымал бездин түстү бий чаууда же калкансымал без жөндөмүн текшертүүсүн ан сайын туруктуулаштыруусун. Зарыл болгондо ичке ийне менен тешип, клетка илими боюнча текшер аркылуу патологияны ачыкташтыруу сунушун беребиз. Сегизинчи, калкансымал без бөлтөгүн кандай бир жактылуу болуу керек? Кечек биринчи, калкансымал без бөлтөгүнүн баарысын операция кылып дарылоо туура келе бербейт. Жакшы жамандыгын айырмалантыруу маңыздуу алка. Кичиги экинчи, көп сандагы жакшы сапаттуу бөлтөктөрдү түстү бий чаау 6 айдан 12 айга чейинде мөөнөттү кайта текшертип туруу ары калкансымал бездин жөндөмүн өлчөп, текшерүү аркылуу дарыланганга болот. Операция кылып дарылоо ажассыз. Кичиги жөнчү, төмөндөкү шарттардын бирине шай келе тургандардын сырткы оорулар операциясы жасап алып жиберүүнү ойлошуусуна болот. А,
Бөлтөк менен ачык байланыштуу болгон бир бөлүк орун басып алуу белгилери көрүнсө. Б. Калкансымал без функциясы күчөйтүп, күчөйүп кетүү кошулуп кетсе. Ички орулар бөлүмүндө дарылоо өнүм бербейт. С. Шишик төс сөгүнүн артына же тик басылган жерге жайгашкан болсо. Д. Бөлтөк уланды өсүп клеткада, клиникада жаман сапаттуу өзгөрүү мүнөздүү болсо. И. Сырткы көрүнүшү же идеалдык кабатыры оор болуп нормал турмушка таасир жеткирип, операция жасоону катаң талап кылгандар. Төмөндөгүдөй клиникалык өзгөчөлүккө ээ бөлтөк пайда болсо жаман сапаттуу болуу мүмкүнчүлүгүнө өзгөчө сергек болуу керек. Операция жасап дарылоо сунушталат. А. Бөлтөк катуу, формасы тартипсиз, айланасындагы тикандар менен чапташып, туруктуу болсо же аракеттенүү даражасы начар болсо. Б. Бөлтөктүн өсүүсү тез болсо. С. Моюн бөлүгүндө калыпсыз шишиген лимфа бөлтөгү болсо. Д. Улануу мүнөздүү үнү бүтүп калуу, жутуу кыйындашуу же тынык кыйындашуу абалы көрүлсө. И. Түстү бийч ал уюлу мүнөздүү төмөн тескери көрүнүш бөлтөгү. Бөлтөк ичиндеги кан менен камдоо мол, кычыгы тартипсиз, микро калцийлешүү сыяктуулар болуп, бөлтөк түргө айрыуа эскертмеси 4C, 4B, 4A же 5 түрдү көрсөтүлсө. 9. Турмушта тескеп күтүнүү керек. Кичек биринчи. Калкансымал без оорусу жаа тарыхы бар кишилер жана жаштар өспүрүмдөр калкансымал бездин жөндөмү жана калкансымал безди түстү бийчаб аркылуу мөөнөттү текшертип туруусу керек. Бул калкансымал без бөлтөгүн мурда байкоо жана мурда дарылатууга пайдалуу. Кичиги экинчи. Маанайды эркин кармоо, жакшы рух абалды сактоо, тынчсыздануу, депрессия, ачуулануу сыяктуу начар маанайдын дүйүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Кичиги үчүнчү. Ылайыктуу эс алуу, артыкча чарчоодон сактануу. Эмгек менен эс алууну бергелештирүүгө байкас кылуу, артыкча чарчоо себебинен оорунун өнүгүүсүнүн алдын алуу керек. Кичик 4. Ылайыктуу аракет кылып организмдин иммунитет күчүн арттыруу. Тайжи мушмашы, йога, бадуанжин, акырын жүгүрүү сыяктууларды ылайыктуу иштөө керек. Кичик 5. Радиацияны мүмкүндүктүн барынча азайтуу жагынан сактануу керек. Бул экс нордун түшүүсү жана башка электрондук түшүмдөр келтирип чыгарган радиацияны өз ичине алат. Калкансымал без оорусу айрыкча көп көрүлсө да, бирок алдын алганга же дарылаганга болот. Ар жылдык дүйнөлүк калкансымал без күнү илимди жалпылаштыруу үгүт кыймыл аркылуу ан сайын көп кишилердин калкансымал без маселесине маани берип, илими алдын алып, соо турмуштан баарланышын үмүт кылабыз. Калкансымал без бөлтөгүн азыктык менен дарылоо рецепттери: Чынпи ден 5 грамм, Маожуан саудан 10 грамм, Шаугу саудан 10 грамм, Карагесек эттен 250 граммды шорпо кайнатып ичсе, катуусун жумшартып бөлтөктү таратуу ролу бар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө калкансымал без бөлтөгүнө жолукканда кандай тең пайлаштыруу керек деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

берибизди улан тааз урматтуу угармандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечте уктоодон мурда таманынын жарылган жерине бир кабат калың вазелин сүртүп, анан жаңы боюнча сактоо оролмосу менен ороп, пакта пайпак кийип уктоо. Аба ысып кетсе көптөгөн киши салма кийип, бутунун таманы сыртка чыгып калат. Анын үстүнө кургак ташуу жана сүркөлүү болгондуктан оңой эле жарылып кетет. Вазелин нымдуулукту сактайт. Жаңы боюнча сактоо оролмосу бектүү чөйрөсүн жаратып, мүйүз заттуу кабатынын жумшап калыбына келүүсүн илгери сүрөт. Аргасы алды менен бутун жылман сууга 10 мүнөт чылап, түлөгөн терине сүркөп кургатабыз. Вазелинди буттун таманындагы жарыктын айланасына калың сүртүп, жаңы боюнча сактоо оролмосу менен бекем ороп, анан пакта пайпак кийебиз. Экинчи күнү эртең менен ачканда жарык көрүнүктүү жукалашып калат. Уланды бир апта иштесек таман сылыкташып калбына келет. Диабет оорусу бар бут же оор жарылып каноосу барлар алды менен доктурдан кеңеш сурашы керек. Бүгүндөн баштап таманыңызга кичик чаптак чаптаңыз. Канча уяндык вазелин канча 100 уяндык бут чаптагынан дагы асык атат. Таман сылык болсо, салма кал бут кийим кийсе анан өзүн ишенет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө таман жарылып кетсе кандай асыроо керек деген сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Хотен аймагы көптөлдөй турган койду 2 жылда 3 жолу төлдөтүү жогору өнүмдүү бакмачылык техникасын зор күч менен жалпылаштырды. Ортол областтагы Айыл Чарбай илим техника кызматчысы Маугуовун негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандарды илимий эгинчилик кылууга жетектеди. 2026 жылдык Шинжаң эл аралык айыл чарба машиналары көргөзмөсү өткөрүлдү. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы, жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылдышы теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

техникасын зор күч менен жалпыластырып, жөрөлгөлү бакмачылык дагы көбөйүү акырын болуу, пайдасы төмөн болуу катарлуу кыйын маселелер чечип, илим техниканын күчүнө сөөнүп, союч кой кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү илгери сүрүп, дыйкан малчылардын кирешесин арттырып, байуу жолун уландуу кеңертти. Бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Каракаш ооданынын Карасай шаарчасы, Түбөт айылы, Аксарай айылдарындагы көптөлдөй турган кой кесибин өнүктүрүү абалы жөнүндө айтып беребиз.

Бир жылда бир жолу төлдөй турган жөрөлгөлүү үлгүсүнө салыштырганда эки жылда үч жолу төлдөй турган көбөйтүү техникасы окшош мезгилде күйүлөө, жасандыруктандыруу, кооздорду алгачкы мезгилде сүттөн айыруу, ирми аргада топ кайрып багуу катарлуу аргаларга сүйөнүп, бакмачылык тартибин зор даражада кылдаштырып, союз койду көбөйтүү өнүмүн эселеп арттырып, короодон чыгаруу убактын тикелей 50% кыскартып, бакмачылык өнүмүн көрүнүктүү өстүрдү. Котен аймагы баштагы кирхана кошулган көмөктөштүк кооператив кошулган бакмачы чоң түтүн кошулган эгинчи түтүн көп кайнарлуу бирлешме аракет өнүгүү механизминин дилгир бардыкка келтирип союз кой кесибин өлчөмдөшкөн өндүрүш көлөмдөшкөн багуу маркелешкен өнүгүүнү системалуу илгери сүрдү. Элге нарып жеткирүү саясатынын түртмөктөсүндө кең бакмачы түтүндөрдүн бакмачылык дилгирлиги сызыл артты. Каракаш ооданынын кара сай шаарчасы Йоңан кыштагындагы саясат пайдасынан чыныгы баарланган бакмачы түтүн Нурмамет Турсунтокту тааныштырып мындай деди. Үй бүлөбүз киргизген көптөлдөй турган койдун ар бирине 850 юан акча чыгардык. Калган 500 юан саясат толуктама жардам акчасынан төлөндү. Кой тобу азыр экинчи жолку тууш мезгилине кирип, кыска гана бир жылда кой саны 146-дан 352-ге көбөйүп, сапаттуу насыл менен бакмачылыктан камсыз болдум, келечеги кенен экен. Баштагы кирхана кесип аркылуу жетектөө маңыздуу милдетин аркалады. Каракаш ооданы бийбаң кой кесибин өнүктүрүү чектүү шектеги санарып тешкен акыл жөндөмдүү бакмачылык үлгүсүн жалпы бетке жол коюп, чөйрөнү акыл жөндөмдүү теңшеп тизгиндеп, тойтту төп салууну бир тулкулаштырып башкаруу, кой короосунун чөйрөсүн ар убакыт күзөтүп өлчөп, 13 өлчөмдөшкөн кой короосунун күнүмдүк багып башкаруусуна тек 12 адам жетти. Учурда кирканада багылып жаткан союш кой 12000ден ашып, өзөктүү көбөйтүлө турган соолук 2500ге жетип, жылына орточо эсеп менен сыртка 6000ден ашуун асыл насылдуу кой менен камдап, Хотен аймагындагы маңыздуу көп төлдөй турган кой насылын жетиштирүү базасы болуп калды. Киркананын жооптуусу тааныштырып мындай деди. Быйыл 2000ден ашуун асыл тукумду көптөлдөй турган соолукту жаңыдан көбөйтүп, бүт барышында замандашкан көбөйтүү техникасын колдонууну пландадык. Азыркы баскычта негизинен соолуктардан 2 жылда 3 жолу төл алуу, ар жолу төл алганда 2ден 3 чейин төл алууну туруктуу ишке ашырып, төл алуу салыштырмасын 95%дан арттырдык. Кооздордун катар кошулуу салыштырмасы 98%га жетти. Түрдүү бакмачылык көрсөткүчтөрү жөрөлгөлүү үлгүдөн кыйла ашып, экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Учурда көптөлдөй турган койду жогору өнүмдүү багуу техникасы Хотен аймагында туруктуу кеңиртилип, союз кой түр тобун көбөйтүү көлөмү сызыл кеңиртилди. Быйыл жергиликте 80000 көптөлдөй турган кой жаңыдан көбөйтүлүп, мал чарбачылык кесибинин көлөмүнүн туруктуу кеңирүүсү божомолдонду. Хотен аймактык мал чарбачылык техникасынын жайылтуу пункти кызматчысынын тааныштыруусунча, бул жер Хуян кою, Гума кызыл кою, Тиншин союз кою катарлуу сапаттуу көптөлдөй турган насилдерди түйүндө жетиштирип кеңиртип, көп жерде өлчөмдөшкөн бакмачылык үлгү көрсөтүү базасын арт артынан курду. Кийинки карымда бул жер бакмачылык көлөмүн сызыл зоройтуп, мал чарбачылык кесипчелесин толуктап, узартып өзгөчө союз кой кесибин сызыл күчөтүп, дыйкан малчылардын киреше деңгээлин туруктуу өстүрүп, айлык иштак кесиптерин гүлдөндүрүүгө жалпы бетке күч кошот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Так ормандар бир өз улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Буурталы областындагы айыл чарбачылык ылым техника кызматчысы Маугуо Фыңдын негизги катмарда тамыр тартып, дыйкандардын илмий эгинчилик кулусуна жетекчилик кылганы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз.

Жакында Бортала шаарынын Белин Хармудун айылы Жөөкүн кыштагындагы туташ кеткен пахта атызында Маугуфун кызматташтары менен атызда зоңолтуруп, пахтанын бүр чыгаруу жана өсүү абалын энечкелик менен текшерип, дыйкандарга бүр чыгаруу мезгилиндеги асыроо аргасы жана дарт курт кумурска зыянынын илимий алдын алып түзгүндө зарыл түйүндөрүн колмо кол үйрөттү. Маугуфун мындай деди: Ар кайсы кыштак жерлеринин шарт жагдайы тегиз эмес. Айдалган дыйканчылык эгиндерди окшобойт. Ал баштан аяк дыйкандардын эгинчилик адаты жана кабылдоо даражасына биргелештирип, айыл кыштак техникасы боюнча жетекчилик кылууну улашчайдырып, тейлөөнү дыйкандарга жеткирди. 2005-жылы 7-айда 22 жаштагы Маугуфун Чиңдао айыл чарбадашөөсүн бүтүрүп, Батыш район планы ыктыярчысы болуп тизимдетти. Маугуфун эскерип мындай деди: Айылым Шандуңдан поезд колтуруп, Арашан ооданына барган ошол учурда көз алдымдагы көрүнүштөн терең таасирлендим. Заңкай бой тиреген карлуу тоолор, көз жеткис кыйрысыз жайлоолор, айкалышкан түстүү үйлөр жана меймандос дүкөн ээси сүт чайды көтөрүп бизди кызуу каршы алды. Ал Арашан ооданы Хуха Туха насылдуу мал чарбачылык фирмасында кызмат кылган бир жылда кызматташтар менен терең достук орнотту жана ошол жерде кишилердин ак көңүлдүүлүгүнөн абдан таасирленди. Ал тейлөө мөөнөттөшкөндөн кийин Чинжаңда тамыр тартып, жаштык мезгилин негизги катмарда жаркытууну чечим кылды. Маугуфун мындай деди: Ата энем дыйкан, өзүмдүн кесиби билимим аркылуу дыйкандарга жардам бере алганыман сый мактанамын. Ал кичинесинен эле айылда чоң болгон, айдоо жерге карата терең мээр махабаты бар. Бүт көңүлүндө үйрөнгөн кесиптик билимдерине сүйөнүп, кызматтан натыйжа жаратууну ойлойт. 2008-жылы ыктыярчылар тейлөө мөөнөтү тошкондон кийин ал кабылдоо сыноосунан шыдыр өтүп, Бортала областык айыл чарба техникасын жалпылаштыруу борборунун техниги болду. Маугуфун араптада айыл чарба адистерине ээрчип атыз баштарына барып, түрдүү дыйканчылык эгиндерин асыроо аргасын кичипейилдүүлүк менен үйрөнүп, дыйкандардын өндүрүштөгү кыйын маселелерин жана чыныгы талаптарын ийгерди. Ар жолу атызда дарт жана курт кумурска зыяны көрүлгөндө ал дилгирлик менен дыйкандардын үйүнө барып, алардын абалын ээлеп, дароо илимий дары иштетүү аргасын түзүп, дыйкандардын зыянын азайтып, өздүк наркын үнөмдөөсүнө жардам берди. Маугуфундун назарында ар жолу атыз башына баруу кымбаттуу өзүн такшалдыруу кезмет эле. Мындай болгондо чыныгы машыкуулат тажрыйбаларын жийин

Нагалы жана дыйкандар менен терең ой бөлүшүп, алардын муктажын билип, көпчүлүктүн илми аргалада курт кумурсканын зыянынан сактанып, атызды коргоосуна жетекчилик кылгалы болот. Мавгуофун мындай деди. Биз дыйкандар менен бир ниет бир максатта болуп, ар бир соң атызды көңүл коюп коргосок эле дыйканчылык эгиндери жакшы өсүп жетилет. Ар күнү атызда чуркап жүрүп, айланадагы дыйкандар менен тууган уруктай мээр махабат орнотуп, түрдүү айыл чарбачылык техникасын кеңейтүү дагы көңүлдөгүдөй болду. 2019 жылы Арашан ооданы Хухы Тохан насылдуу мал чарбачылык фермасындагы дыйкан Сы Чаңлей миңмо жүгөрүү жеринде күтүлбөгөн жерден кең көлөмдө курт кумурска апаты көрүлүп, жакшы өсүп жаткан эгиндердин түшүмү аздап кетүү, ошондой эле түшүмү ала албастык опурталына туш келип жатканын көрүп, ал дароо Малгофунга телефон чалды. Малгофун эч кандай сөз айтпай түн ичинде атызга барып, апат абалын текшерип, илмий дары иштетүү, алдын алып тизгиндөө долбоорун түзүп жана бүт барышта түйүндө туруп, Сы Чаңлейнин алдын алып тизгиндөө жумушуна жетекчилик кылды. Дарт жана курт кумурска зыяны эрте эле тизгинделип, 100 миллионга жакын экономикалык зыяндын алдын алынды. Порталы шаарынын от булак шаарчасы Гагызген улас кыштагындагы Ли Ан Лонг мындай деди. 2 жыл мурда кыштагыбыздын пахта атызы мөндүрдөн күтүлбөгөн чабуулуна туш болуп, көптөгөн пахта майсалары ошол жердин өзүндө эле сынып калган. Малгофун бул иштен кабар тапкандан кийин дароо нак майданга жетип барып, айланада кыштак тургундарын жыйып өзүн куткарууга көмөктөшүп, апаттан кийинки атыздарды коргоо долбоорун түзүп, толуктап эгүү, коргоо, өндүрүштү калыбына келтирүүгө бир кадам бир кадамдан жетекчилик кылды, көпчүлүктүн пактасы акыры түшүмченемин туруктуулаштырды. 2025 жылы эрте жазгы эгинчиликтин алгылыктуу мезгилинде Малгофун Белең кармуудун айылына терең сиңип, техника жактан жардам берүүнү кулач жайдырып, айыл чарбачылык өндүрүшүнүн ар кайсы негиздүү түйүндөрүндө кең эгинчилик түтүндөрүнө бет алып, пахта атыз сабакканасын ачып, пахта атызын коргоо, эгиндердеги дарт жана курт кумурска апатынын алдын алуу, ошондой эле тизгиндөө сыяктуу техника жактан тарбиялады. Жөкүн кыштагындагы пахта эгүүчү Лю Шөкөй мындай деди. Ал сабырдуу, астайдыл болуп эле калбай, нак майданда биздин күмөндөрүбүздү чечип берип, так атызда зоңолтуруп, колмо кол нактылуу жумуш иштеп, зарыл түйүндөрдү сүйлөдү. Мындан мурда пахта эгүү жаңы үлгүсүн жалпылаштырганда кыштак тургундары жаңы техниканы түшүнбөгөндүктөн кабатырланып сынап көрүүгө батын албаган. Малгофун үлү көрсөтүү атызынын бүт барышын эс чалып эстелик калтырып, дыйкандарды түркүмгө бөлүп атызга барып эгүү, коргоо жана жыйноонун бүт барышын көздөн кечирүүгө уюмдап, акырында көпчүлүктүн кабатырлануусун жойду. Бул түрдөгү пахта эгүү жаңы үлгүсү ошол жерде кең көлөмдө жалпыластырылды. 20 жыл убакыт өтүп кетти. Малгофун Порталы шаарында мекендешип, үйлөнүп балалуу болду жана улгайып калган ата энесинин жанына алып келип бирге турмуш өткөрдү. Бир үй бүлө кишилери бири бирине шерик болуп, кубанышка бөлөндү.

Ардактуу оормандар, жогоруда Боортала областындагы айыл чарба илим техника кызматчысы Маугофуңдун негизги катмарда тамыр тарткан аңгемесин айтып бердик, эми ыр угуңуздар.